כן, שלום וערב טוב לכם, יום שני היום, מה שלומכם, איך אתם, איזה כיף הקיץ הזה, השמש, החום, האנרגיות, ואנחנו תרם נכנסים ליולי, אבל רגע לפני, אנחנו כאן איתכם, יום שני, רדיו לב המדינה ב-91 FM ו-93.3 FM, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם. אני כבר הנחתי תפילין לפני שבאתי, מקווה שגם אתם הספקתם. את פרק צדיק א' בתהילים אנחנו נקרא כאן ביחד, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל הפג הרע שיש ברשתות ובמורמרים שיש להם תמיד מה להגיד ולכתוב לכבודם. נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. לפני שנספר לכם על המבצעים המהממים שיש ברשת סופר דוש בבת ים ובחולון, ותכף נדבר עם אופיר, מנהל סניף סופר דוש בת ים, מיוספטל 90. אני חייב רגע לסב את תשומת לבכם, נכנסתי לתחנה, מור תקשיבי, את לא מאמינה, נכנסתי לתחנה, ואני רואה את גלי גוטליב מחייך, מה זה מחייך? מבסוט על החיים שלו. אני אומר לו, גלי, מאיפה באת? למה אתה כזה מחייך? ואז הוא אומר לי, הייתי בכללית אסתטיקה. אמרתי לו, אופה, גלי, מה קרה? מה, בחרת לעשות קרה? אמר לי, לא, להשתיל קרה. בקיצור, הבן אדם מאזין לי כל תוכנית וחושב על השתלת שיער, בלי סימן שאלה, סימן קריאה, חד משמעית, והוא החליט, כמו מאות אלפים, להרגיש טוב ולהרגיש בטוח עם הרבה שיער בראש שלו, ולכן הוא פונה ופנה לטיפולי השתלת שיער בראש שקט בכללית סמייל, כללית אסתטיקה, כללית אסתטיקה. בקיצור, היום בסוף התוכנית אתם תוכלו בזכות כללית אסתטיקה גם לזכות ב-300 שקלים למגוון הרשתות, גם לדעת שיש לכם מחירים מיוחדים, גם להשתיל שיער בראש שקט בכללית אסתטיקה. בקיצור, יש לכם גם אחריות כללית לתוצאות טבעיות ויפות. גלי, אני כבר מצפה ומחכה לראות אותך עם קרה. בקיצור, ללקוחות כללית שחושבים על השתלת שיער, יש לכם סיבה טובה להרגיש בטוחים, לכו ותגידו שגלי גוטליב שלח אתכם. ספיק שמח, גלי. שמח בשבילך. איזה כיף. טוב, אני רוצה לפתוח את הקווים של ערב ים תיכוני ל-072, 5x2 בסוף 91. מי שיתקשר אליי עכשיו, הראשון להתקשר אליי, נרכיב ביחד פיתה לפה או בגט חם אצל רדיק מלך השווארמה. אני באתי רעב ואני אעשה איתכם כזה, נקבע ביחד מה אוכלים ונשלח אתכם לרדיק מלך השווארמה, ונחלק לכם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ונשלח אתכם לאכול באמילי בשרים ובטורקיש גריל, ונדאג לכם שתהיו תמיד צבעים ומבסוטים עם המוסיקה המזרחית שלנו. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, אתם כבר יכולים להתקשר אליה. יונה נדב ישראלי הוא הטכנאי, ואני אליקו, ואנחנו נהיה פה עד שש. והנה הראשונים לפתוח את הערב, עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, ואיך שהיא רוקדת, ואני כבר מחכה לרקוד עם איתי לוי. ראיתי שיש עוד מופע והוא יהיה במנורה. אימא לאימא לאימא לאימא לאימא, אלבום ה-13 של איתי לוי, כל הלהיטים, 1, 2, 3, 4, כל המספרים, כל שיר להיט, ניפגש באוגוסט במנורה. אבל לפני, קבלו את עדן חסון, אופק הדנק, עם אגם בוחבוט. יאללה, התחלנו. שעה. ערב טוב לכולם, לב המדינה זה

לעצור, מי יכול לעצור? ערב טוב, אסף קמרי, מה העניינים, אסף? אתה התעוררת היום או לא? תנוח, תנוח. מחר, בנחלה, בבנימין, ובלולו, תחכו לנו.

0: כן, איזה כיף שבאתם לאולפן הכי שמח שיש בישראל. ערב ים תיכוני 4 עד 6, רק ב-91 FM, 93.3 FM. כל יום, בעזרת השם, כל יום איתכם.
1: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופרדוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, שוקיים או קראי אופטרי 3 קילוגרמים ב-60 שקלים, שניצל אופטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, בקרת החונטרי 2 יחידות ב-110 שקלים, אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו. השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול.
0: כן, השבוע החליטו בהנהלה של רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, סופרדוש, לפנק אתכם במבצעים חסרי תקדים, וגם אני אפנק אתכם ב-200 שקלים לקניות. אביחי מרמלה הוא הראשון. שלום אביחי, ערב טוב.
2: אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד.
0: שלום אביחי, ערב טוב, ברוך הבא לתוכנית, מה העניינים?
2: תודה, תודה. ברוך השם, הכל מצוין.
0: תראה, אתה מאזין הראשון, פתחתי קווים, והם יהיו פתוחים עד שש, וולקאם לתוכנית, עשה לי היכרות איתך.
2: אני אביחי בן גייב, עובד תעשייה אווירית. בדיוק עכשיו סיימנו, ומארבע עד שש אנחנו קבוע. בקו הזה, אליקו,
0: איזה כיף.
2: עד רמלה.
0: איזה כיף, מין תעשייה אווירית, אתם איתי ברכב ההסעות, כל עובדי התעשייה האווירית, יש לי גם בני דודים שעובדים בתעשייה האווירית, ושפו, שפו אליכם לגמרי.
2: משפחה גדולה, משפחה גדולה, דש גם ליאיר קאט.
0: לגמרי. תגיד, אביר חי, באת אליי רעב?
2: רעב, כן, את האמת אכלנו ב-12, אבל עדיין.
0: מעולה, מעולה, 12 זה לפני 4 שעות, תקשיב, אני עומד מול הגלגלים, אני עומד מול הגלגלים של רדיק מלך השווארמה, גלגל אחד פרגית, גלגל אחד הודו, גלגל אחד כבש, בעמדה, יש לך פיטה, לפה או בגט חם שיוצא מהתנור, מה אתה בוחר?
2: לפה כמובן.
0: ואיזה גלגל?
2: אנחנו על המיק.
0: על המיק של שלושתם יחד, וואו. תקשיב. רדיק מלך השווארמה מזמין אותך לארוחה זוגית, תכניס בפנים מה שאתה אוהב, תשתה מה שבא לך, ואתה הראשון גם לעלות לשידור, ובגלל הכיף הזה הגדול שיש עם סופר דוש בבת ים ובחולון, יש לך גם 200 שקלים לקניות בסופר, תהנה אביחי!
2: תודה רבה אליקו, אוהבים אותך.
0: כיף שבאת. כיף שבאת. חברים, אני ב-072, 5x2, בסוף 91, אתם מצלצלים, מור נגד עונה, בואו נראה מי איתנו כל יום 4-6, מי מתקשר, ונכיר אתכם מקרוב, אין יותר כיף מזה, באמת באמת, שאין כיף כזה. טוב, אני רוצה לנגן לכם עכשיו, רגע, לא, אני רוצה לנגן לכם את זה דווקא, רגע. טוב, רגע אחד, שנייה, אני אתן לכם פה שנייה אחת לשמוע מה קורה בסופר דוש ונחליף את הדיסק.
1: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופרדוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. שמן מילומור, 2 בקבוקים ב-15 שקלים. חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות. סאנוס סושי מגבות, 2 יחידות ב-18 שקלים. קפה טורקי, 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קוקה קולה, פיוזדי או מים בטעמים, 5 יחידות ב-20 שקלים. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופרדוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
0: כן, אז הנה אני רוצה להשמיע לכם את ליאור נרקיס עם תל אביב. קשה.

כן, והשיר הזה מוקדש למי שירגוג איתנו יום הולדת מחר בערב, לדור שלנו, דור צדוק, ממשפחת ארטיסטה. היום יום הולדת שלך, דור, מאחלים לך, כולנו פה, וברור שאני, מאחלים לך אושר ובריאות והצלחה ושפע ורק אהבה וכמה שיותר אהבה לדור צדוק שלנו, די-ג'יי דור צדוק, מכל משפחת ארטיסטה ולב המדינה. אוהבים אותך אח שלי, מחר עפים באוויר, יום רביעי לא להתקשר אליי.

משפחת הלולו. איזה לולו, לולו שם בלולו. נפץ, להתפוצץ עליכם פה בשידור.

0: שלום וערב טוב לשירל מראשון לציון, שלום שירל.
1: שלום אליקו.
0: ערב טוב שירל, מה
1: נהנים? אתה לא לבד.
0: שונא להיות לבד.
1: אין כמוך.
0: תודה שירל, תודה רבה, ערב טוב לך, מה נהנים?
1: ערב טוב, הכל בסדר, בדיוק מוציאת הילדים.
0: יפה.
1: ותמיד אני איתך.
0: קודם כל, זה הכבוד שלי והכיף שלי לדעת מי אתם ושאתם בטוב, אתם בשמחה עם העיסוקים שלו, אבל עדיין אתם פה, בערב ים תיכוני, וזה כיף לי לדעת, שירל.
1: תודה רבה, תמיד אתה עושה לנו כיף, הילדים שרים באוטו, כיף לנו איתך.
0: אני שמח שזה ככה, ואני זכיתי בזכותכם לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. שירל, תשמעי, קודם כל, באת אליי רעבה לתוכנית?
1: מאוד.
0: וואי, ממה, פיתה, לפה בגט חם.
1: בגט חם.
0: מה, כבש פרגית או הודו?
1: שילוב.
0: הוא מיקס של הכל יחד.
1: בדיוק.
0: וואי וואי, רדיק מלך השווארמה מחכה לך עם הסלטים, עם השתייה, עם הפינוקים, והשווארמה הכי טעימה בארץ.
1: איזה כיף, אליקו, אין עליך.
0: ואין עלייך, תודה שבאת. יש לך, אגב, גם הקומפרסור האגדי של לירון קאר, מפסטיבל הרכבים בפלטין 4 בראשון לציון, בדרך אלייך. חוץ מזה, 200 שקלים לקניות בסופר דוש, שהשבוע מפציצים אתכם במבצעים, בסניפים המהממים. תכף אופיר, מנהל סופר דוש בת ים, הייתי על הקו, ואנחנו שולחים לך 200 שקלים לקניות, אז תהני. תקני לילדים,
1: תקני לילדים,
0: מלא חטיפים, מלא שטויות, מלא גלידות
1: וזה. לשבת, לשבת.
0: שיהיה להם כיף, בדיוק, שיהיה להם כיף.
1: השם מברך אותך, אליקו, אין כמוך.
0: גם אותך, מאמי שלי, גם אותך, תודה. תודה רבה. טוב, מור נגד, שימי לי על הקו את אופיר מסופר דוש, ואני בינתיים אגש לאייל גולן. אתם על השעה הראשונה. של ערב ים תיכוני, ומרגיש לי שבא לי לשדר לכם היום 5 שעות. רצוף! רק מתחמם, רק מתחמם!

ואיזה כיף שהילה שולחת לי אונליין שהיא מאזינה לי עכשיו בדרכים. אז יאללה הילה, תרימי ווליום, תרימי ווליום ותנוחי היום.

0: שלום לאופיר, ערב טוב, אופיר, מנהל סניף סופר דוש בת ים. שלום אופיר, ערב טוב.
1: שלום וברכה, מה נשמע?
0: מה העניינים אופיר, ערב טוב לך, ברוך הבא לתוכנית.
1: מצוין, קודם כל אתה גדול מכולם, אני הייתי איתך בים המלח, ואתה אלוף אמיתי.
0: תודה רבה אח שלי, תודה רבה, כיף איתכם, אתם אלופים, ושמח שבאתם לתוכנית, ובזכות התוכנית, המאזינים והקונים, נהנים, אז בואו תספר לי קצת, השבוע החלטתם להשתגע במיוחד בקצבייה, דבר לעם ישראל, תזמין אותם, תן להם שיהנו, גם ככה יש יוקר מחייה, גם ככה לא פשוט לאנשים, קשה להם, איפה שיש מבצע אני הראשון לצעוק אותו.
1: אוקיי, קודם כל התחלנו במבצעים ששווה להאמיץ, מבצעים מטורפים, באמת מבצעים טובים. הסופר הוא גם, יש בו שירות ברמה גבוהה, שירות כמו משפחה. הלקוחות שלנו באמת איתנו לאורך כל הדרך. אוהבים לתת שירות, תראה, נקרא לזה שירות פלוס, ממש פלוס פלוס. Okay. והמבצעים, חבל על הזמן, זה מבצעים ששווה להעמיס.
0: וואי וואי וואי. תגיד,
1: כן, ממש.
0: תגיד, אתם, ראיתי ב... בקצבייה השתגעתי, אמרתי מה, אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים לקילו, זה לא קורה, זה כאילו באמת לא קורה.
1: האמת, קודם כל הסחורה ברמה גבוהה, סחורה ממש ממש ברמה גבוהה, הקצביות שלנו אלה קצביות איכותיות, ממש איכותיות, נקיות, מסודרות, ברמה, ולבוא מוזמנים לראות.
0: תגיד, איך אתה עם מוזיקה מזרחית, אתה מאלה שאוהבים?
1: אוהב, למה לא? אייל גולן כמובן, עומר אדם.
0: יפה, יפה, מהמם. אופיר, תשאר איתנו תמיד בהזנה, אם יהיה מה לחדש למאזינים תעלה. השבוע אנחנו באמת, ככה איך אומרים, צועקים את צעקתכם, ומפרגנים לכם, ושתעלו ותצליחו.
1: מבטיח, מבטיח, ויש באמת מבצעים מטורפים. ממש, מבצעים טובים.
0: אז אנחנו פה ונודיע אותם עד אין קץ. תודה שבאת!
1: תודה, תודה.
0: גבירותיי ורבותיי, לא תאמינו, הטכנאים שלי שואגים לי באוזנייה לצאת פרסומות, נצא ונחזור עם האלבום של איתי לוי, נתחיל לחמם את המנועים לקראת מנורה.
2: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
3: מר דוד בן בסט, אני אשר רוזיליו, ואנחנו רוצים את אליקו 3 שעות, מינימום 3 שעות, שזה אומר 6 שעות, לילה בוקר, שזה כבר רבע מהיממה. ואחרי זה נמשיך את המחאה שלנו. היידה אליקו, יש פה שדר מספר אחד שמקדם את המוזיקה המזרחית, עושה טוב על הלב, מחלק מתנות, מפרגן. מה עוד צריך?
4: דוד בן בסט, שלום לך, זאת נטלי מאור יהודה. אנחנו ממש ממש רוצים להגדיל עוד שעות לאליקו. אתה לא מבין כמה כיף לשמוע אותו בנסיעה בכל מקום, אם זה בבית. הוא באמת עושה שמח, השירים והאנרגיות, זה באמת... מעלה לנו את כל הכיף שביום. ואנחנו נשמח אם זה יקרה.
2: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
0: כן, והיום לקראת 6, מישהו מכם יזכה כאן ב-300 שקלים במגוון הרשתות, מתנת כללית אסתטיקה. איזה כיף לגלי גוטליב, שהוא הולך לסדר שיער על הראש שלו, לעשות השתלת שיער בצורה בטוחה, עם טיפול בראש שקט, עם רופאים מנוסים, בליווי מקצועי, באחריות כללית, לתוצאות טבעיות ויפות. אז מי שרוצה להשתיל שיער בראש שקט, רק בכללית, אסתטיקה, אז יאללה חברים. ערב טוב לכולם, יש פתרונות, וגלי גוטליב, נמאס לו להיות התאום של ארי כהן. הוא רוצה, תחיל קצת להיות עם שיער.

שתיים על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, מזל טוב לשי סגי, שמחתן את הבן. היידי היידי, מזל טוב! רק שמחות, רק חתונות, ערב טוב. לשי סגי, חלומי שלנו, מה קורה בלירון קר? רוצים להחליף את האוטו הישן בחדש? תרוצו מהר ללירון קר. ותגידו מזל טוב! כי שי סגי מחתן את הילד. בששון שאולוב יהיה, בלי נדר.

0: שלום לדורון מכפר סבא, מאזין שלנו. ערב טוב, דורון.
1: ערב טוב.
0: שלום, דורון, מה שלומך?
1: מצוין, מה איתך?
0: תראי, הרבה אני לא מכיר שקוראים להם דורון והם אישה. אז זה יפה.
1: נכון.
0: זה יפה.
1: כן,
0: וזה...
1: אני מתנה להורים שלי.
0: מתנה לגמרי. מתנה לגמרי.
1: כן, כן.
0: תגידי, דורון, מה, מי את? עשי לי היכרות איתך.
1: אני דורון מכפר סבא. אני סייעת צמודה לילדה לרצף.
0: אוקיי.
1: וגם אני עוסקת בתחום העיצובים.
0: העיצובים, מה את מעצבת? מה, כאילו בתים?
1: אירועים.
0: אה, מעצבת אירועים.
1: כן.
0: יפה, אירועים זה כיף.
1: עמדות עיצוב לברית, בלונים.
0: מגניב, ואת מתעסקת בשמחות של האנשים וזה כיף.
1: כן.
0: ואת איתנו...
1: זה יהיה רק בשמחות בעזרת.
0: לגמרי רק בשמחות. ואת איתנו כל יום ארבע עד שש?
1: כן, כל הזמן. תמיד, מהדרך לעבודה, לבית.
0: אני שמח לשמוע וכיף גדול. קודם כל, אקחי לך את הקומפרסור האגדי של לירון קאר בדרך אלייך. לאחר מכן, בואי נשאל אותך, פיתה, לאפה או בגט חם?
1: איך?
0: פיתה, לאפה או בגט חם?
1: פיתה,
0: לאפה. פיתה או לאפה? מה זה פיתה, לאפה? משהו חדש?
1: לאפה.
0: כבש ברגית ההודו.
1: פרגית.
0: וואי, וואי, וואי. בדרך אלייך הארוחה הזוגית של רדיק מלך השווארמה. דורון מכפר סבא, כיף שבאת. היה לי עונג להכיר ולדבר איתך. תודה.
1: גם אני.
0: מי שרוצה להתקשר אליי, אני פה, ומור נגד עונה בהפקה, ב-072, 5x2, בסוף 91, אתם מצלצלים. אני רק מעדכן אתכם, שברגעים אלה, 3 קילו של שניצל אוף טרי בקצביות של סופר דוש. שימו לב, 3 קילו ב-120 שקלים, לא כפו, טרי. שניצל אוף טרי, טרי, טרי, טרי, טרי, טרי, בדוש בת ים, בדוש חולון, 5 סניפים, ותיהנו מהמבצע האגדי הזה. טוב, מה אני רוצה לנגן לכם עכשיו? וואי, אתמול השמעתי לכם את דקלה עם מגי עזרזר. עשו משהו יפה יחד. וקליט.

את יופי שבור. אז בבקשה. 34 דקות אחרי 4, שעה ראשונה של ערב ים תיכוני. מוסיקה, אוכל ומה שביניהם.

0: מחרך ששרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: כן, דקלה מכשפה עם מגי הזרזר. יפה, יפה, יצא להם יפה. שלום לניצה מתל אביב, שלום ניצה.
3: שלום, אליקו, אליקו, אליקו, אליקו. זה גלגלת?
2: לא, זה גם לא שמל מלץ, לא.
3: אה, לא.
2: לא, זה...
3: טוב, אני שמחה, כי אני מחפשת את 91 לב המדינה, זה.
2: מעולה, הגעת למקום הנכון, גברתי, 91 FM לב המדינה, האחות התאומה של גלי הים התיכון.
3: וקוראים לך אליקו, ליקו?
2: ליקו, ליקו, ליקו.
3: אליקו, תודה שאתה לא משאיר אותנו לבד, ואנחנו לא אותך, מה אתה אומר?
2: אני בעד העסקה הזאת, תדעי לך. אני ממש בעניין של העסקה הזאת.
3: טוב, ואני זוחקת, ראה מה אתה עושה לי. אני נהגתי כרגע מרעננה לתל אביב, מעבודה הביתה, ואני באמת מקשיבה לך. אני אוהבת את זה שאתה נותן לאנשים, ואני אוהבת שאתה כל הזמן מתייחס לעצמך כלב. ואני אוהבת את הנתינה שלך, ואני אוהבת את זה שאתה גם פוסם דברים ככה מכל הלב. מה עוד?
2: לא יודע, לא צריך לבקש יותר כלום. אני, כשאני מניח תפילין בבוקר או לפעמים בצהריים, אני אומר לאלוהים, וואלה, שמת אותי במקום הכי מתאים לי על היקום הזה, תעשה טובה, תשמור עליי ככה. זהו, לא רוצה, לא יותר, לא פחות.
3: ואתה יודע מה נהדר, מתאים לנו, ואני גם נהנית לשמוע אותך אומר את פרק תהילית, צדיק.
2: לגמרי, צדיק א', זה וואו.
3: נכון, תקשיב, זה... באמת אני מקשיבה לך, כי אני יוצאת כל
2: לב,
3: יום בארבע מהעבודה.
2: אני שם לב שאת יודעת על בוריה את התוכנית.
3: ממש, ממש.
2: עכשיו תכירי לי אותך, דיברנו מספיק עליי, בוא נדבר עלייך. מי את?
3: אז תקשיב, אני בת 55 מתל אביב. אני ללא ילדים ואני גרושה ואני בתל אביב.
2: יפה, אין כמו תל אביב, איך אני חולה על תל אביב? בלילה בתל אביב, וואלה.
3: נדרת, אני בהארדקור של תל אביב, ממש...
2: הכי כיף בתל אביב.
3: על הכיכר, כיכר רבין, ממש...
2: מהמם, מהמם.
3: סבבה לי.
2: מהמם לך.
3: חיים יפים, אין לנו מלחמות כרגע.
2: ברוך השם.
3: יש לנו טיפה שגרה, בוא נהנה מזה. ונתקשר אליקו.
2: מקסים בעיניי, אז קודם כל, קחי לך ניצה ממני, את בדרכים אני שומע תמיד שיהיה לך באוטו את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, זה אף פעם לא מזיק, וגם קבלי ממני 200 שקלים לקניות, אנחנו השבוע מלווים את מבצע הקצביות הענקי של סופר דוש בת ים וחולון, ואת, יש לך 200 שקלים, תעשי בהם כאוות נפשך. ניצה, היה לי כיף להכיר אותך וזכיתי, תודה.
3: תודה לך.
2: תודה מאמי שלי, תודה. אין עליכם, אני תמיד אומר, זאת לא תוכנית רדיו, זאת משפחה, ואתם ההוכחה לזה, שזאת משפחה רדיופונית כזו, שהולכת איתי כבר יותר מ-30 שנה, כאילו, תבינו, זה וואו, זה מטורף. טוב, הכי יפה שטעים לך, ואין יותר סקסי מלשבת עם בת הזוג שלך, ולדפוק ארוחה במסעדה, ולראות אותה נהנית מכל ביס, ולא מחשבנת לכלום. אז נועה קירל עשתה על זה שיר, הכי יפה שטעים לך. זה באמת ככה.

נוקיר אל זה, זה וואו. נוקיר אל זה, להפוך אותנו לבינלאומיים. נוקיר אל זה, ללמד אותנו על חלומות שמתגשמים. נוקיר אל זה, וואו. אני שרוף על ה, על ה, על האנרגיות שלה, על מישהי. ועל רוברט, אח שלי, לא מאותה אימא. רוברטו, ענק.

0: נצא לפרסומות ונחזור עם ססון שאולוב והחדש והממכר והפגזי נווה הדרים. חזרו אלינו, אה? אנחנו פה, לב המדינה, 91, 93.
1: דוד בן וסת היקר, אנו נהגי המוניות, כל אזרחי מדינת ישראל רוצים את אליקו לעוד איזה שעתיים שלוש, הוא מנעים לנו את הזמן בדרכים, הוא עושה לנו שמח, ואני מקווה שתשמע את הבקשה שלנו, ותיתן לו עוד איזה שעתיים שלוש. תודה.
2: מר דוד, אני מבקשת ממך להאריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להאריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
3: מר בצד, אני מבקש מכל, כל העדות, כל הזה, פרסים, מרוקאים, תימנים, כל מי שאוהב את אליקו, אנחנו מבקשים להאריך את התוכנית של אליקו באיזה שעה, שעתיים, זה כיף, זה נותן חיים, וכמה שאתה יכול להאריך את התוכנית, אנחנו מבסוטים. תודה.
0: יאללה, אתם לא מבינים, אני שעתיים איתכם לא מספיק לי, אני גם אם אני אשדר 5 שעות, גם לא יספיק לי איתכם, אבל איזה מזל שאנחנו פה ביחד, בלב המדינה 4-6, והנה ססון שאולוב, כפי שהבטחתי את נווה הדרים, אמא להתמכרתי לשיר הזה. אמת. אתם הלב המדינה, כי אין לב כזה, לא בארבע. קבענו בשמונה.
4: קבענו בשמונה.

0: ספיישל לשי סגי, שחתונה לא תהיה אם ססון שאולוב לא יעלה על הבמה.
1: תגידי מה שווה לחיות.
0: ערב טוב לאבי גואטה.

0: שלום לאיציק מיד בנימין, שלום איציק.
1: שלום אליקו, שלום אליקו.
0: ערב טוב איציק, ברוך הבא.
1: ערב טוב.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור, איך אתה? כיף לדעת שמאזינים אליך לתוכנית, שומעים אותך באוטו, אתה מניעים את הדרך, אחרי יום עמוס, פקקים, ולשמוע אותך את, את הפשטות שלה ואת האיכות, זה הכי כיף, לנסוע ככה בכבישים.
0: איזה כיף, איזה כיף, איציק, תודה רבה על המילים, אכן, כל מה שיש פה זה הכי פשוט, הכי אותנטי, הכי מהלב לגמרי לגמרי, אתה יודע, זה לא מסובך, זה מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, אהבת השם, אהבת האדם, לתת לנו להיות באנרגיות טובות, בלי הבדלי דת, מין, גזע, לאום, שמאל, ימין,
1: ממש,
0: לא משנה,
1: ממש
0: פשוט
1: אתה,
0: לא משנה. אז מי אתה, איציק? תספר לי עליך.
1: אני איציק. גר ביד בנימין, עובד כרגע אצל אחי בחברת פיצה רומא בצקים בעם.
0: וואלה, יפה.
1: לפני כן יועץ פוליטי של חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד.
0: יפה, יפה. ואיציק, איך אתה מתפנה להזין לי בין 4 ל-6?
1: בכבישים, אחרי סיום העבודה, שמים את ליקו ונהנים מהנעימות, מהשמח. מעבירים את הנסיעה בכיף,
0: ובאהבת
1: חינם.
0: לגמרי.
1: איציק,
0: אתה באת רעב?
1: כן.
0: כי אני כבר 5:30 מתקרב ומתחיל להיות רעב. תכף אני קשר לאמילי בשרים, נעשה איזה פיתה לאפה, לא יודע מה. או נפתח שולחן, נראה לאן נגיע. אבל מה, פיתה לאפה או בגט חם?
1: לאפה.
0: כן, וספרגית הודו?
1: מיקס.
0: או-או.
1: אבל אלי.
0: מה?
1: אליקו היקר, יש לי בקשה אחת.
0: בקשה.
1: תעשה את זה לאיזה חייל. שמח מישהו.
0: לא, זה תחר, חיילים מקבלים פה בלי שום קשר. אתה בכל זאת תיקח את הארוחה. רגע, תן לי. תן לי שנייה. מור, את מוכנה לא להתערב לי בתוכנית? בואי, תגידי לו. קחי, הנה את המיקרופון. תגידי לו, לא רוצה, לא צריך. למה צועקת לי את זה באוזנייה? בואי, תכנסי, תגידי לו. בקיצור, מה שרציתי להגיד לך, איציק, זה שאתה לוקח את הארוחה בכיף, ואני גם מצמיד לך 200 שקלים לקניות ברשת סופר דוש, תעשה קניות, תהנה, תתרום, מה שאתה רוצה, וכיף לי לדעת שאתם פה, זה הכל, איציק, באהבה גדולה.
1: תודה רבה לך, שתמשיך, ורק תעלה.
0: תודה, נמשיך ביחד. זה הדיל, אנחנו פה ביחד. אם אני לבד, עדיף שאני לא אהיה פה. טוב, בגלל זה אתם פה, אתם מתקשרים להגיד לי שאני לא לבד ב-072. 5×2 בסוף 91. חברים שלי, עכשיו אנחנו עם אווירת המונדיאל, פלא מרדונה, על היית החדש של מאור אדרי, שאנחנו הכי אוהבים בעולם. אני מצטער ש... ואיזה כיף היה ללוות אותך, מאור, בקיסריה. היית מושלם. הנה השיר שסוגר

כן, שיר געגוע של מאור אדרי לאביו, זיכרונו לברכה, אלברט, שכמה אהב את מאור, כמה דאג לקריירה שלו, כמה ריגש אותו החשיפה הגדולה כאן בתוכנית, איש מקסים היה, זיכרונו לברכה. והשיר הזה הוא בעצם געגוע לרגעים האלה.

0: כן, שעה ראשונה כבר מאחורינו, חמש עכשיו. אנחנו יוצאים איתכם אל הפרסמות וחוזרים לעוד שעה. נפתח את השעה השנייה בקריאת פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, אין הרע, או כל פגע רע. חוזרים אליכם מיד, אל תלכו לשום מקום.
1: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופרדוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, שוקיים או קראי אוף טרי 3 קילוגרמים ב-60 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, בקר טחון טרי 2 יחידות ב-110 שקלים, אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו. השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול.
2: מר דוד, אני מבקשת ממך להאריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
0: אם את עושה לדוד עוגת גבינה, אני גם צריך עוגת גבינה. מי שמכיר אותי יודע, החולשה שלי זה עוגת גבינה. שלום קוקו מאלת.
3: שלום, שלום.
0: תגיד, אשתך עושה עוגת גבינה?
3: אחלה עוגות.
0: נראה לי עושה עוגות טיל.
3: עכשיו היא גירתה אותנו זאת.
0: מה זה גירתה אותנו? הבטיחה לדוד מבסט. אם הוא יעריך את התוכנית, היא עושה לה עוגת גבינה.
3: היא גם פרגנת לתוכנית שלך.
0: לגמרי.
3: צריך אותך הרבה יותר.
0: תגיד, קוקו, מה העניינים? מה, יום רביעי יש שזה ערב מיוחד, לא בירושלים?
3: כן, זפה בירושלים... מה נגיד ומה נאמר בפעם?
0: ספר.
3: האמת היא לפני חודשיים הייתי שם גם בירושלים והמקום קרס, פשוט נשבר.
0: אני זוכר, אני ראיתי סרטוני ואנשים עפו באוויר.
3: כן, זה קהל של ירושלים, אתה יודע, זה קהל של ירושלים. גם באים כאן מהמרכז, אבל כן, אתה יודע, אנחנו באים לעשות שמח. במקום להיות במקלטים, אז שנהיה במועדונים ובמקומות כאלה. שהעם ישראל יהיה שמח.
0: תגיד, רגע, זה זפה ירושלים עוד יומיים רביעי בערב, אתה תארח את הילדים, יהיה ירוחים,
3: מה? כן, כן, מארח את הילדים כמובן כרגיל, ועוד מעט יוצא את הסדרה גם עלינו.
0: זהו, אני כבר מחכה לראות מתי הסדרה.
3: כן, כולם מצפים בקוצר רוח, גם אנחנו. וחלק מהזפות האלה גם מצולמים. ולסדרה, כן, גם הקהל וכל מה שקוקו עובר ומקווה, אני מזמין את כל הקהל בירושלים והסביבה.
0: תגיד, מי שרוצה מה בכוכבית של זפה, איך זה הולך? מי שרוצה כרטיסים?
3: כוכבית 90-80.
0: כוכבית 90-80, אוקיי.
3: כן, זפה ירושלים, כולם מכירים, כולם יודעים, היום זה הכי קל, איך אומרים, ללחוץ בטלפון ולהגיע. מי שאוהב לי שמחה, כי אני חושב, אני איש של הכל זמני, אתה יודע, אליקו.
0: כל הזמן אתה צועק את זה בהופעות, הכל זמני, תהנו.
3: אין משהו שיכול לעצור את השעון. אני חושב שאנשים צריכים לחיות את הרגע, ולחיות את זה, אני לא יודע מתי תהיה מלחמה הבאה או בעיה הבאה שאנחנו נשב במקלטים. ההפך, צריכים לצאת החוצה ו... ולנשום אוויר, ולעשות שמח לנפש, ולהתאחד, ובשביל זה אנחנו כאן, בשביל זה אנחנו עם מוזיקה טובה, שכולם אוהבים.
0: לגמרי.
3: ותודה לאל שזיכה אותי גם לשמח אנשים.
0: חבר'ה, כוכבית 90-80, יום רביעי זפה ירושלים, קוקו מאלת, אנחנו אוהבים אותך מאוד, ושמחים בשבילך.
3: אני מצפה לכולם... שיבואו באהבה.
0: אתה ועוד איך תראה את כולם. קוקו, אוהבים אותך, הנה ברקע, אתה ומושיק אפיה מפציצים במנורה ביחד.
3: יש לנו עוד שתיים כאלה בעזרת השם.
0: וואו, תענוג לגמרי.
3: בדרך עוד פעם שתיים כאלה יפים.
0: מגניב.
3: כן, אבי גואטה לא מתקשר.
0: אבי גואטה יודע מה הוא עושה, הבן אדם אומן. בלנהל את העניינים, בלנהל את האומנים.
3: כן, אחלה אבי.
0: קוקו, אוהבים אותך, תודה שבאת, ואם כבר מדברים על יום רביעי, אז בירושלים יש את קוקו מאלת, אבל כאן במרכז, אבי פרטוש מכין הפתעה. פרטוש, ערב טוב!
4: ערב טוב, ערב טוב, אליקו, ערב טוב.
0: טוב, תשמע.
4: געגעתי אליך.
0: ערב טוב לך, מה? מזוודה מוכנה, כרטיסים מוכנים, הכל מוכן, והרשת מתפוצצת. מה הכנת ביום רביעי?
4: יאללה, האמת שהרבה אומנים באו לכבד אותי.
0: יום רביעי יש ערב מאוד גדול בקאסה פתח תקווה.
4: נכון, רביעי הקרוב קאסה פתח תקווה, עם מיטב האומנים, חיים איפרגן ושתומי דהן, רבית גואטה, רובן המלאך, חזי פרץ, חיים דדון, גלית צדן, דודו קדוש, שימי רון, שיקו חיה, כושרית מלכה, חביב שאשה, היוצרים מגיעים לכבד, אביב טל, שני נידם, קובי שם טוב, אלמוג נגאוקר, פעילת סוקרל, רביטה נחמני, בר ישראל, יצא דיור, אלון רפאל ועוד הרבה אנשי לילה.
0: יום רביעי, יום רביעי קורה, יש משהו מיוחד יום רביעי. אתה מרגיש את זה שיש משהו מיוחד ביום רביעי?
4: כן, יש משהו מיוחד, פתיחה של ימי רביעי, לילה אומנים, וגם מוצאי שבת אליקו בעזרת השם. אנחנו מדברים מוצאי שבת בגדול גם כן, וגם הרבה אורחי כבוד, יש שריף, קוקו מאלת, ניבה בוטבול, שרל, שלומי דהן, רויטל ממה, שני דם, שימי רון גם כן, אז כולם מוזמנים, כל מי שרוצה להגיע, כס 61 פתח תקווה.
0: ובוא נשפו, ראיתי שהקסה שומרת שבת, שישי בערב אין יותר.
4: אנחנו לא עובדים בשבת יותר, גם בקוף תקופת, כולם מוזמנים, וגם בלי קשר לי, גם בקרוב יש לנו גם סוף שבוע באילת.
0: אז
4: זה... אני רוצה את כולם, בג'יוטף באילת, בחדרים אחרונים, עם ליאת בנה, חנן ילד הפלא, שלומי דהן, רויטל נחמני.
0: בקיצור, יש למה לצפות הקיץ.
4: יש למה לצפות, כן.
0: טוב, פרטוש, אנחנו ניפגש ונאחל קיץ מושלם, מלא בהופעות, מלא בדברים טובים, ובעזרת השם ניפגש בלי נדר.
4: אוהבים אותך, אליקו.
0: ביי פרטוש, להתראות. ערב טוב לכם. קבלו את קוקו מאלת עם מושיק אפיה על הבמה במנורה. אין מרגש כזה.

כן, וגם השעה השנייה של ערב ים תיכוני, בחסות חגיגת הבשרים בקצבייה של סופר דוש, בת ים וחולון וחולון ובת ים, אנטריקוט ארגנטינאי, ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו, 3 קילו של שניצל, אוף טרי, ב-120 שקלים, מי עדן, סודה, מערז, שישייה, 2 ב-20 שקלים, אתם קולטים מה הולך? אז יאללה, תהנו מהשבוע הזה, שבוע של פינוקים בדוש. קונקו מאלת, ומושיק, במנורה.

שמח בכללית אסתטיקה. בהצלחה לגלי גוטליבי מהשתלה. אז אתה שמח, יהיה לך שמח, אל תדע. צריך שמח, כל הדרך להשתלה.

0: במדינה.
1: תמשיכו, תמשיכו. אי אפשר לעצור.
2: ברור שאתה פה. רק טוב.

בכל יום, בכל דקה, כי בשבילי...

וזה ספיישל ליוסי אברהם על הזוגיות החדשה עם ליזי, ליזי השור הנשמה. מזל טוב על הזוגיות יוסי אברהם, וברוך הבא לחזי אברהם שחזר אלינו מבטומי. יסו חזי,

0: אחכה לך, איפה אני אחכה לך?
1: בכל כל יום, בכל דקה, כי בשבילי
0: וואלה, וואלה, וואלה, אני הייתי רעב. אחרי פרסומות נדליק את המנגל אצל דרור מאמילי בשרים. כן, חזרנו אליכם. הנה שרית חדד, המלכה, the one and the only one, עם המזרח הרחוק.

לכמה אני אוהב את שרי, זה לא מעכשיו, זה מהיום הראשון שהתחלתי לעשות רדיו. והקריירות שלנו התחילו די באותה השנה. זה, אין זמרות כאלה, אין.

0: כן, ובסוף התוכנית אתם תקבעו מי הזמר שיושמע כאן, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים, מתנת מי שעומדים לסדר לכם את הראש עם מלא שיער. כללית אסתטיקה, מי שחושב על השתלת שיער, יש לכם סיבה טובה להרגיש בטוחים, השתלת שיער בראש שקט, בכללית אסתטיקה. גם הרופאים נוסעים, גם הליווי המקצועי, גם אחריות כללית לתוצאות הטבעיות והיפות, במחירים מיוחדים, השתלת שיער בראש שקט. כולנו עם גלי גוטליב הולכים להשתיל שיער בכללית אסתטיקה. מזל טוב, גלי גוטליב. מזל טוב. טוב. שלום, דרור מאמילי בשרים.
1: שלום אליקו, מה נשמע?
0: וואי וואי וואי, 5:30, זה בדיוק השעה להדליק את המאזינים על הטירוף של אמילי, גחלים ובשרים, ובוא נעשה בלגן. קודם כל, מה שלומך אתה, דרור?
1: וואלה, בסדר, ברוך השם. מה? יהיה כל בסדר.
0: תגיד, לא היית אמור להתחתן עם שרית? בת הזוג שלך?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר את זה, אה? שדיברנו על הטבעת, על ההצעה ועל הכל.
1: דיברנו על הצעת נישואים.
0: מה, אתה גם נהיית כמוני מציע ולא מתחתן?
1: מציע סדרתי.
0: הבנתי אותך. טוב, דרור, תגיד, אפשר להתחיל להניע את האנשים למסעדה? קודם כל, מי שיגיע לאמילי בשרים עוד הערב ויגיד אליקו שלח אותי, תן לנו את רשימת הפינוקיישן.
1: כן, אליקו צ'ייסר עם החשבון הבית, וגם מנה ראשונה, נמלות הראשונות המדהימות שלנו, וכינוח זוגי מתן.
0: גם מנה ראשונה, גם צ'ייסרים וגם כינוח, רק תתיישבו במסעדה, תגידו, אליקו שלח אותנו, אתם בפינוקים. דרור, אפשר להדליק לנו את המנגלים ולשים בצלים ועגבניות על האש?
1: כן, אליקו, זה השעה שאני כבר רעב.
0: עכשיו תשמע, היום זה לא בפיטה ולא בלאפה. היום זה בצלחת. היום אני עושה לי צלחת, זה שאנשים ידעו שיש לכם את האורז עם הרוטב שווית, הרוטב האדום של השווית, הירוקה. קודם כל, בצלחת הגדולה, אורז עם שווית ירוקה, תפוחי אדמה שאתם עושים בתנור, ואחרי זה צולים אותם על המנגל. שים לי את זה בצלחת, שמת לי?
1: קיבלת, אליקו, אתה מקבל אותו.
0: ואני רוצה סטייק אנטריקוט פרימיום, פידלוט. לא 350, באתי רעב. 470 גרם לצלחת שלי.
1: אתה מקבל אליקו, אתה תרצה אותו שלם או לחתוך...
0: לא, לא, לא, לא, שלם, שלם, שלם.
1: אתה תתענג עליו.
0: כן, אני אתן לו בחיתוכים, אני אנדס אותו כבר. הצלחת הזאת, אני רוצה אותה, שיש לי גם בצד, בצלוחית קטנה, גם אפילו של תפוחי אדמה, אני רוצה גם את הצ'יפס אמסטרדם שלכם, של אמילי בשרים.
1: ואני רוצה...
0: כן, ואני רוצה נגיעה של צלוחית קטנה של סלט ביצים, טחינה שאתם עושים במקום, וחומוס שאתם עושים במקום.
1: יש לנו.
0: זירו, ננה, לימון, מלא קרח. וזהו, אני את שלי סיימתי להיום. חבר'ה, זו הצלחת שלי, באמילי גריל בר בשרים בראשון לציון. דרור, מי שיבוא לחגוג אירוע במסעדה, כמו ביום שישי שהיה אירוע, וחגגו לסבתו שיום הולדת 70, איזה דיל אתה נותן למאזינים?
1: אני נותן להם דיל, אליקו, קודם כל יש למאזיני 91, יש להם עטבות, יש להם פינוקים, מחירים טובים, ורק למאזינים שיבקשו את הטלפון של דרור, ואני דואג להם לפינוקים עד הבעלוני אליום.
0: וואי וואי וואי וואי וואי וואי. שיעור דרור הבא, אגב, הצלחת גם לא אמרתי לך להוריד לי את הצלוחית של הבצלים והעגבניות, אני כבר אסתדר איתם גם בשולחן. וואי, איזה צלחת עשינו, ועוד צלחת, ועוד צ'יפס, ועוד צלטים. כל זה באמילי בשרים. חברים, מי שרעב עכשיו, נא להגיע ומהר. דרור, תודה שבאת.
1: תודה, אליקו, תודה, ושיהיה לנו בתיאבון.
0: דש לשרית.
1: אמסור, תודה.
0: יאללה, ביי. חברים, 35 דקות אחרי 5 השנייה של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, ובחסות רשת הסופרים... ברחבי חולון ובת ים, סופר דוש, שהשבוע מציעים לכם מבצעי קצבייה טריים שאין להשיג, כמו שוקיים קריים אוף טרי, 3 קילו ב-60 שקלים, שניצל אוף טרי, 3 קילו ב-120, בקר טחון טרי, 2 קילו ב-110 שקלים, ואנטריקוט ארגנטינאי, 149.90 שקלים לקילו, אז תהנו בכיף. עכשיו אני רוצה להשמיע את עדן בן זקן עם נדב חנציס עם 1,000 חרבות. מהאלבום רולקס וקסקט שיצא בינואר.

נורא. תשמעו, חנציס ועדן בן זקן מפגיזים עם חרבות. בהחלט, בהחלט חרבות, יא אללה.

0: שלום לשולה מבית שמש. היי שולה, הייתה שולה, לא נורא, לא נורא. חברים, זה הזמן שלכם להתקשר אלינו לאולפן, ל-072, 5x2 בסוף 91, להחליט על התוכנית, האם איתי לוי יסגור את התוכנית שלנו בחסות כללית אסתטיקה. כי בזכות כללית אסתטיקה, גברים בלי שיער על הראש הופכים להיות גברים עם מלא שיער על הראש. אז מי שחושב על השתלת שיער, יש לכם סיבה טובה להרגיש בטוחים עם כללית אסתטיקה שמציעה לכם גם לבחור את האומן שיסיים את התוכנית וגם לעשות טיפולי השתלת שיער בראש שקט. 300 שקלים לאחד מכם שיתקשר מהר להפקה ויחליט האם איתי לוי יסגור תוכנית או לא יסגור תוכנית. וללקוחות כללית כמובן יש לכם מחירים מיוחדים על השתלת שיער בראש שקט בכללית אסתטיקה. ותגידו מזל טוב לגלי גוטליב שעובד איתנו כאן ברדיו לב המדינה, שהחליט ללכת על הדבר הזה, על ההשתלה המהממת. אז לכו על זה, תהנו, שיהיה בהצלחה. יוצאים לפרסומות, ומישהו מכם מחליט עם איתי לוי, מסיים את התוכנית או לא, אתם מחליטים, תתקשרו מהר ל-072, 5x2, בסוף 91, רק אתם מחליטים, אחד מכם לוקח 300 שקלים למגוון הרשתות לקניות בכיף, תהנו, ותודה לכללית אסתטיקה, אחרי הפרסומות, או איתי לוי או שלא, אתם מחליטים.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו, כפרה.
2: כן.
1: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע מה שאני עושה ברדיו, שמחה,
4: אני מביא שמחה. מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
5: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.

לא דומת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

לדעת מה חושב הפלאפונית שלי, שתמיד אביב, מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפלטי הסתיו הרחמים. עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. הרדיו הישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
2: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מלכחת, תביא לו את הסקטן.
9: תסק מה?
8: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
9: טוב, בסדר, תסקטן.
10: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. בניגוד להצהרות איראן, השליח סטיב ויטקוף בדרכו לדוחה בירת קטר. מוקדם יותר סגן שר החוץ האיראני אמר כי משלחת מומחים מטהרן תשהה בקטר ביומיים הקרובים, כך לפי תקשורת הממלכתית שם, אך הדגיש כי מטרת המשלחת היא לא להיפגש עם נציגי ארצות הברית. הוא טען במקביל כי חלה התקדמות בשיחות בין איראן ואומן בנוגע לגביית עמלות במצר הורמוז. דברי הסתה קשים נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נשמעו בעצרת מחאה שנערכה בבני ברק נגד מעצר עריקים וכן קריאות בוגד נגד יושב ראש אריה דרעי. שר הביטחון ישראל כץ גינה בחריפות את ההסתה והדגיש כי מדובר בחציית קווים אדומים, פסולה ומסוכנת, תוך שהוא מביע תמיכה בהרמטכ"ל ובמפקדי צה"ל. בסיום האירוע קבוצת מפגינים ירדה לכביש 4 וניסתה לחסום את תנועת כלי הרכב במקום. מתקיים מסע ומתן בין הליכוד לרם על עצירת הריסות בנגב תמורת החוק להחלשת התקשורת. כך פרסם לראשונה אמש פרשננו מוחמד מג'דלה.
11: בליכוד הציעו לחבר כנסת מרם ווליד אלהואשלה להיעדר מהצבעה על החוק בוועדה. חבר כנסת ממפלגת רם אמר כי ישקול את ההצעה רק אם הממשלה תעצור באופן מיידי את כל הריסות הבתים של הערבים בנגב. ולמרות זאת, בליכוד לא ניתקו את המגעים. בליכוד הכחישו את הדברים ואמרו שמדובר בספין של המפלגות הערביות. במקביל, השר בן גביר תקף בחריפות את הליכוד ואמר שככל שהדיווח נכון, מדובר בבושה וחרפה לתנועת הליכוד, והודיע שיצפצף על כל הסכם כזה.
10: ישראל הודיעה כי בעקבות רעידות האדמה הקשות, משלחת משותפת של משרד החוץ, צהל ופיקוד העורף תצא היום לוונצואלה, שנתקה יחסים דיפלומטיים ב-2009 בעקבות מבצע עופרת יצוקה. גם מנהיגת האופוזיציה מריה קורינה מצ'אדו אמרה כי היא מוכנה לעשות כל מה שצריך כלשונה כדי לשוב למדינה ולהצטרף למאמצי ההצלה. והפתעת ענק במונדיאל 2026, גרמניה הודחה בשלב 32 האחרונות לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי. תוצאת המשחק בתום 120 דקות הייתה תיקו אחת. זו הפעם השלישית ברציפות שהגרמנים לא מצליחים להגיע לשמינית הגמר. ונשיא פרגוואי הכריז על יום חג לאומי בעקבות הניצחון המפתיע. כתבנו בן גולדפריין מעדכן שבמשחק נוסף מרוקו הדיחה את הולנד, ובתום דוקרב פנדלים הפילה גם היא לשמינית גמר מונדיאל 2026. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים, טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
9: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

מי תבור ויפותח את יום שלישי פעמיים כיתור. עוד סיפור של אהבה. עוד סיפור אחד, עוד שיר אחד, אנחנו תכף נמשיך, אבל לפני זה נאמר בוקר טוב ליום שלישי. הגיע אלינו השחר על ה-30 ביוני 2026, ט' ו' בתמוז, ת' ש' פ' ו'. 7:09 דקות כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. נעים על הבוקר עם המוזיקה של אופר ויינשטיין עם פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חיים יגדסי ואנחנו ממשיכים עם בר צברי. ככה, באמת.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: רדיו לב המדינה.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים, עם חמי גדסי.

עכשיו עד כאן. אהבתיה, שלום ארצי. עכשיו אנחנו כאן, נעים על הבוקר, רדיו לב המדינה. אנחנו עם עידן עמדי, לתת לחיים לרקוד. עכשיו עד כאן. 7:16, בוקר טוב.

0: רדיו לבמדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בכיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים, סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב, לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו, כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ, יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
4: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
5: אוי, זה משהו שלא עושים.
4: יש לך צד קבוע במיטה?
5: בוודאי.
4: זה צד שהולך איתך לנצח.
5: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
4: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
5: למה לא?
4: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
5: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
4: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
5: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
4: סמיכה זוגית, בטח.
5: נורא והיום.
4: אתה בסמיכות נפרדות?
5: בוודאי.
4: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן,
5: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
4: כן.
5: בקטן של נוחות.
4: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
5: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
6: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
15: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
9: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
16: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת, ואת מעורבת, ובפאק דיזיין.
0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
14: כפוף לתקנון.
17: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: חצי חינם משלמים רק חצי בחצי חינם, זה ים של הנחה.
21: המבצע של המדינה.

שיר לאהבה. אנחנו ממשיכים עם עדן בן זקן. נגביר את הקצב קצת. אפשר להתחיל. תזיזו, תזיזו.

תמשיך המנגינה. מילים של חנוך לוין, הלחן של רמי קליינשטיין. זוהי ריטה, ששרה אני חיה לי מיום ליום. 7:35 כאן ברדיו לב המדינה, נעים על הבוקר. בוקר טוב.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
2: בחסות
3: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: הידעתם? אפשר לשלם פחות על המשכנתא וההלוואות. התקשרו עכשיו אל בית המשכנתאות, כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
16: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
17: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
16: כפוף לתקנון.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
20: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
22: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
23: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
24: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
25: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
26: שימי תבורי איתנו.
27: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, ואת זה אמר לו זוהר בו. יש לי במכונית שיר יפה שאביו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן. תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא יתקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
26: וככה ויתרת על הפרח בגני?
27: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
26: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
27: לא, שפת
26: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
27: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
28: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
29: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'.
30: 8-10 בערב.
31: היי סינדרלה, go find yourself a fella. You're on the clock, bitch, and midnight is coming. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-

אולטרס. יחד עם נועה קירל, או אם תרצו, נועה קירל. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחברים. ארז ברקוביץ', בוקר טוב לך. ולחברים יוסי פימת, רועי בלילתי וויקו סבג, בוקר טוב לכם. טיפקס בשבילכם.

ילדים, ראיתי ילדים, ילדים רזים, ילדים בוכים. חשבתי אלוהים צייר עולם, רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואת אמרתי שכולם כבשים, לא אופורדוסים.

0: חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים מסיבה גדולה ממשיכים חיים, וכולם מעבירים שנים ונפסדים דומים ומצחים קטנים.
1: מה עשית? מה עשית? זהו, אנחנו הולכים, אבל נשוב מחר בשבע בבוקר. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה. תודה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי, מאחל לכולנו יום רגוע, יום טוב, בשורות טובות. קצת יותר לאהוב, קצת יותר לחייך, לא יזיק. אנחנו נחתום עם אופק אדנק יחד עם ליעד מאיר, וזה נקרא יוצאת מהכלל. בדיוק כמוכם.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: יוסף, מה קורה?
3: הכל טוב, חבר שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה, למה אתה כל כך
3: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
2: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
4: מוכן?
3: יאללה, כן.
4: אלי נוגל.
3: אוי,
4: התקלת
3: אותי.
4: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
3: יו, אני לא מאמין.
2: יוסי, נו.
3: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
2: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
3: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
2: מה? זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
3: לא, לא, לא.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
0: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: אתם קבעתם.
7: לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: רדיו לב המדינה.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
5: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
4: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
5: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג או הבן או הילד או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: לב המדינה, 91 FM, רדיו ישראל.
8: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
9: תסק מה?
8: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
9: טוב, בסדר, תסקטן.
10: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בניגוד להצהרות איראן, השליח סטיב ויטקוף בדרכו לדוחה בירת קטר. מוקדם יותר, סגן שר החוץ האיראני אמר כי משלחת מומחים מטהרן תשהה בקטר ביומיים הקרובים, אך הדגיש כי מטרתה היא לא להיפגש עם נציגי ארצות הברית. הוא טען במקביל כי חלה התקדמות בשיחות בין איראן ואומן בנוגע לגביית עמלות במצר הורמוז. מוקדם יותר נטען כי הושגו הבנות עם אומן בנושא. עיתון אל-אחבר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי 37 אסירים לבנונים מוחזקים בישראל. לטענתם, 11 מתוכם הם פעילי חיזבאללה ו-25 אזרחים. עוד דווח כי לפי משפחות האסירים, הקישור בין השבתם לבין השבת שרידיו של רון ארד הוא תנאי בלתי אפשרי. ידוע היטב כי הרשויות הלבנוניות לא מודעות כלל לגורלו, וכך גם חיזבאללה, כך נטען בדיווח. ובתוך כך, ארבעה מקורות בבנק המרכזי האירופי מסרו לרשת רויטרס כי הירידה המהירה במחירי הנפט, אשר נותרו יציבים גם לאחר ההסלמה האחרונה, מפחיתה את הלחץ להעלאת ריבית ביולי. בעקבות התייצבות השוק מסתמן כעת שהעלאת הריבית תידחה לחודש ספטמבר הבא. עם זאת, ההחלטה הסופית תתקבל בכפוף לנתוני האינפלציה הרשמיים שיפורסמו מחר. חשד לרצח במזרח ירושלים, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי בשכונת סילואן, שבו נרצח צעיר בן 22 ואחיו נפצע בינוני. מפקד המחוז הטיל את חקירת האירוע ליחידה המרכזית. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם. בשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 בני אדם באירועי אלימות שונים. ולילה דרמטי במונדיאל 2026. גרמניה והולנד הודחו מהמונדיאל בתום פנדלים. מרוקו ופרגוואי הפילו לשמינית הגמר. בן גולדפריינד כתבנו.
13: פרגוואי הדיחה את גרמניה האדירה בדוקרף פנדלים לאחר 1-1 ב-120 דקות. הגרמנים החמיצו 3 פעמים בדוקרף המכריע, וחוסה קנה לאלמוני כבש את הפנדל האחרון לזכות פרגוואי, והעלה אותה לשמינית הגמר. מרוקו נתקלה במשוכה גבוהה כבר עכשיו בדמות הולנד. ההולנדים עלו ראשונים ליתרון בזכות שער של קודי גאקפו, אך מרוקו השוותה בדקה 91. גם הולנד החמיצה 3 פעמים בדוקרף המכריע, ואיסמאעיל סייברי כבש את הפנדל האחרון לזכות מרוקו והעלה אותה לשמינית הגמר.
12: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני לרוב.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
9: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: בוקר טוב,
3: בוקר טוב, מה נשמע, מה העניינים?
2: בסדר.
3: אתמול דיברתי עם חברה מאוד מאוד טובה שלי בלילה, חברה של המון המון המון שנים, אחת מהנשים החזקות בארץ.
2: אוקיי.
3: אנחנו לא נזכיר את שמה כי היא לא אוהבת. היא חברת נפש שלי. ודיברנו על ההבדל בין, היא בדיוק התגרשה, שהיא מאוד מאוד חזקה. חזקה מאוד, כאילו. ודיברנו על הלבדות, היא אמרה לי שהיא... שככל שהיא עולה למעלה בפסגה, היא מרגישה ממש לבד. שנהיה שם הצפוף, כאילו, שככל שאתה עולה בדרגות בחיים, בחברות גדולות,
2: כן, שהיא כזה כל הזמן עובדת.
3: לא, כן, לא משנה, ואתה מרגיש פתאום לבד, כי היא מנהלת משהו ענקי, עם אלפי עובדים, לא משנה.
2: אוקיי.
3: ואז הייתה לנו שיחה על ההבדל, שהיא אמרה שאני מרגישה נורא לבד, ואני אמרתי לה, לא, את לא לבד. היא אמרה לי, מה זאת אומרת? אני מרגישה ככה. אז אמרתי לה, לא. יש הבדל בין לבדות לבדידות. לבדות, להיות לבד, אתה לא אף פעם לא לבד. כי יש לך את הילדים שלך, ויש לך את החברים הקרובים שלך, ואת המשפחה שלך, אז אתה לא לבד. אבל אתה יכול להיות עם המון המון אנשים, אבל עדיין להיות בודד בנשמה.
2: אבל זה מה שגם מדברים באח הגדול, הם מסביב מלא מלא אנשים, ומרגישים הכי בודדים ever.
3: יפה, אז הנה, זה מחזק. ואז חידדנו את הדבר בין הלבדות לבדידות. ומהי הבדידות? הבדידות היא המקום שבו אתה, נגיד, את, לא משנה מה תעברי ביום, לא משנה את מה תעברי ביום, אתה תגיע הביתה ויחכה שם יוסי, עם כל היוסי שלו.
2: כן.
3: ויחכו הילדים המאממים שלך.
2: והכלבים?
3: כמה כלבים? כן, הכל, הכל יחכה לך שם. ואת לא בודדה.
2: לא.
3: עכשיו, יש גם אנשים שבתוך הבית, בתוך הדבר שלהם, הם בודדים. שם זה בעיה אחרת, אבל בגדול, אני למשל, אני חי לבד. כאילו, הרגשתי מאוד מאוד לא טוב בימים האחרונים.
2: כן.
3: אתמול הייתי אצל הרופא, בלילה, פשוט הגעת. די. אתמול היה לי יום אחד הקשים. יצאתי מכאן עם סחחורות, אני לא יודע אם את זוכרת, היה לי סחחורות, יצאתי, הגעתי למשרד, מוטש, לקח לי ארבע, כמה שעות התאושש, ונסעתי מהמשרד בשבע וחצי בערב, לראשונים פה, וקיבלה אותי אחות. שם משפחה של השולמן. זה היה בכללית, בראשונים, אחות מהממת. כאילו, קודם כל יפה עד כאב, זה לא קשור. אבל מעבר ליופי, ראית סובלנות וסבלנות וחיוך.
2: איזה כיף.
3: וכאילו, את, לא משנה באיזה אנרגיה באת, היא הוציאה אותך באנרגיה, היא טיפלה, היא לא עשתה הרבה. היא פשוט, היא אחות מקבלת.
2: כן, כן.
3: מתקעה לי חום, מתקעה לי חום. והיה שם משהו שלרגע לא הרגשתי בדידות. אמרתי, וואלה, ואז אמרתי לעצמי, היא אוהבת את מה שהיא עושה.
2: כן.
3: היא נהנית במה שהיא עושה.
2: יש אנשים שלפעמים כזה, אני רוצה להגיד, מתמסגנים, ואומרים שהם כאילו בודדים, אבל הם הכניסו את עצמם לבדידות. יש לי חבר ממש טוב, שהוא אומר לי, אני מרגיש בודד, או נכנס לדיכאון, אני אומרת לו, אבל אני החברה הכי טובה שלך. כאילו, למה אתה לא בא אליי?
3: אז אני רוצה להגיד לך, אז אני אענה לך.
2: והוא, זה הוא בוחר להיות בודד ולהתמסכן.
3: לא, אין קשר להתמסכנות. אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מאוד אוהב להיות לבד. אני רגיל, אבל נגיד, יש לי את האחים שלי, את אחותי הגדולה, שהיא דואגת לי כמו אמא, ולפעמים עד כדי כמה עדיי, את לא אמא שלי. אנחנו צוחקים, היא אדם, אורנית אחותי הדבר, וטלי אחותי והאחים שלי. ואם אני נגיד לא עונה פתאום, הם כזה פתאום, אני נגיד, לא עניתי יומיים, הם פתאום דופקים לי בדלת
2: כן.
3: כאילו מחפשים לראות שהכל בסדר והכל זה, כי אני חי לבד. אבל זה עניין, עניין בעניין של זה, ולכן לפעמים אני בוחר לעצמי, כן? אני בוחר לעצמי לחיות ככה.
2: נכון.
3: ואני נהנה מזה. אבל מתי אני זה? כאילו, כשאתה פתאום עייף, וחולה טיפה, ומרגיש טוב, זה לא קשור, כי...
2: נכון,
3: אתה מרגיש כאילו
2: שאין
3: עליי...
2: מישהו
3: שלידך
2: כזה לטפל בך.
3: עדיין אחותי והאחים שלי לא מפסיקים להתקשר, ומה שצריך ונכין לך, אבל לא. כאילו, יש להם משפחות שלהם, ויש להם דברים שלהם, ויש להם עניינים שלהם, ואתה לא רוצה להפיל את הנשתה, גם את כל הדברים שלך עליהם.
2: כן.
3: וככל שאתה מתבגר, אתה אומר לעצמך, אני לא רוצה להיות לבד.
2: נכון.
3: לא רוצה להיות לא בלבדות.
2: אף אחד לא צריך להיות לבד או להזדקן לבד.
3: וגם לא בבדידות, וגם לא בבדידות. אז אני רוצה להגיד, יש לי...
2: אז לגבי החברה שלך, אז לגבי החברה, לא חברה שלך.
3: החברה הטובה שלי.
2: לא, אני מדברת...
3: החברה הטובה שלי, דיברתי איתה אתמול.
2: אה, דיברת על החברה... נכון, נכון, החברה הטובה, אני מתבלבלת עם הרופאה.
3: נכון.
2: היא עסוקה, היא מרגישה בודדה, אבל מתי שהיא באה להיות עם חברה, היא יכולה להיות עם חברה, והיא לא בודדה בכלל.
3: אבל הנה, הייתה לנו שיחה, ואמרתי, את רואה שאת לא בודדה, כי אנחנו חברים ב-20 שנה, אני והיא. עברתי את הכל מהכל מהכל בחיים. אגב, לא בינינו אף פעם כלום, שזה בעיניי מרתק, שזה שומר על זה חברות מרתקת. אבל גם, את יודעת, אני במשבר בזוגיות שלי, את יודעת, אני במשבר לא פתור, לא ברור. ויש איזה רגע בשבוע הזה שהרגשתי ממש גם לבד וגם בודד. זהו זה, אז אני מאחל לכולם
2: זה אני, אז יש לי איזה רעיון, יש אנשים שבאמת מרגישים לבד או בודדים, ואז שיש להם איזה חגיגה שהם צריכים לחגוג, והם צריכים להתחיל להזמין אנשים, הם פתאום שמים לב, אומי גאד, כמה אנשים יש לי בחיים, you know? שזה מגיע לזה, ומרגישים סופר בודדים. אז תעשו לעצמכם רשימת היום הולדת הפתעה.
3: יאללה, בואו לעשות את זה היום, ואני רוצה לשים שיר.
2: אהבה.
3: ותראו, ואני רוצה לשים שיר.
2: כמה,
3: אפשר.
2: כמה אהבה.
3: מה זה קשור השיר הזה?
2: יש בנשמה, זה פתאום עלה לי כזה, כי יש הרבה אהבה. יש הרבה אהבה.
3: האסוציאציביות
2: שלך. יש לי אסוציאציות לשירים.
3: כן, יפה.
2: יפה,
3: אני פעם חשבתי רק שירים. יאללה, בואי נרצה, בואי נגיד בוקר טוב
2: למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן,
3: לפאבל גרשביץ',
2: הטכנאי ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין.
3: ואני רוצה להתחיל עם שיר שהוא בין אחד היפים, שיר של אהוד בנאי.
2: יאללה, בוקר טוב, אנחנו איתך.

0: ועכשיו בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. משלמים הרבה על המשכנתה וההלוואות? הגיע הזמן שגם אתם תחסכו כסף, כמו מאות משפחות שכבר חסכו אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה וההלוואות. זה הזמן לבדוק, לחשב מסלול מחדש ולתת לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943.
1: עכשיו טוב, רותם על הקו,
2: רותם בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: רותם, אני רוצה להגיד לך שאני אתמול שלחתי לכם, מתקשר אליי איזה לקוח, אתה יודע, ושלחתי הודעה גם אליך וגם אל שני, ואני הרגע מקבל הודעה משני, היי בוקר טוב וסף, תודה רבה, שלח לי את הטלפון, והוא יקבל טיפול מסור. אז הנה, זה בדיוק הרעיון הזה שאנחנו מדברים עליו. כי אתמול שמעו את השיחות שלנו, זה אנשים שמכירים אותי, והתייעצו, ואמרתי להם שברור שכל מה שאני אומר זו אמת, שבבית המשכנתאות אפשר לחסוך לכם עשרות ומאות אלפי שקלים מניסיון. אז בוא רגע, תסביר לנו, כן, מה קורה, למה אנשים לא באמת מתייחסים לזה ועושים בשוואת מחירים, נגיד, בסופר, על שטויות.
3: אז זה בדיוק העניין, כי הורגלנו במדינת ישראל שכל מה שהבנק אומר, אנחנו אומרים אמן והולכים מה שנקרא שבי אחריהם. ובדיוק כמו שאתה מציין את הסופר, שאנשים משפיעים בין מחירי השמת, בין מחירי הפסטות, ואפילו עכשיו, אתה יודע, משווים לפני שהם סוגרים חופשה, הם עושים השוואות, איזה חופשה לצאת, לאן, בכמה כסף. פה בבנק, גם פה יש בעצם תמחורים של ריביות, של ההלוואות, של המשכנתאות, וגם כאן צריך לעשות בעצם את ההשוואות. לא פשוט ללכת שווי אחרי הבנק, ואם הפקיד אמר, בוא תקבל ריבית פריים פלוס משהו, פשוט לחתום ולקבל את הכסף.
1: נכון, כמו שאני עשיתי, טעות.
3: זה כמו שבן אדם, אתה יודע, לפעמים הולך לרכוש אוטו, והוא מתרגש והוא אומר, אוקיי, אני קונה, לא משנה המחיר. יש איזה עניין של ריגוש, צריך לעצור רגע את הריגוש ולחשוב באמת מהשכל, מהראש, להבין מה אתה עושה, במיוחד במשכנתה שזו ההלוואה הכי ארוכה לכל החיים שלך. ושאנשים לקחו בכל זמן נתון משכנתאות, אני תמיד חוזר ומציין, אחת לכמה חודשים לבדוק את המשכנתה. אצלנו זה בחינם. אתם פשוט מתקשרים לכוכבית 3943, אנחנו עושים על המשכנתה, בודקים אם אפשר להוזיל את העלויות.
2: אז מה שצריך לעשות, נכון?
3: להוזיל ריביות, נכון. ובעצם לשלם כמה שפחות.
2: אז מה אני אומר? תקשיבו רגע. אני אומר, אתם נוסעים כרגע באוטו, אתם שומעים אתם במשרדים, תרימו טלפון לכוכבית 3943, מהסיבה הפשוטה, כן? שזה לא עולה לכם כסף. ענו לכם, ואם לא ענו לכם, יחזרו אליכם, כוכבית 3943, הם בודקים לכם את המשכנתא, ואם זה לא, אם אין צורך לסדר לכם שום דבר, הם גם לא גובים לכם כסף. וואנס, חסרו לכם, שילמתם. נכון, רותם?
1: עובדים רק על בסיס הצלחה.
3: נכון מאוד, השכר טרחה שלנו על בסיס הצלחה בלבד, הבדיקה היא חינמית. אתם מתקשרים אלינו לכוכבית 3943, אנחנו בודקים את המשכנתה, בודקים אם יש לכם הלוואות נוספות, מה ההחזרים החודשיים, ובעצם בונים לכם תוכנית כלכלית, הבראה כלכלית, שלחסוך הרבה מאוד כסף כל חודש, וכשתרצו לצאת לחופש, בעצם לחופשה, הנה כמו עכשיו שיש את יולי-אוגוסט, לא תצטרכו לקחת את הכרטיס אשראי ולחלק לתשלומים, ולא תצטרכו לקחת הלוואה נוספת כדי לממן את החופשה. באמת לחיות בצורה נכונה, מה שאף פעם לא לימדו אותנו במדינת ישראל. לימדו אותנו פשוט לעבוד, לעבוד, לעבוד, לרדוף סביב הזנב.
1: נכון, וגם אתם ממש עוזרים למשפחה, יש לכם כל הכלכלה של המשפחה, אתם, נו.
2: בעצם, ברגע שעושים, רגע, רגע, בעצם ברגע שעושים לכם גם איחוד הלוואות וגם את הכל, אתם מקבלים ליווי.
1: ליווי, זהו, ליווי כלכלת המשפחה.
2: שבעיניי זה מרתק, ואני אומר עוד הפעם, תקשיבו.
1: זה הכי חשוב שיש.
2: אז אני אומר, ברגע זה, תקשיבו. מי שלא מרים טלפון לכוכבית 3943, הוא פרייר, ואני אסביר גם למה. וזה גם אני לא עשיתי שנים, עד שלא הכרתי את הזוג המדהים הזה, את רותם ואת ורד, הם הבעלים של בית המשכנתאות, ושילמתי המון המון כסף, המון המון ריביות, הייתי בכל מיני מסלולים צמודי מדד, צמודי ריבית, עכשיו ריבית יורדת, ריבית עולה. אמרתי, בטח יחסכו לי 20-30 אלף שקל, כשהם הגיעו עם הנתון 360 אלף שקל, והורידו מ-21 שנה ל-16 שנה, נבהלתי, כאילו, זה היה פסיכי. חבר'ה, אתם מרימים עכשיו טלפון, אני מכריח אתכם להרים טלפון, לכוכבית 3943, מהסיבה הפשוטה שזה לא עולה כסף, אלא אם כן הצליחו. עכשיו, מה עם ההטבה לחברים שלנו, רותם?
3: אז יש לנו הטבה של מחזור משכנתא פנימי ב-5,000 ש"ח בלבד. שוב, אני מציין, משלמים את זה רק בסיום התהליך, רק אחרי שהתחייבנו להורדת ריביות ולהחזר חודשי נמוך יותר, חדש בעצם, עם חיסכון של אלפי שקלים בחודש, ואפילו מאות אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתא, כמו שחסכנו אצלך. רק אז משלמים לנו, זה 5,000 ש"ח בחודש, סליחה, 5,000 ש"ח שכר טרחה, והבדיקה שוב היא חינמית.
2: היא חינמית.
3: רק צריכים להתקשר אלינו, אחד מהיועצים יעשה בדיקה, יבדוק את כל המסלולים, הרי משכנתה היא מחולקת למספר מסלולים, חלק צמודי מדד, חלק ריבית
2: פריים. אני, המסלולים שלי היו הדרך אל הגיהנום.
3: אתה, המסלולים שלך זה הבנק הכתיב לך,
2: נכון, אוקיי. חותם, אתה, אני, קודם כל, אנחנו, יש לנו חשבון לא סגור. אתה היית אמור לשבת לשתות לי קפה הבוקר, לא שתית.
3: אז אני בדרך אליך.
2: אז אני מחכה לך לשבת איתי. אוקיי.
1: כן,
2: כן, בטח, התקרקל. כוכבית 3943, כוכבית 3943, אנא, להרים טלפון. תודה רבה, רותם, אני מחכה לך פה, בוא.
0: בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. מתמחים בכל סוגי המשכנתאות. משכנתה לרכישה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות וייעוץ פיננסי. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. ובנוסף, במסגרת איחוד או מחזור, תקבלו ייעוץ כלכלת המשפחה והבראה כלכלית במתנה. התקשרו, כוכבית 39-43.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה,
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1, פרגוואי מדיחה את גרמניה בדוקרב פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
2: בחסות
4: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס...

0: הוצאה לפועל.
1: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
2: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הכיפים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: רדיו לב המדינה.
4: מאירים את המדינה.

0: גיאו, עכשיו אנחנו נדבר עם רן קאמי בוזגלו.
1: נכון, אז בוא נגיד בוקר טוב לרן קאמי בוזגלו.
2: בוקר טוב גם לכם.
1: בוקר טוב ידידי, מה העניינים?
2: בסדר.
1: אנחנו עדים, השכם והערב, כל פעם תצים עוד סיפורים על חיילים שמהרגע שנפתחה המלחמה בשביל לאוקטובר, על אנשים שלקחו נשקים, אתה יודע, עשו נשקים מהרצפה ויצאו להילחם וחיסלו מחבלים ועמדו למשפט. אנחנו גם מכירים את סיפור של כוח 100. בוא רגע נסביר מה ההשלכות של הדבר הזה. פעם אחת, איזה נזק זה עושה בין, באמון של בין, בין, בין, בין, בין הציבור לצהל ועוד.
2: קודם כל אני רוצה לסבר את אוזניכם שנפתחו מעל ל-300 תיקים ללוחמים. אני מדבר גם ב, לא רק במצח, גם במחש. המקרה הידוע הוא כמובן כוח 100.
1: נכון.
2: שגם הועמדו לדין והשמות, עלילת הדם, הוסקה ונקברה קבורת חמור.
1: הם הועמדו לדין, אבל מי שעשה את הנזק מסתובב חופשי ועוד מרשה לעצמו, כן, להתנהל ולהסתובב בעולם הזה, כאילו הוא מנהל את העולם הזה והכל בסדר. מה עמדות, אה?
2: עכשיו, מעבר לכפיות הטובה, נבזית, לאותם, כמו שאמרת, גיבורים שחרפו נפשם עבור העם והמולדת, אני דווקא רוצה להתייחס לפן אחר, והוא הפן המבצעי שהוא יותר מעניין אותי, ברשותכם. אני גם רוצה לומר לכם, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל שני לוחמים שמו קץ לחיים, אני לא אזכיר שמות כדי לא להעלות את עוד פעם את הכאב הנורא בקרב המשפחות, אחרי חקירת מצח, אחד מהם אחרי שיצא מהרצועה, ולא נתנו לו אפילו לאכול ולהחליף את המדים המוכתמים, חקרו אותו חקירה צולבת עד הלילה, והוא שם קץ לחייו. מקרה שלו לא נחקר לעומק. אני רוצה לדבר על הפן המבצעי של ההתנהלות המופקרת הזאת. אתם חייבים להבין שכל לוחם שעומדת ותלויה נגדו חקירה נגרע ממצבת הלוחמים, מה שנקרא סדק, סדר הכוחות. הרי כולנו מלינים על מחסור בלוחמים, נכון?
1: נכון.
2: עכשיו, אתם הזכרנו את כוח 100, אני בקשר עם הגיבורים האלה, הם גם מאזינים לנו דרך אגב, הם מאזינים לנו עכשיו.
1: אז אם הם מאזינים לנו, אני רוצה להגיד,
0: אני אוהבת אתכם.
1: אם הם מאזינים לנו, אני
2: רוצה להגיד, לי מחזק את
0: הכל. אני מאוד אוהבת אתכם, ואין עליכם, ועשיתם נכון.
1: אז אני אומר לך שמדובר באנשים שבאו ונלחמו ושמרו עלינו, והעלילו עליהם את הדבר הכי קשה, שיש בעיניי זה משפט דרייפוס החדש.
0: לא הבנתי, אבל אחר כך הם אמרו לכל המדינה, נראה לי זה היה בן גביר או משהו, על שכולם ייקחו נשק ונתן אישורים לנשק. אני רק אומרת שזה היה זמן שבאמת כולם היו צריכים איזשהו נשק, זה היה מאוד מאוד מפחיד, וחיילים עלו, חיילים לוחמים לוקחים נשק והם עומדים לדין, זה הזיה.
2: רגע, עכשיו שתבינו מה שנגרם להם, מעבר לעוול, משפחות התפרקו, אנשים איבדו את מקור פרנסתם, אבל אני רוצה לספר לכם שאחד הדברים שהתאימו, הפעימו אותי, שבמהלך הפרשה המבזה הזאת, מה שהכי חירפן אותם זה שהם לא יכולים להילחם לצד חבריהם. כלומר, למרות כל הרוע הזה והעוול שנעשה להם, הם רק רצו להמשיך ולהילחם. הפן השני שהוא גם מתקשר לתחום המבצעי, זה פגיעה ברוח הלחימה ובמורל.
1: נכון.
2: עכשיו, אני מזכיר לכם, אני בימים האחרונים עוסק ב, אם אני אוכל גם כמה מילים, זה חשוב.
1: בטח, חשוב.
2: על פרשת אלאור עזריה. נכון. אתמול התבשרנו ששר הביטחון שוקל להמליץ למחוק לו את הרישום הפלילי.
1: אנחנו בעד.
0: אני בעד.
1: כולנו בעד.
2: אני מזכיר לכם שבעקבות ההתנכלות, דרך אגב, ראש המתנכלים, אייזנקוט, יחד איתו יעלון, וכמובן הפצר לשעבר ששמו עולה ולא לחיוב בפרשת הפצרית ששרחה, גרמו לחיילים לחשוש מלחתור למגע. זאת פגיעה מבצעית.
1: נכון.
2: מיד אני אתייחס לאלור, אני מנצל את הבמה המכובדת הזאת לומר לכם שבעוד חצי שעה אני מעלה אצלי ברשתות החברתיות תיעוד שהיה צריך לעצור מיד את המשפט המבזה של אלור. נכון. בוא נראה אותו מחבל, השריף, חי ובועד. זאת אומרת שהוא עדיין היווה סיכון. אבל אני רוצה להיצמד לדברים שהתחלתי. הפן השלישי, והוא גם מבצעי, השחרת פניה של מדינת ישראל. אני מזכיר לכם שאותו סרטון מפומרק, עלילת דם נבזית על כוח 100, שודר באום ובבית הדין.
1: אני חייב לספר לך משהו, כן? אני
2: רגע, תן לי לסיים כדי שתבינו את המשמעות המבצעית. בעקבות אותו סרטון הוטלו סנקציות על מדינת ישראל, נכון. שפגעו בכושר הלחימה. אני איתך ידידי.
1: אני רוצה להגיד לך רגע משהו, אנחנו ממש איזה חודשיים אחרי שהתפרסם, אני הייתי באיזה פסטיבל בעולם, טיילתי ופגשתי שתי בחורות נחמדות, ואז הם אמרו לי, אתה מישראל? כן, אמרו לי, אתם אונסי, אתם החיילים שלכם, אח שלי היה איתי, אח שלי היה בדיוק במילואים, והוא יצא לכמה ימים לחופש, והוא כזה, ואז היא אמרה לו, אתם אונסים חיילים, אתם אונסים אנשים.
2: עכשיו אומרים שאנחנו זה היה... מאמנים כלבים לאנוס מחבלים.
1: אה, ש... תשמע, זה יפה, זה עוד יפה.
2: זה הקטע החדש.
1: זה כן. עוד, כי תראה, גם עברנו...
2: ניסיתי לאלף את הכלב שלי לזה, הוא סירב בתוקף.
1: שמע טוב, שמע טוב, הכלב, שמע טוב, אני רוצה להגיד לך, תראה, זה התחיל עם שחיטת ילדים לעשות דם עם המצות, ומשם זה ממשיך, אתה יודע, זה לא נגמר.
2: הכל אחרי. יפה, רגע, רגע, אמרת, האנטישמיות הקלאסית של ימי הביניים והשואה, התחלפה באנטי-ישראליות. המניע הוא אותו מניע. בכל התמהיל הזה, יש כאן אותה אנטישמיות ישנה וטובה. ורעה כמובן.
1: מארסייך ומחרבייך במך יצאו נאמר.
2: וזהו, ומי מלבה את האש?
1: אוטו-אנטישמיות. הדבר הכי מסוכן הוא אוטו-אנטישמיות.
2: מי מלבה את האש? מי מוסיף קיסם למדורה? אותם ישראלים, אנחנו רואים שהם... את יודע, דיברתי על אלאור עזריה. אתם יודעים שבפסק הדין החלוט, בערעור, אמרה השופטת, זה קצת מצחיק, אבל אני אשתדל להיות רציני, שימו לב שאלור פגע בקדושת החיים, ופגע באדם חסר ישע.
1: חסר ישע, זה אחד שבא לחסר, לגמור, כן?
2: עכשיו, אני הייתי לוקח את השופטת הזאת, במשפח, לא טעות, לוקח אותה לפתיחת ציר בבוקר, כן? הייתי מצוות אותה בחיילים שלי, שתהיה בפתיחת ציר, תשכב במערבים, תוקפץ באישון לילה, תראה, לא בטוח שהיא שרקו כדורים, אולי כדורים של קציצות ליד האוזניים שלה. עוול נורא שנעשה וחייבים לתקן אותו לאלאור. דרך אגב, מבחינת העם, העם רואה באלאור גיבור. אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר אין אחד שחולק על כך שאלאור פגע בהלכה. למפגע אסור לצאת בחיים.
1: נקודה.
2: מזירת האירוע, נקודה.
1: לא, אני אומר שוב פעם, בין אם לא משנה, אני בעיניי, כן, מעבר לצריך עונש מוות בכיכר העיר, ממש כמו בשנות, כמו לפני 2,500 שנה, בעיניי, אני חושב שוואנס, הרמת סכין, התקרבת, לא יורים לרגליים, מרכז גוף, אני יכול לספר לך משהו, אני הייתי לוחם בנחל, ואנחנו היינו מהמפנים של דאישה, הייתי בתוך דאישה, בזמנו, זה היה ממש בשנת 95 או 4 לדעתי,
2: בזמן ש... אינתיפאדה השנייה, מה שנקרא גל טרור, שקראו נכון. לו בשוגג אינתיפאדה.
1: נכון, אז אני רוצה להגיד לך שזה היה ביום שאני יש לי תמונה בראש שאנחנו מחפשים את נחשון וקסמן מבית לבית. באותו רגע יש הסכם חתימת שלום לדעתי עם ירדן, כן? ואבא שלי התקשר אליי ואמר לי, זכרון לברכה, שקרה, מה תקשיב אסף בן שלי? בחרת להיות לוחם, אני גאה בך. כדור בקנה כל הזמן. אתה מרגיש לא נוח? מרכז גוף ראש. אם אתה מרכז, אחר כך אני מעדיף. שתשאר בכלא? אומר לי, מה עדיף? אני לא צוחק.
2: תשמע, לפני חודש הופעתי באיזשהו פאנל, והיה שם בחור שהייתי במילואים, הוא אמר לי, רן, אתה יודע מה, המזל שלנו, שבתקופה שלנו לא היו טלפונים, כי אז כולנו עכשיו היינו באי השדים,
1: ובמעצר עולם הראשון.
2: אבל צריך לספר לכם מה אני הרגלתי את החיילים שלי בגולני. אתה כלוחם מכיר את נועל, את הפתיחה באש, נכון?
1: וואטח,
2: ירי באוויר,
1: וואקף, זה וואקף, וואקף על הנבטוחה, אחד באוויר,
2: ירי באוויר, ירי ברגליים וירי באוויר של הריאות.
1: נכון.
2: אז אני אמנתי את ה... אני מדבר איתך על תקופה מוקדמת יותר. הגל הטרור הראשון, מה שנקרא אינטיפאדה בשוגג, אז אני תרגלתי את החיילים שלי לבצע סימולטנית, בו זמנית את ארבעת השלבים. כלומר, אחד היה צועק, וואקף כמו שאמרת, השני היה יורה באוויר, השלישי, והכל היה ביחד וזה עבד יופי.
1: אונליין.
2: ואז באו אולי, פעם באו לחקור אותנו במצח, אוקיי? אז הם נכנסו, אתם צעירים, אבל פעם היה רנו ארבע כזה עם... מהלכים מקדימה.
1: מכיר, למה צעיר? מכיר, אני לא כזה צעיר.
2: אתה ילד, אתה עולה, מה קרה לך?
1: מכיר, מכיר.
2: בקיצור, אז באו לחקור במצח את אחד החיילים שלי, זה היה בבקעת הירדן, והגולנצ'קים לא ישנו באוהלים, הם בנו לעצמם זונות במערות. אז שהם יצאו החוצה, הם ראו שאין גלגלים לרנו, והיא נמצאת על הג'נטים, על בלוקים כאלה, על הסלעים. אז בא אליי הקצין שלהם, סגם, אומר לי, מה עושים? אמרו, תשמע, צומת מחולה, נמצאת במרחק 15 קילומטר מכאן, 15 קילומטר. אני עושה את זה בשלושת רבעי שעה, אתם תעשו את זה ביותר, אבל תתחילו ללכת כי הבדואים מסתובבים פה בלילה.
1: אני רוצה להגיד לך, אנחנו מסיים בזה. אגב, אני הקמתי את האחזות רותם למעלה שם, אם אתה מדבר על אותו צומת בחולה, הייתי בן גרים בנחל, והאחזות שלי הייתה, הקמתי את דירי כבשים שם. תודה רבה לך, רן כרמל, אנחנו נמשיך לדבר.
2: זו שיחה מרתקת. טוב שמשמיעים גם את הקול הזה.
1: ברור, ברור.
2: אחרי הסרטון שאני מעלה, צפויה לכם הפתעה שתראו את אותו מוחמד השריף, מחבל שבא לרצוח ילדים, אני מדגיש, בתהלוכת הפורים, חי בועט ועדיין מהווה סכנה.
1: רן כרמי, שיחה מרתקת, אנחנו נמשיך עוד לדבר, אל תדאג.
0: תודה,
3: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבי 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.

0: הכיפים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: הידעתם? אפשר לשלם פחות על המשכנתא וההלוואות. התקשרו עכשיו אל בית המשכנתאות, כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: רדיו לב המדינה.
10: מאירים את המדינה. עם אסף הטדגי וליהי גרינר. ועכשיו בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. משלמים הרבה על המשכנתה וההלוואות? הגיע הזמן שגם אתם תחסכו כסף, כמו מאות משפחות שכבר חסכו אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה וההלוואות. זה הזמן לבדוק, לחשב מסלול מחדש ולתת לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943.
11: אנחנו חושבים שאנחנו לא פריירים, כי אנחנו לפני שקונים בסופר אנחנו בודקים מבצעים. אנחנו חושבים שאנחנו לא פריירים, כי לפני חופשה משפחתית אנחנו משווים מחירים. כל הוצאה אנחנו מתכננים, מחשבים, חוסכים, אבל לגבי המשכנתה, once עשינו, מקבלים את זה כאילו זה גזירת גורל מלמעלה, זאת ההוצאה הכי גדולה שיש לנו. אנחנו לפעמים חותמים בלי לחשוב ורצים ונשארים עם אותו דבר, ולכן כדי לטפל בדבר הזה יש לבית המשכנתאות. בואו תרימו טלפון כוכבית 3943, כוכבית 3943, והם יסדרו לכם את הקום. והדבר הכי מדהים בזה, מה הכי מדהים? הכי מדהים זה שהם לא לוקחים לכם כסף על פתיחת תיק. once הצליחו לעזור לכם, חסכו לכם כסף, אתם משלמים, ויש להם גם הטבה מעניינת, את שומעת רגע?
12: כן.
11: יש להם הטבה מעניינת למי, למהירים את המדינה מהתוכנית שלנו, מי שעושה מחזור משכנתה בתוך הבנק ב-5,000 שקל.
12: נכון.
11: שזה בעיניים מרתק, מה יש לך להגיד את זה?
12: נכון. בקיצור, חבר'ה, אם יש בבעלותכם נכס, אולי הגיע הזמן לגרום לו לעבוד קצת יותר בשבילכם, סיריוסלי, אז פשוט תדברו איתם ותגלו כמה אתם יכולים לחסוך כל חודש, כמה במצטבר. הם עוד יפתיעו אתכם עם סכומים מדהימים. אז חבר'ה, בית המשכנתאות, כוכבית 3943, כוכבית 3943, אל תהיו פריירים, אין לכם מה להפסיד, השכר טרחה על הצלחה בלבד.
11: טוב, אנחנו סיימנו את השעה, אנחנו נראה גם בשעה הבאה.
12: כי רגע, יש לי ג'ינגל.
10: בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. מתמחים בכל סוגי המשכנתאות. משכנתה לרכישה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות וייעוץ פיננסי. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. ובנוסף, במסגרת איחוד או מחזור, תקבלו ייעוץ כלכלת המשפחה והבראה כלכלית במתנה. התקשרו, כוכבית 3943.
12: אז תישארו איתנו, אנחנו איתכם עד השעה 10. תודה המפיקה שלנו אתי אלטר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אנחנו איתכם, מאירים את המדינה ב-91 FM, 93.3 אשדוד והסביבה. תישארו איתנו.

0: אסף התדגי ולי הידלינר. בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה. מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1, פרגוואי מדיחה את גרמניה בדוקרף פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
2: בחסות
4: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: מבצע
5: ספיר ברגטים,
0: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
5: ספיר ברגטים,
0: עד 50% הנחה. ספיר ברגטים,
5: ספיר ברגטים.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
18: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
17: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
1: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
19: רדיו לב המדינה.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
21: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
22: תסק מה?
21: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
22: טוב, בסדר, תסקטן.
23: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
25: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג מגנה את דבריו של הרב אריה יזדי, שאמר על רב אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל, בעצרת נגד הגיוס, הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו. הנשיא מגיב הבוקר ואומר, גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום ללשון מבזה, מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. מוקדם יותר גם יושב ראש האופוזיציה, לפיד ושר הביטחון קץ גינו את הדברים שנאמרו בעצרת שהתקיימה אמש בבני ברק, בה השתתפו גם חברי כנסת מש"ס. שני אנשי משמרות המהפכה נורו למוות במערב איראן, כך פרסמה הטלוויזיה הממלכתית במדינה. לפי הדיווח, שניים נוספים נפצעו מירי במה שתואר על ידי המשטר כמתקפת טרור. עיתון אל אחבר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי 37 אסירים לבנונים מוחזקים בישראל, לטענתם 11 מתוכם הם פעילי חיזבאללה ו-25 אזרחים. עוד דווח כי לפי משפחות האסירים, הקישור בין השבתם לבין השבת שרידיו של רון ארד הוא תנאי בלתי אפשרי. ידוע היטב כי הרשויות בלבנון לא מודעות כלל לגורלו, וכך גם חיזבאללה, כך נטען בדיווח. חשד לרצח במזרח ירושלים, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי בשכונת סילואן, שבו נרצח צעיר בן 22, אחיו נפצע בינוני. מפקד המחוז הטיל את חקירת האירוע ליחידה המרכזית. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם, בשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 בני אדם באירועי אלימות שונים. ולילה דרמטי במונדיאל 2026, גרמניה והולנד הודחו מהמונדיאל בתום פנדלים. מרוקו ופרגוואי העפילו לשמיני דגמר. בן גולדפיין כתבנו.
0: פרגוואי הדיחה את גרמניה האדירה בדו-קרב פנדלים לאחר 1-1 ב-120 דקות. הגרמנים החמיצו 3 פעמים בדו-קרב המכריע, וחוסה קנה לאלמוני כבש את הפנדל האחרון לזכות פרגוואי והעלה אותה לשמינית הגמר. מרוקו נתקלה במשוכה גבוהה כבר עכשיו בדמות הולנד. ההולנדים עלו ראשונים ליתרון בזכות שער של קודי גאקפו, אך מרוקו השוותה בדקה ה-91. גם הולנד החמיצה 3 פעמים בדו-קרב המכריע, ואיסמאעיל סייברי כבש את הפנדל האחרון לזכות מרוקו והעלה אותה לשמינית הגמר.
25: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני לרוב.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
25: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
21: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: טוב, אני אתמול, ככה במשרד אצלנו, יש איזה דרמה מאוד גדולה, אתמול מדברים, מה, כדורגל. לא מבין כלום בכדורגל. עכשיו אני ישבתי שם, ואומרים, מה אתה חושב? אני אומר להם, על מה? ואז עכשיו יש כמה אמור לשמוע, תן לי, אנחנו צריכים לעשות שיחה, זה לא,
3: שזה לא בסדר.
2: זה לא תקין. אמרתי להם, בסדר, אז בוא נעשה שיחה.
3: אז יש מונדיאל, ורונלדו גם עשה סיעים עכשיו.
2: רונלדו עשה או מסי?
3: לא, גם רונלדו.
2: כי בהתחלה רונלדו היה לו קצת בעיות.
3: לא, אבל רונלדו, הוא גם ניצח אותו קבוצה שנה אחרי שנה. במונדיאל. Anyways, שזה גם עשה כל מיני סיעים וזה, ומסי הוא כאילו מספר אחד בכל העולם, בכל העולם, והוא אומר שזה המונדיאל האחרון שלו. יש משחקים מאוד מאוד מאוד מרגשים, וחבל שאתה לא בתוך זה, כי אם אתה...
2: אני לא מבין בזה.
3: Just watch, כאילו, תסתכל, אתה יודע איזה קשה זה להעביר כדור ממקום למקום, ולהיכנס לתוך ה... השער, ויש את האוש, you know, את הגולי, את ה...
2: גולי. את הגולי. את הגולי של הגולי.
3: Anyways, בסדר. בדיוק דיברתי עם הסוכן שלי, כאילו על איזה
2: כמה... הוא פתר אותך?
3: אוקיי,
2: בסדר.
3: קודם כל אני המספר אחד שלו, סבבה, תודה רבה. ו-you know, לפעמים יש קמפיינים שאנחנו במשא ומתן הרבה הרבה זמן וזה, ואחרי זה הם כותבים לא רלוונטי לב, אוקיי? עם לב או לא רלוונטי.
2: או תודה, כן.
3: לא, אז צריכים לעשות את זה דרך אחרת. אי אפשר כזה לא רלוונטי סמיילי, לא רלוונטי.
2: למה לא?
3: זה צריך להיות לא רלוונטי, תשימו פרצוף עצוב.
2: למה עצוב? למה אהבה?
3: מה אהבה? לא, זה לא אהבה, נשמה. זה לא אהבה אם זה לא רלוונטי.
2: אבל אם זה לא רלוונטי, אז לא הכל רלוונטי. בסוף זה כמו שאתה יוצא, זה כמו שאתה אומר, אני נגיד שולח לזמר 10 שירים. אני לא בטוח.
3: לא,
2: אז פחות התחברתי.
3: לצערי, אחרי כל הדיבורים, וזה לא one time שאתה מקבל שיר ופחות או לא רלוונטי. אני רק אומרת שצריך קצת לנסח דברים כזה אחרת. לצערי זה לא רלוונטי, sorry, you know, אבל לא רלוונטי אוהבת אותך. אתה מבין?
2: אוקיי.
3: סתם,
2: זה...
3: לא, האמוג'י זה אלו, הם מאוד מזלזלים כזה. בכל מקרה, יאללה, אנחנו נשים איזה שיר?
2: כן, אנחנו רוצים לפרסומת ונחזור. אנחנו רוצים לפרסומת ונחזור ונדבר עוד.
3: בסדר, אוקיי.
0: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, אתה יודע, אני אוהב אותך. כמה אהבה אמן נתתי לך
3: עכשיו?
2: יאללה, בואי, יש לנו. בואי נגיד בוקר טוב.
3: בוקר טוב לאתי אלתר ג'קמן,
2: לתכנה שלנו, פאבל קרבי צורך המוזיקה, אופר ויינשטיין, אנחנו פה, לי גרינר.
3: כן, כן, אסף פטדגי.
2: שנתתי לה מלא אהבה לפני שנייה.
3: איזה מותק. אני מתה לך, אתה כזאת. בוקר טוב לכולם, יאללה, שיר, שיר, שיר.

0: רדיו לב המדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בקיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים, סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב, לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו, כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ, יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: ועכשיו בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. משלמים הרבה על המשכנתה וההלוואות? הגיע הזמן שגם אתם תחסכו כסף, כמו מאות משפחות שכבר חסכו אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה וההלוואות. זה הזמן לבדוק, לחשב מסלול מחדש ולתת לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943.
3: טוב, בוקר טוב, אנחנו נמצאים פה עם רותם חן, הבנים והמנכ״ל של בית המשכנתאות. רותם מבטיח ורותם מקיים, אז הוא הגיע לפה, ומה זה אומר? שהוא מבטיח לכם שאם הוא לא יצליח לחסוך לכם כסף, הוא גם לא לוקח לכם תשלום.
4: נכון.
3: אז בואו נתחיל. בואו רגע, תספר לנו מה קרה, אנחנו פה שלושה ימים כבר, כמה כספים הצלחת לחסוך לאנשים, ואלה שהבינו שהם פריירים ואז הרימו טלפון, ומה קרה מאז?
4: בואו נגיד שהצלחנו לחסוך מאות אלפי שקלים במצטבר לכל הלקוחות שלנו. הבנקים ככה במרכאות כפולות לא אוהבים את העבודה שלנו, כי אנחנו יודעים לדבר את השפה הבנקאית, אנחנו יודעים בסופו של דבר מה שנקרא גם לאיים על הבנק, כאילו אם לא תיתן לי את מה שאני רוצה אני עובר לבנק אחר, בדיוק כמו חברת סלולר לצורך העניין.
3: כן, ברור.
4: וזה הבונוס שאתם מקבלים כלקוחות של בית המשכנתאות. אנחנו מגישים עשרות תיקים בחודש, יש לנו כוח מטורף מול הבנקים, ואני תמיד משווה את זה למכולת השכונתית ולסופר הגדול. הסופר הגדול יקנה לצורך העניין את המוצרים הרבה יותר זול מהספק מאשר המכולת השכונתית, והוא יוכל למכור את זה יותר
3: קנייה,
4: זול.
3: כוח קנייה,
4: בדיוק.
3: אוקיי, אז בואי גם נסביר לחבר'ה, למה הם פריירים? כאילו, אני אומר באמת, למה, מה הפחד של אנשים לא להרים את הטלפון הזה, ולהגיד, אהלן, כוכבית 3943, שלום, היי שני, שלום, קוראים לי איציק, אני פרייר, ואני רוצה להבין...
5: הם פשוט עצלנים, נראה לי.
3: למה? לא, הם לא עצלנים, הם לא עצלנים.
4: זה לא עניין של עצלנות, זה עניין של, טוב, אני חי כבר, חי את, מה שנקרא את החיים עם הזרם, זורם עם הזרם, וזה לא נכון. אתם צריכים רגע לעצור, לבדוק כמה אתם משלמים על המשכנתא, לבדוק כמה אתם משלמים על ההלוואות, ואיך אפשר לחסוך. ואני אתן לך דוגמה אפילו של זוג בשנות ה-40, סליחה, עם הכנסות של 23,000 שקל, הם זכו בדירה במחיר למשתכן לפני מספר שנים. והם נכנסו, קנו את הדירה, היה להם עון עצמי נמוך, לקחו הלוואות, יש להם משכנתה, אתה יודע, שידרגו גם את הבית, אתה מקבל דירה ממחיר למשתכן, אתה צריך לשדרג, בדיוק, לשדרג קצת, מטבח חדש, מזגנים וכדומה. הם בנוסף לקחו הלוואות גם של 400,000 שקל, היה להם החזר חודשי על המשכנתה 6,200, ועל ה-400,000 שקל הלוואות שהם לקחו, עוד 8,000 שקל. כלומר, מעל 14,000 שקל כל חודש הם מחזירים על משכנתה ועל
3: מה נשאר להם לחיות?
4: לא, ותחשוב על זוג צעיר שיש לו גם מעונות
3: שהוא משלם 3,000 שקל. אז מה שהם עשו בעצם, הרימו טלפון לכוכבית 3943, ענו להם אחד הנציגים שלכם, הלכתם לבנק, ומה קרה מעט?
4: נכון מאוד, אז מה שעשינו, עשינו להם בעצם איחוד הלוואות, מחזרנו להם את המשכנתה, הרי הערך של הדירה עלה מן הסתם במחיר למשתכן, אז יכלנו להכניס את זה לתוך המשכנתה, להשיג ריפיות יותר טובות, לפרוס את זה בפריסה יותר נוחה, והורדנו להם את ההחזרים מ-14,200
5: ל-7,850.
4: Oh
5: my God.
4: זה חצי מהכסף, ואתה יודע, אני אראה לך הודעות שלקוחות שולחים לנו, כמה הם מברכים אותנו על התהליך הזה.
3: חברים שלי, למה? חברים שלי.
4: גם אתה, גם חברים שלך.
5: ובכלל, הסדר הזה כיף, שהכל בתשלום אחד, מנקים כאילו את הכל בסביב.
3: מעבר לזה, גם החיסכון.
5: החיסכון בטח, אבל הכל גם לעין. כל הבלגן הזה שאנחנו...
4: כל יותר בנחת. בסופו של דבר, את לא מקבלת את המשכורת בעשירי לחודש, והיא נבלעת בתוך המינוס. את באמת מתחילה לראות את הכסף, והכי חשוב לנו זה גם ללמד את האנשים בעצם להתנהל כלכלית נכון, כדי שהם לא יחזרו שוב פעם למצב של ההלוואות ושל הכדור שלג הזה שלא נגמר, ולעשות להם עוד פעם ייחוד הלוואות. אנחנו רוצים פעם אחת לתת לכם באמת מעטפת מלאה, מחזור משכנתא, איחוד הלוואות, ייעוץ כלכלת המשפחה, ככה שבאמת תוכלו להתנהל בצורה תקינה ונורמלית ולחיות את החיים כמו שצריך.
5: חבר'ה, אנחנו מדברים איתכם על הלוואות של הרכב, מכרטיסי אשראי של ההלוואה בקליק.
3: כאילו אתם עושים המון המון דברים.
5: יש לכם מינוס, אם אתם אפילו במינוסים.
4: נכון.
5: וכל ההלוואות, פשוט הכל ככה לנקות
4: הכל. המינוס זה ההלוואה הכי יקרה, והכרטיסי אשראי זה מכת מדינה.
5: נכון. ממש.
4: וכן, כל מי שיש לו נכס, אפשר באמת לעזור.
3: רותם, אז בוא רגע ככה. אז מה שהקהל שלנו צריך רגע להבין, זה שאם הוא לא רוצה להיות פרייר, אז הוא מרים טלפון לכוכבית 3943, כן, עונים לו מהמשרד, ואם לא עונים לו, חוזרים אליו. ואם חוזרים אליכם, קחו 5 דקות, תקשיבו לי, לי זה, לי זה חסך 390 אלף שקל, והוריד לי ב-5 שנים מהזמן של התשלומים, 21-16 שנה, זה המון, המון, המון, המון כסף.
5: וגם אם אתם חושבים שאתם לא תתקבלו, לא יכולים לעזור לכם, כי יש לכם
3: אולי BDI. מדובר BDI פה בתותחי על כפרה.
5: כן, אבל יש אנשים שיש להם BDI שלילי ואומרים, אין מצב שיעזרו להם. אני אומרת לכם שהם יכולים
4: גם
5: לעשות
4: לבעלי
5: פלאים.
4: BDI שלילי, אנחנו יכולים לעזור. גם לאנשים שנמצאים בהוצאות לפועל, בקונסי נכסים, כל עוד יש לך נכס, אנחנו יכולים לעזור לך ולהחזיר אותך בעצם למסלול הנכון.
5: מהמם, ממש.
3: טוב, רותם, אני רוצה להגיד לכם שאתם עושים עבודה נפלאה, ואני רוצה להגיד לכם קודם כל, תודה רבה, כי גם לי עזרתם, ועזרתם לחברים שלי ולמשפחה, ולאנשים מאוד קרובים שלי, אני יודע, ואתה יודע, אנחנו נגיד שמות. אז עכשיו תקשיבו לי טוב, לפני שאתם, רגע, עוצרים הכל, מרימים טלפון לכוכבית 3943. זה לא עולה כסף. רק אם הצליחו לחסוך לכם, אתם משלמים, ומה הטבה שאתה נותן לחברים?
4: אז יש לנו מחזור משכנתה ב-5,000 ש"ח, ואני אומר גם, אני אציין פה עוד משהו. יש כאלה גם שלקחו משכנתאות חוץ-בנקאיות. גם משכנתאות חוץ-בנקאיות אפשר למחזר. כלומר, גם אם יש לכם משכנתה חוץ-בנקאית, התקשרו אלינו כוכבית 3943, מחזור משכנתה פנימי ב-5,000 ש"ח למאזיני רדיו לב המדינה. וקדימה, מחכים לטלפונים.
3: כוכבית 39, נכון? כוכבית 3943.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. מתמחים בכל סוגי המשכנתאות. משכנתה לרכישה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות וייעוץ פיננסי. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. ובנוסף, במסגרת איחוד או מחזור, תקבלו ייעוץ כלכלת המשפחה והבראה כלכלית במתנה. התקשרו, כוכבית 39-43.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה, מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1, פרגוואי מדיחה את גרמניה בדוקרב פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
2: בחסות
4: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
11: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי...

0: חיים, לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: רדיו לב המדינה.
10: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גל.

0: כן, טוב, חזרנו, אנחנו הילדים יוצאים לחופש, והנה היום זה ממש בחופש, ואנחנו צריכים לטפל בילדים ולשמור עליהם, ובחופשים יש המון המון בלגנים, הילדים משתחררים, מתפרקים, ולכן אני רוצה להעלות את טל וולביץ, דוברת כבאות והצלה של מכבי אש, וזאת שיחה רגועה, נכון? בוקר טוב, טל, מה העניינים?
1: בוקר טוב, בהחלט רגועה.
0: מה קורה, טל? קודם כל, מה איתך? מה חדש? מה קורה? יש לכם מלא מלא עבודה בימים החמים האלה.
1: נכון, אנחנו עכשיו נמצאים בעיצומה של עונת השריפות, אז גם אנחנו עושים הסברה, כי בסוף זה אחריות של הציבור וגם של כולנו.

0: תחת, גם לשמור על החיים, גם לשמור על הטבע. אז באמת לפני שנצלול לנושא של בית בטוח, אז אני מזכירה שיש צו איסור הדלקת אש, ואנחנו מבקשים מהציבור מצד אחד גם לגלות אחריות לא להדליק אש בשטחים פתוחים.
1: נכון, יש רוחות שני, חזקות, יש זה, נכון.
0: בדיוק, נכון, יש רוחות מאוד מאוד חזקות, מזג אוויר מאוד מאוד יבש, וגם לגלות ערנות ברגע שרואים אשן, מיד לחייג 102, לקרוא לנו, יותר קל לנו לחבות השריפה שהיא קטנה,
1: כמו כל דבר בחיים, טל. כמו כל דבר טוב. בואי רגע נתמקד בעניין של הנחיות בטיחות לילדים, כי ילדים עכשיו בחופש, וכשהשעמום מתחיל, הצרות מתחילות.
0: נכון, אז הגדרת את זה בצורה מדויקת. תמיד יש את החשש הזה, מה קורה כשההורים נמצאים בעבודה והילדים נמצאים בבית. אני יכולה להגיד גם בתור אימא לילדים, שזה תמיד, יש לי את החשש הזה, מה קורה שם בתוך הבית שלי כשאני נמצאת בעבודה.
2: איזה מתכונים הם עושים עכשיו.
0: בדיוק, איזה מתכונים הם מעלים לטיק טוק. אז באמת, כמו שאמרת, בישול זה דבר שילדים מאוד אוהבים לעשות, ויש לנו הרבה קריאות על מחוותות שנשכחו, ופתאום יש איזו להבה שפורצת מהמחוות, והדבר הראשון שאינסטינקטיבית אנחנו עושים, אנחנו שופכים מים, שזה אסור לעשות, כי זה פשוט בתוך מים יש גם חמצן, וזה מלבה את האש.
2: זה בייקינג סודה, נכון? סודה לשתייה, אבקת סודה לשתייה, זה עוזר?
0: לא, צריך לקחת איזשהו אש לך.
2: תגיד, מה אתה רציני?
1: מאיפה הבאת את זה עכשיו?
2: I'm serious, אבל
1: יושבת פה דוברת.
2: בסדר, אם קודם כל מתקשרים, אוקיי? קודם כל מתקשרים.
1: לא לתת רעיונות, אז בואי ניתן לה לתת רעיונות.
2: אבל רגע, אני טועה?
0: הסודה לשתייה, אני יודעת שאני משתמשת בזה לניקיון, פחות לכיבוי שריפות. אבל למה שצריך לעשות בדרך כלל, להגיד לילדים, קודם כל לשים מחוות, מאוד מאוד, מעל המחוות מכסה שהוא רחב, יש צריכה, צריך את החמצן, אז ברגע שיש להבה פשוט לשים את המכסה על ה... על הזה, וזה חונק
1: את האש. ועליו את יכולה לשים מעל המכסה קצת סודה לשתייה אם בא לך.
2: אומי גאד, אנחנו למדנו באמריקה לשים בייקינג סודה.
1: בסדר, הם גם המציאו את המקדונלד, אז מה?
2: אבל חשבתי שזה מה שיש בתוך ה-fire extinguishers, בתוך המים.
1: מה?
0: אז אני אגיד, הסכנות העיקריות, קודם ככה נדבר עליהן, אז באמת זה בישול שנשכח על הגז, סוללות ליטיום, כל הילדים החמודים, בני נוער שיש להם קורקינט, אופניים חשמליים, סוללת ליטיום זה דבר מאוד מאוד מסוכן, אז לא להטעין את זה בתוך החדר שינה, לא להטעין ללא השגחה, אם אפשר לשים את סליחה, את הסוללה הזאת בחוץ הזה עדיף. מחשבים, טלפונים ניידים ששמים אותם בהטענה על מזרנים, על ספות, אז גם כן יכולים להתלקח ולהדליק, אז זה גם משהו שהוא קצת בעייתי. ומבחינת מה חשוב לי להגיד להורים, אז קודם כל גלה ישן. גלה ישן זה דבר שהוא יחסית לא יקר, סדר גודל של 50 שקלים, עם סוללה ל-10 שנים, לא צריך גם, לא הרכבה מורכבת, פשוט אפילו דבק דו צדדי, לדאוג שיהיה בכל חדר שינה. חשוב לי להגיד שאני יושבת בכל התחקירים עם נציב הכבאות, ואיפה שיש גלה ישן אין הרוגים, ולצערי איפה שאין גלה ישן אז יש נפגעים ובתים שרופים, אז גלה ישן זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב, בטח עכשיו כשההורים לא נמצאים בבית, הגלה ישן ברגע שיש שריפה הוא מצפצף, מטריע על השריפה, אז זה מאוד מאוד חשוב, ולשים מטפה, ומטפה יכול לחסל את השריפה שהיא קטנה.
1: מטפה זה האדום הזה שאתה עושה,
0: נכון, בדיוק.
1: זה לא סודה לשתייה.
2: זה fire extinguisher.
0: כן, בדיוק.
2: מטפה?
0: ומבחינת הדברים החשובים שההורים חייבים קודם כל להרחיק מצתים וגפורים, לצערנו יש לנו הרבה שריפות מילדים שכמו שאמרתם משעמם להם בחופש, אז הם משחקים קצת עם אש, אז כל הדברים האלה לקחת, לשים אותם בארון הכי גבוה במטבח, להסביר לילדים כשקורה משהו, אירוע חירום, גם בנושא של חילוץ, גם בשריפה, שיקירו את המספר 102, לחייג 102, אנחנו מגיעים תוך זמן קצר ובאמת מצילים חיים.
2: חשמל ומים. וגם שמבשלים עם גז לאבות, שהחלון שהוא קרוב לגז לא יהיה פתוח. כאילו, שזה יהיה בצד השני, אם זה קרוב, הרוח נכנסת, פשוט היה לי, הגז היה אצלי בבית, והוא אמר, שאת מבשלת, אל תפתחי את החלון הזה, תפתחי את החלון השני. כי זה קרוב, והרוח נכנסת, והחום.
1: אוקיי, אז מה עוד אנחנו יכולים ללמד את הילדים שלנו? בואו נהיה ממוקדים לזה.
0: אז באמת, כמו שאמרתם, עכשיו, קודם כל, זה יום חגיגה למאות אלפי ילדים שיוצאים לחופש הגדול, לחופשה, נמצאים בבית, לא כולם הולכים למסגרות, ולצערי, בסוף אני חייבת להגיד, זה לא שאלוהים עכשיו מחליט לתקוף איזשהו בית, בדרך כלל רוב השריפות נגרמות כתוצאה ממעשה ידי אדם. ומאחר וזה ככה, אז אפשר למנוע אותם, ככל שנגביר את המודעות, גם מצד אחד לסכנות, וגם מצד שני איך להגן על הילדים. הילדים זה הדבר הכי יקר לנו בעולם. אז אנחנו נצליח גם לשמור על הילדים שלנו, גם לשמור על הבית. אני לא רוצה להגיד לכם, באמת, בית שרוף זה דבר שהוא באמת סוג של טראומה. ויש היום, הריהוט היום, רוב הריהוט בתוך הבית הוא ריהוט שהוא עשוי בפלסטיק, פלסטיק זה נפט. בתים היום סדר גודל של 4.5 דקות הופכים להיות לבלון של אש.
1: נכון.
0: מאוד מאוד מהיר, זה לא כמו בתקופה של סבא וסבתא שהיה לנו ריהוט מעץ מלא, ואז הבעירה היא הרבה יותר איטית, ולכן מאחר ואש זה דבר מאוד מאוד מסוכן, ואנחנו גם לא נמצאים בבית, אנחנו צריכים ללכת לעבודה, אז מאוד מאוד חשוב, וגם מה שאתם עושים, והגברת המודעות לסכנות.
1: ואני אומר גם מה שחשוב, זה מאוד מאוד, זה לדבר עם הילדים. להזכיר נכון. להם כל יום, לשים להם שלט מעל ליד, ליד הגז. שימו לב, להזכיר להם, כי הילדים לפעמים מתפזרים והם בטלפון נכון. ולא שמים לב. אני רוצה להגיד לך תודה רבה על, על העזרה ועל, ועל הדבר המדהים שאתם עושים.
0: תודה לכם.
1: ותשמרו עלינו, וזאת ההזדמנות להגיד לכם תודה רבה לכל מי שעוסק במלאכה, לשמור על ארץ ישראל, לשמור עלינו, לשמור על הבתים שלנו. תודה רבה. תודה
0: רבה, בוקר טוב.
2: תודה טל, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.

0: עירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
2: בחסות
3: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: רדיו לב המדינה.
5: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשרו עכשיו לבית המשכנתאות לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון. כמה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר, להכין כסף לכולם שאת מעצבת.
6: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: רדיו לב המדינה.
10: מאירים את המדינה. עם אסף אדגי וליהי גרינר. ועכשיו בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. משלמים הרבה על המשכנתה וההלוואות? הגיע הזמן שגם אתם תחסכו כסף, כמו מאות משפחות שכבר חסכו אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה וההלוואות. זה הזמן לבדוק, לחשב מסלול מחדש ולתת לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943.
11: טוב, אנחנו בתקופה שבה אלפי משפחות בישראל פשוט נחנקות כלכלית, ההחזרים החודשיים עלו, ההלוואות נערמות, יוקר המחיה משתולל, אבל מה שהכי כואב שזה לרוב האנשים יש נכס והם לא משתמשים בו, והם יכולים לסדר את החיים שלהם. בסוף יש להם משכנתאות והלוואות, הם לא מתייחסים, לא הולכים לבנק, לא בודקים, הריביות יורדות, יש כזה צמוד למדד, כמות זה, הם לא מבינים בזה. ומה שהם צריכים לעשות זה להרים טלפון לכוכבית 3943, כוכבית 3943, ובית המשכנתאות יעזרו לכם. עכשיו, מה הקטע?
12: מה?
11: קטע הוא שזה לא, אין פה איזה קש, תתקשרו בו 500 שקל פתיחת תיק, 700 שקל סגירת תיק, זה לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
12: הם עובדים רק על בסיס הצלחה, חבר'ה, הייעוץ, הטלפון הזה שאתם מתקשרים לכוכבית 3943, לבדוק מה מצבכם, אם אפשר לשפר, זה לא עולה לכם כלום לבדוק. אז אל תתעצלו, תתקשרו לבית המשכנתאות כוכבית 3943, ותדברו איתם, הם מקצועיים, הם יודעים איך לדבר עם הבנקים, אתם לא הולכים לרופא אור לטפל בשיניים שלכם, נכון? אז אתם הולכים לבנקים, מדברים עם הבנקים, לא אתם, בית המשכנתאות, אז תתקשרו לכוכבית 3943, בית המשכנתאות עובדים רק על בסיס הצלחה, ומצליחים לחסוך ללקוחות אלפי שקלים בכל חודש, ומאות אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתה.
11: אז להרים טלפון לכוכבית 3943,
12: ותפתחו כזה דף חדש, תעשו סדר, אל תהיו פריירים, תבדקו, זה לא עולה לכם כלום, כוכבית 3943. אני עצבנית, שלא מתקשרים
10: בית
12: עכשיו.
10: הבית שלכם למשכנתה חכמה, מתמחים בכל סוגי המשכנתאות. משכנתה לרכישה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות וייעוץ פיננסי. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. ובנוסף, במסגרת איחוד או מחזור, תקבלו ייעוץ כלכלת המשפחה והבראה כלכלית במתנה. התקשרו, כוכבית 3943.
12: אז יאללה, יום שלישי שמח, כי זה היום האחרון של הילדים שלנו.
11: לא, שחזר חלילה.
12: לא, של הילדים שלנו במסגרות. אומי גודנס, אסף, הגזמת. ושיהיה לנו המון בהצלחה לכל ההורים, אימא להן עבודה יותר קשה מהורות. בכל מקרה, לאימא המהממת והמפיקה, אתי אלתר ג'קמן, תודה ותודה לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. ואסף התדגי, יאללה, אנחנו ביחד מחר מ-8 עד 10 מהירים את המדינה, 91 FM, יום מקסים.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
3: צהריים טובים.
2: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
3: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
2: מושלי נבש.
3: יגאל בשן?
2: לא.
3: שמלי, לא. די, בלבלתם.
2: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
3: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
4: מצגן.
3: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
2: השנונות.
3: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבא, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
4: תודה, אני סיימתי.
3: הוא דמות, הוא דמות.
2: תודה רבה, דרופ דה מייק.
3: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
4: אנחנו נשלח לתמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה,

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור,

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם!
10: כפוף לתקנון.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
15: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
14: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
16: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
18: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
20: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מול ככה, תביא לו את הסקטן.
21: תסק מה?
20: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
21: טוב, בסדר, תסקטן.
22: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שורת גינויים במערכת הפוליטית לדברי ההסתה נגד הרמטכ"ל אמש בעצרת בבני ברק נגד הגיוס. נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה את דבריו של הרב אריה יזדי, שאמר על רב אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו. הנשיא מגיב הבוקר ואומר, גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום ללשון מבזה, מנהיגי ציבור. ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. בין היתר גינו את האמירות הקשות גם לפיד, בנט ואיזנקוט, גם שר הביטחון קץ תקף. מנגד חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שנכח בעצרת לצד חברי כנסת נוספים, יחי שהדברים נאמרו על דעת המפלגה.
23: אנחנו לא אמרנו על הרמטכ"ל ככה ולא על אף אדם, אנחנו נצמדים שיש כאן רדיפה אמיתית של היועמ"שית, של משרד המשפטים, לא שמעת מאיתנו כזה טקסט, אנחנו לא מדברים, לא עם השמוע, לא אמרנו על איש, יחד עם זה בתקיפות מוחלטת על הרדיפה של לומדי התורה.
22: את הדברים אמר בריאיון לאופר חדד ברדיו ירושלים. שר ההגנה האיראני אמר בשיחה עם עמיתו הקטרי ברקע המסע ומתן עם ארצות הברית, אנחנו לא בוטחים באויב וידנו על ההדק. במקרה של הפרת סעיפי הסכם הפסקת האש, ננקוט בפעולה הולמת והכרחית, נוכל לדון בפיתוח מנגנוני ביטחון אזוריים, וככל ששיתוף הפעולה הביטחוני והצבאי בין שתי המדינות יגדל, כך יתחזקו האמון ההדדי והביטחון באזור, כך שר ההגנה האיראני. ובתוך כך שני אנשי משמרות המהפכה נורו למוות במערב איראן, כך פרסמה הטלוויזיה הממלכתית במדינה. לפי הדיווח, שניים נוספים נפצעו מירי במה שתואר על ידי המשטר כמתקפת טרור. מכשיר טלפון מסווג של צהל אותר בידי סורים לאחר שעבד בגבול. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים על התקרית.
1: המכשיר הותר בהמשך בידי תושבים סורים מעבר לגבול. בעקבות אובדן הטלפון והעובדה שהגיע לידיים זרות, נדרש צהל לבצע שינוי קוד במכשירים רבים שנמצאים בשימוש הכוחות. בשלב זה לא ברור אם המכשיר נפרץ בידי הגורמים שמצאו אותו, ואם נגרם נזק מודיעיני כתוצאה מהחשיפה של הטלפון המיוחד. בצהל מסרו בתגובה כי המקרה מוכר ומתוחקר, והאירוע נמצא בטיפול בצירים הרלוונטיים.
22: שני גברים בני 27 ו-43 נפצעו בינוני בתאונת דרכים בין שתי מסעיות בכביש 65 סמוך לצומת מסעד. צוות מגן דוד אדום העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים רמב״ם ולמרכז הרפואי צפון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים, טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני לרוב.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
22: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
21: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
20: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתה תסמיני שלשול.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: למאזינים הכי נאמנים וגם הכי שווים. מה קורה איתכם? הכל טוב? מה נשמע?
1: עטיפן, 91 FM.
0: רגע, בוא נראה אותם.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: אתם יודעים מה? הפתיח לא כזה חשוב, אבל אם לא נשמע את השיר שאחרי, מה יקרה?
1: גדיש מילור. עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.

0: ישראל. יש לי איזו תקלה טכנית. אתה יכול רגע בבקשה להכניס את שירי מימון עם השקט שנשאר? כי נשאר פה שקט. יש לי איזו תקלה באולפן.
1: רק רגע, אני מחפש אותו.
0: זה השיר השני, זה השיר השני בעריכה.
1: כן, אני רואה אותו.
0: יאללה, תן בפליי, כן. נבדוק איפה יורי מסתובב. יאללה, ביי.

מהכוכבים, נחזור לשנים שעברו, השיר שביקש, זאביק. אתה רוצה להקדיש אותך לחבר שלך מושיקו, ולהגיד שבאמת כל יום חולף לו ככה כל כך מהר. השבועות עפים טסים, והשנים חולפות, אבל עם כל העליות וכל המורדות, הוא תמיד נשאר החבר הכי הכי טוב שיכול להיות, ושאתה אוהב אותו מאוד, מבקש להקדיש לו את השיר הבא, ולאחל לו את המזל הכי טוב שיש בעולם. ואתה מה זה צודק, הנה השבוע רק התחיל, והופ, יום שלישי, עוד שנייה אנחנו בוויקנד, שבוע חדש. מה זה אומר? שצריך ליהנות מכל רגע, להאריך, לדעת שיום שעובר לא חוזר, ושככה טאק, השנים חולפות.

0: ואפרופו השנים שעוברות, בטי כותבת לי, קרן קבלי ציטוט של עוזי מסטודיאן. ידע זה ללמוד משהו חדש בכל יום. חוכמה זה להשתחרר ממשהו חדש, ממשהו בכל יום. צודקת לגמרי. רגע, נקרא את זה שוב. ידע זה ללמוד משהו חדש בכל יום. חוכמה זה להשתחרר ממשהו בכל יום. טוב, פרסומות ממש קצרות בקטנה, וכבר אנחנו כאן בצד השני עם ימים של קיץ.
1: אהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות
3: צמיגי עדי.
2: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.

זה רק אתם ואני, איזה כיף. עד 12 ביחד גונבים אתכם לאיזשהו חלום. אני אחד פה שני מסרים. אחד ששלחה לי אוראל של גילה בבו. הורים רבים יעשו הכל למען ילדיהם, חוץ מלאפשר להם להיות הם עצמם. זה ציטוט שכל הורה צריך לחרות לו ככה על הלב. והמסר השני ששלחה אמא שקד. סיפור יפה של חמדה גלעד, שבדרך כלל מירילה שולחת לי את הסיפורים שלה, מירי סער, אבל כנראה שגם שקד התמכרה. והיא כותבת, קרן, הבן שלי כרגע ביום האחרון לשנת הלימודים שלו, קוראים לו אודי. אם את יכולה להקריא, ואני אקליט לו ואני אשמיע לו אחר כך. זה הולך ככה. כשהיה אריק בן 16, המורה שלו בתיכון נתנה משימה. כתבו איך אתם רוצים שהחיים שלכם יראו כשתגדלו. אריק לקח את המשימה ברצינות. במשך שעות הוא ישב ליד שולחן המטבח ושפך את ליבו על הדפים. חלומו היה להיות יום אחד הבעלים של חוות סוסים. הוא מילא 7 עמודים שתארו כל פרט. חווה של 200 דונם עם שטח מרעה נרחב, רובות סוסים, זירות רכיבה, שבילי גישה מתפתלים, ובית יפהפה של 400 מטר שבו תגור משפחתו. הוא אפילו צייר מפות שהראו בדיוק היכן כל בניין, גדר ושביל יהיו. למחרת בבוקר הוא בא בגאווה והגיש את העבודה שלו. כמה ימים אחר כך המורה החזירה לו אותה, ובראש העמוד, בדיו, אדומה ואהבה, היה אפס גדול נכשל. דבר איתי אחרי השיעור, היא כתבה. אחרי הלימודים אריק ניגש למורה ושאל, למה נכשלתי? היא הסתכלה עליו בחביבות אך בתקיפות ואמרה, אריק, זה חלום מציאותי עבור מישהו אחר, לא מישהו במצבך. ומוטב שמישהו יגיד לך את זה היום ולא אחרי שתבזבז שנים מחייך, כי כדי לקנות חווה כזאת צריך סכום עצום, ואתה בא ממשפחה שאין לה שום אמצעים. תלך הביתה ותחשוב על חלום יותר מעשי, תגיש לי את זה מחדש. אריק חזר הביתה מרוסק לגמרי. שאל את אביו מה לעשות. אביו חשב לפני השינה וענה לו, בני, אני לא יכול לקבל את ההחלטה הזו בשבילך. מה שתבחר היום עשוי לעצב את שאר חייך. הוא בילה שבוע שלם במחשבה על המילים, ולבסוף חזר לבית הספר כשהוא נושא את אותה עבודה בדיוק. הניח אותה על שולחן המורה שלו ואמר, את יכולה להשאיר את הציון הנכשל, ואני אשאר עם החלום שלי. שנים חלפו, הוא סיים את הלימודים, עבד קשה והתמודד עם מכשולים, אבל סירב לוותר. יום אחד כשהוא עמד במרכז המבקרים של החווה שלו, מול קבוצה של תלמידי בית ספר עם עיניים פעורות בהתלהבות, הוא חייך ואמר, רציתי לספר לכם את הסיפור של המקום הזה. הכל התחיל פעם בחלום שציירתי כעבודת בית שניתנה לנו בבית הספר, וקיבלתי עליו ציון נכשל. אבל הנה הוא כאן. קם לתחייה, ועיניכם הרואות. לא נכשלתי, אנחנו יושבים באמצע חוות הסוסים שלי, שמשתרעת על 200 דונם. כמה ילדים הריעו בתרועות וואו, ואריק המשיך. לפני כמה שנים, אותה מורה שנתנה לי אפס, הביאה לכאן 30 תלמידים להתנדבות של שבוע. לפני שהיא עזבה, היא לקחה אותי הצידה, ועודתה במילים נרגשות. כשהייתי המורה שלך, הייתי גונבת חלומות. שכנעתי יותר מדי ילדים שהחלומות שלהם בלתי אפשריים. ואני אסירת תודה לך, שהיה לך אומץ לא לתת לי להרוג את החלום שלך. אז לעולם אל תאפשרו למגבלות של מישהו אחר להפוך למגבלות שלכם, כי תמיד יהיה מישהו שיגיד שהחלום גדול מדי, יקר מדי, לא מציאותי, או פשוט בלתי אפשרי. תודה שקד, וזה נכון אגב בכל גיל.

0: רדיו לב המדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בקיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים, סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה 91 FM. ממלכה נעבור למלכה, קוראים לה ליאת ביטון. ליאת ביטון היקרה, מזל טוב ליום הולדתך, שפע של בריאות, עושר ואהבה, תמשיכי להיות בול כמו שאת, מהממת, אוהבים אותך מאוד, מגילי פרי וכל נהגי המוניות, מוניות השרון, מוניות עוד השרון, שגם מקדישים לך את השיר הבא, ליאת ביטון המתוקה. מה זה מתוקה? מהממת.

0: אני אקום לעשות לי נס, אחלה רעיון. אני גם אחרי בדיקות דם ושתיתי רק נס אחד, בדרך כלל אני שותה איזה 4-12. גילה כהן, יחד עם מתן ויחד עם יוסי, כותבת לי, קרן, אנחנו בדרך לבבא סאלי. יש לך שמות שאת רוצה להעביר? הוא כפר עלייך, בזמן הפרסמות אני הולכת לשלוח לך מגילה, ותיהנו בקבר של הבבא סאלי, ושהכל יתגשם, אמן, וביקשת את יורם גאון, אז נחזור איתו מיד אחרי הפרסמות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.
2: רדיו לב המדינה.
3: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: שכירים.
1: אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

יואו, איזה שיר זה. אין על יורם גאון, בפרדס ליד השוקט. עכשיו עוד אותו נסיים את השעה הראשונה, אבל לפני נברך את ספירוש. ענת כותבת, קרן בוקר טוב, היום זה בוקר מיוחד, בחורתי ספיר חוגגת יום הולדת, אז לך, אהובתי הבחורה שסללה את האימהות, שדרכך גיליתי את הקושי והרוך והמהות, שדרכך למדתי את האחריות והדאגה, שדרכך סיגלתי את ההסתכלות וההבנה, שהראית לי את פשטותם של הצחוק והשמחה, שפרצת בי את עולם הרגשות הסבוך ומילאת את ליבי בים של אהבה, מאחלת לך מכל הלב, ים של אושר, עם יני רוש ואהבה, נחת מהגוזלים, יולי וגיא. תמשיכי לעשות חיל בתחום עריכת הדין. התותחית על חלל, וכל שתבקשי לו יהי, אוהבת ומקדישה לך את שרית חדד, חלק ממני. וכמובן שגם אנחנו מצטרפים, מזל טוב ספיר. איזה אמא בחרת לך, חבל על הזמן. ושיהיה לך יום הולדת שמח, מלא בהפתעות ובכיף, אמן. אמן.

עוד מעט כבר החורף, זה אבי אומלסה עם קיץ, ונבה למזכירה לנו גם היא שהיום היום האחרון בבתי הספר היסודיים לפני חופשת הקיץ. אז בואו ניתן עוד אחד לכבוד זה, ונפגוש אתכם מיד אחרי הסיבוב ב-11 בול, 072-5-2-91 או בפייסבוק.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילון
1: רדיו לב המדינה
2: סינית, יפנית במשכנתה לא צריך לנחש בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס.
5: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים מריבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
4: חזרנו, פותחים עם שיר חדש של מרגול, לשיר וליהנות, אז יאללה, תשירו ותיהנו, שעה שנייה שלנו ביחד, 072-5x291 או בפייסבוק, כוחי ומני, כבר אני איתכם.

מאז שאני לא רואה חדשות, כבר שבוע, החלטתי על דיאטת חדשות, כל מה שבא לי זה רק לשיר וליהנות. נסו להפחית בחדשות ולהפחית בסטרס הזה, ובכל הפושים האלה שכל שנייה קופצים ועולים, איראן עשתה ככה, בלבנון אמרו ככה, בסוריה עשו... לנשום וליהנות. טוב, אהבה לנצח שהשנייה שלנו ביחד. ניגש כבר ישר לעסק ונקדיש את השיר הבא של אמיר בניון לבן האהוב שלנו ניב. אבא לאליאב ודוד האהובים, מזל טוב ליום הולדת ה-35. תעלה ותצליח, כל שתיגע בו, שיהפוך לזהב, אמן. אוהבים מאוד, כוחי ומני אהרוני, ההורים שלך שמשוגעים עליך וביקשו שיר של אמיר בניון. האמת, רציתי שמחות קטנות, אבל זה לא התאים לי בקצב. אז שיהיו שמחות גדולות, ומזל טוב גם מאיתנו. והנה שיר של אמיר, בשבילך, עם חיבוק ענקי, מזל טוב. ניב היקר.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.

ברור שאני פה, איפה אני אלך, תגידו. אהבה לנצח, רגע, אני תוך כדי, מנסה רגע למצוא את השיר הבא שנקדיש, איתני ממך, תתכונן, ביקשת שאני אדכן אותך לפני, אז הנה רגע, אני מחפשת את השיר שנייה. מחפשת ולא מוצאת, רגע. טוב, בוא, תוך כדי אני אישה, נכון? אני יכולה לעשות שני דברים ביחד. יהיה בסדר. נתחיל עם הברכה, ותוך כדי אני אקיש ככה על המחשב. אז זה הולך ככה, לשוש בן שימול, שוש היקרה שלנו, יום הולדת הוא הזדמנות מצוינת, לא רק לאחל לך מזל טוב, אלא גם להודות לך על כל הדברים הנפלאים שאת עושה. בכל יום, בכל השנה, שוש, את בחורה מסורה, מקסימה וחרוצה עד אין קץ, ממוקדת במטרה כמו חץ, עובדת מסורה שטוב ליבה ועזרתה עם העיקר, תבונתה וחוכמתה ממש נכס יקר. מה עוד נאחל לאישה המקסימה הזאת שחלומותייך התגשמו, כי זה לא בשמיים, שתהיי מאושרת אפילו כפליים, שתרווי המון נחת מהילדים, הנכדים והמשפחה, אוהבים החברים לעבודה, שוש, גם אנחנו. אי אפשר שלא להתאהב בך אחרי הקדשה כזאת.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למי מגוון הרשתות.
2: בחסות
3: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

אדיר ובענק. עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר. רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא

0: שניים שקלים ותשעים. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק בעשרה שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

ושיהיה גם לך היום הכי טוב שיכול להיות, דניס דינקביץ' מהרצליה. הדס תמיר אל קיים כותבת, האיפור הטוב ביותר הוא חיוך. התכשיטים הטובים ביותר הם צניעות. התלבושת הטובה ביותר היא ביטחון עצמי, והתרופה הטובה ביותר היא חשיבה חיובית. אז אל תשכחו לחשוב חיובי. כפרה עלייך. אוי כפרה.

0: רדיו לב המדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בקיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים, סלטים טריים שנסים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה,

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות מאור השכרות המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי מאור השכרות המרכז עובדים איתכם כוכבי 97-64
2: רדיו לב המדינה
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות ענק המימון כוכבית 3065 תיעוץ חינם, כוכבית 3065
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל
8: מטורף בסביר פרקטים פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל!
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
11: ענק המימון
4: דירות חינם, כוכבית 3065
2: רדיו לב המדינה
1: בחסות
12: צמיגי עדי
1: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ ועכשיו מבצע, צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד צמיגי עדי, פלוטיצקי 17 ראשון לציון
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור

זהו אהובים, אנחנו מסיימים, תודה רבה קודם כל לכם, לאופר ויינשטיין, לרוחמה למגן בהפקה, לאתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, לפאבל גרשביץ טכנאי השידור, ליורי שיבנוב, אורי ברכה, גם אתה מבקש לאחל חופשה נעימה לכל התלמידים, מענה וכיפית, שתהיה חופשת קיץ מוצלחת באמת, בטוחה, להורים, הרבה אוויר, כוח וסבלנות, ומישהו פעם אמר לי שהדבר הכי חשוב בחיים זה חוויות, ולא מתנות, אז תזכרו את זה, האדם עשיר הוא כזה שהילדים שלו רצים לזרועותיו, גם שהידיים שלו ריקות, תקנו פחות, תבלו יותר, תנו זמן איכות לילדים, פחות עם הטלפון, וזהו. ואנחנו ניפגש כאן מחר כרגיל, אחריי איזו מדינה, נשיקות וחיבוק ליום מעולה. ביי.

0: אהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן שמעון שמש סוכנויות הבחירה הנכונה מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר צלצל כוכבית 5794 שמעון שמש סוכנויות
2: איזו מדינה איזו מדינה
3: יוסף מה קורה?
4: הכל טוב אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה כן?
3: אופה למה אתה כל כך
4: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה
3: נראה לי שזה יוסי גיספן לא יודע מרגיש לי
5: מוכן?
4: יאללה כן
5: אלי נוגל
4: התקלת אותי. אין
5: לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה.
4: יו, אני לא מאמין.
3: יוסי, נו.
4: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
3: התחלת עם התירוצים, יאללה.
4: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
3: מה? זה היה המשחק, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה אולי להנהלת חשבונות
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ' ימים ראשון עד רביעי בחצי היום
6: רדיו לב המדינה
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף 50% הנחה על עשרות מוצרים נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד כפוף לתנאי המבצע
8: קיץ חם, כולם צמאים בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן כן, כולם, גם אני עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
1: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. מפלגת ש"ס מתנערת מההסתה נגד הרמטכ"ל בהודעה. האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה, ובניגוד לדרכה של תנועת ש"ס. גם ראש הממשלה מגנה לפני כשעתיים לראשונה, ואומר כי גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צהל ומפקדיו. ובתוך כך מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון בוועדת החוץ והביטחון כי המצב החוקי היום הוא חובת גיוס לכולם, הסנקציות יישארו.
3: התיאור הוא כזה שכאילו מה עשינו, ככה זה נראה, יצרנו חוק פטור חדש על כולם בלי יעדים וסנקציות, וזה מסלול עוקף לייתר את הצורך בהסדר חקיקתי, כולל להסדרת המעמד. אני חושב שזה פשוט לא נכון, זה הפוך. אין יעדים עכשיו במה שאנחנו מביאים, כי כולם חייבי גיוס היום בנקודת מצב הזאת, אמרתי. אין סנקציות בחוק, כי יש סנקציות מכוח הדין ופסיקת בגץ. אני מקיים פסיקות של בגץ.
1: עוד הוסיף מזכיר הממשלה בדיון כי סביר להניח שמעצרי תלמידי הישיבות יוקפאו במשך כחצי שנה ולא שלושה חודשים כפי שנכתב. שר ההגנה האיראני אמר בשיחה עם עמיתו הקטרי ברקע המסע ומתן עם ארצות הברית כי איראן לא בוטחת באויב וידיה עדיין על ההדק. עוד הוסיף כי במקרה של הפרת סעיפי הסכם הפסקת האש ינקטו בפעולה הולמת והכרחית, כך שר ההגנה האיראני. שוטרי ובלשי תחנת נהריה סיכלו ניסיון חיסול בעולם התחתון ועצרו תושב עקור בן 22 שיצא מחניון בית חולים ברכב ביצוע בעלוכיות זיהוי משוכפלות, כך על פי הודעת דוברות המשטרה. בחיפוש ברכב נתפס נשק חמוש במחסנית, וככל הנראה חשוד היה בדרכו לבצע פיגוע פלילי רגע לפני שנעצר. מעצרו של החשוד הוארך בבית המשפט עד ליום שני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
7: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: חופש גדול שמח לכולנו, חברים וחברות.
1: זהו, זה קורה, אך, זה קרה.
0: מאזינים ומאזינות, זהו, הגיע העת, כל הילדים בחופשת, איך לקרוא לזה? זה חופשה לרגל משהו, חופשה...
1: בין המלחמות.
0: כן, חופשת בין המלחמות, בואו נקרא לזה ככה, חופשה גדולה.
1: יוצאים קצת לאגור כוחות.
0: לאגור כוחות.
1: קצת לשתות מים, ללכת לים, לבריכה ול...
0: ולאכול הבטיח.
1: להטעין מצברים לקראת המלחמה שתבוא בספטמבר.
0: בדיוק, היום 30 ליוני 2026. יש תתוו בתמוז, תפשין פי וו, היום הרשמי שבו כל ילדי ישראל יוצאים לחופשת החופש הגדול, אם לא סופרים את כל מסגרות הקייטנות למיניהם, שיתחילו כבר מחר, בראשון ליולי, אז זהו, הורים, ליבנו איתכם כהורים להורים כמובן, גם אנחנו נמצאים באותה קלחת לחודשיים הקרובים, לפחות.
1: מזכירים לכם.
0: שהחגים בחודש ספטמבר, וכנראה שאוקטובר, וכנראה שבסביבות, אחרי חג חנוכה, אנחנו נחזור לספסל הלימודים. אגב, זה לא ספסל כבר, אילן, זה כיסאות...
1: קומפורט, אמריקן קומפורט.
0: כן.
1: רק להזכיר לכולם, מאוד חשוב היום,
0: כן.
1: להוציא את האוכל מהתיקים.
0: נכון, נכון, נכון, מאוד מאוד חשוב.
1: כדי שעוד חודשיים...
0: נכון, נכון.
1: כשבאים לחזור ללימודים, לא תמצאו שם תפוח.
0: איזה ניסוי ביוטופ שהילד שכח, איזה פיטה עם טיפה חומוס.
1: איזה סנדוויץ' שהקוטג' הפך להיות גבינת רוקפור.
0: טוב, איזה מדינה היום שלישי, כאמור, אתם על רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, למקרה שלא הורדתם אותה עדיין, ותוכלו לקלוט אותנו בכל זמן ובכל מקום. אילן, זו אווירת חופש גדול מבחינתי, כאילו, עכשיו גם אנחנו מרגישים בסוג של חופשה, כי הלוז שלנו גם משתנה בהתאם.
1: לגמרי.
0: נכון? יש איזו פעילות שאתה מכין לילדים לקיץ?
1: אני מתכוון כמה שיותר לעשות אאוטסורסינג. לכו לסבא וסבתא,
0: כן.
1: לכו לחבר, שחררו אותי
0: ואת אימא. אבל את זה גם עושים בשגרה, לא רק בחופשים.
1: לא, אבל בשגרה יש לך יותר מסגרת, קמים בבוקר, צלח עם סנדוויץ'ים, זה.
0: אוקיי.
1: אני שוקל גם לאמן אותם להכין סנדוויץ'ים לשנה הבאה. די, מספיק, כמה אני יכול להיות...
0: בטח.
1: כמה אני יכול להיות שירותי הסעדה?
0: אני חושב שמים חמים יש, לפחות בבודקה של השומר, יש לו קומקום, מי שביחסים טובים עם השומר בבית ספר, מנה חמה.
1: כן?
0: כן, אתה פותר את זה בשנייה, נגמר הסיפור.
1: מנה חמה, הם לא...
0: כן, כן, קומקום וזה, ואם באמת יש בעיה, אז לשלוח את הילד עם האצבע מחם הזה, שלוקחים לבית מלון תמיד כדי להרתיח מים בכל...
1: קף חשמלית.
0: קף חשמלית. אבל להסביר לו שהוא לא צריך לאכול...
1: איזה ישן, זה קף חשמלית. שזה מוצר שאתה מכניס לחשמל והוא מתחיל לפעול.
0: כן, לא...
1: אין כפתור.
0: גם אתה לא מבין...
1: זה כאילו, הכנסת לחשמל, התחלנו, מהר.
0: תמיד גם יש פחד, אתה אומר איך יכול להיות, אני שם את זה במים, וחשמל ומים לא הולך ביחד.
1: כן.
0: אני שם את המוצר, המוצר חשוף, זה לא... זה פלסטיק, אני שם.
1: אין לי באמצע איזה...
0: כן.
1: כפתורים, צג, משהו.
0: נוגד את כל חוקי החשמל
1: של... אתה גם נראה כאילו אתה מפורר איזה משהו במעבדה.
0: רק חסר שיגידו לך, תכניס את זה לחשמל ותהיה יחף. כאילו, כל הדברים המסוכנים בשביל לשתות קפה, תבינו מה עוברים, מה עברנו.
1: טוב. היה לך לילה קשוח.
0: כן, מונדיאל, ג'ט ליג של מונדיאל.
1: היו שלושה משחקים אש.
0: כן, התחיל דווקא בשעה נוחה, 8 בערב, התחיל שעה נוחה.
1: כן.
0: כמעט על הערכה, דווקא בניתי על הערכה.
1: ואז 11:30, זה יסלים.
0: כן.
1: ואז 4 בבוקר.
0: כן, וואי, זה ממש, 4 היה קשוח לגמרי.
1: אתה וינשוף, רואים את המשחק.
0: הרבה אנשים, אני חושב שהתעוררו דווקא לראות את המשחק. 4 זה כבר, אתה אומר, יאללה, אני... אבל הבעיה שהיה כבר באחד...
1: 4 זה קצת כאילו לקום מוקדם כבר. לא ללכת לישון מאוחר.
0: כן, זה היה צריך להיות משחק כזה, לדעתי, היה צריך להתקיים בחמישי בלילה, או שישי כזה.
1: גם חמישי יהיה לך.
0: כן, לא, לא. אבל אני אומר, המשחקים שהיו אתמול, הכל כך מעניינים האלה...
1: כן, היה ברזיל, יפן, מטורף.
0: כן.
1: והיה לך פרגוואי, גרמניה, והיה לך...
0: הולנד, מרוקו.
1: שזה בכלל משוגע.
0: כן, נכון.
1: ישבו להם דקה אחרונה.
0: הייתי משנה בין פרגוואי לגרמניה בשעות, זאת אומרת, שיהיה הולנד...
1: אני קודם כל צריך לסגור שפרגוואי ואורוגוואי פגשו בחדר ויחליטו על אחד.
0: כן. אף לא זכרתי מה אני יותר אוהב, אורוגוואי או פרגוואי. אבל לדעתי יותר אורוגוואי.
1: בואו, קחו את עצמכם בידיים, אתם אנשים בוגרים.
0: כן.
1: תחליטו על מדינה אחת, אי אפשר גם פרגוואי, גם אורוגוואי. תחשוב שעכשיו היה ישראל ומישראל.
0: כן.
1: עכשיו איזה בלבלה.
0: לא, ישראל וישראל.
1: שבן אדם בעולם היה אומר, רגע, את מי אני שונא? את ישראל או את מישראל? את מי אני שונא יותר? איזה אלה שאנחנו שונאים? את ישראל או את מישראל?
0: כן, כן.
1: אולי זה דווקא זה שווה.
0: למרות שלי יש בעיה עם ירדן. נגיד, יש הרבה ילדים שקוראים להם ילדות ובנים, בנות, זה שם כזה יוניסקס כזה, שקוראים לו ירדן.
1: נכון.
0: שזה כאילו על שם של מדינה, כאילו, עזוב נער וכאלה, כאילו...
1: אני עד גיל 10 הייתי בטוח שירדן זה תחנה בטלוויזיה.
0: לא, לקרוא לילד ירדן.
1: אני זוכר תמיד את סבא שלי אומר, שים ירדן.
0: לא, לא, אם קראת הילדה שלך ירדן.
1: נכון.
0: שזה נשמע שם לגיטימי, זה שם של מדינה, נכון?
1: לא, זה נער הירדן, לפני שזה המדינה.
0: בסדר, אבל לא ראיתי ילד שקוראים לו פרט והחידקל.
1: קודם כל זרקת הרעיון.
0: אתה מבין? לא ראיתי ילד שקוראים לו, לא יודע, חצמני. אתה מבין? אז זה שם של מדינה, אני לוקח את זה, לא ראיתי גם ילדה, לא ראיתי גם ילד או ילדה שקוראים לה אלג'יריה.
1: תגיד לי, אסב, למה לא אין את השם אסב?
0: אסב?
1: בגלל מה שהוא עשה ומה שהוא היה? תספר לי קצת על אסב. ממנו בא ישמעאל, איך זה עובד?
0: קודם כל, אסב היה סעיר מאוד.
1: ברור.
0: זה הדברים.
1: נכון, זה היה עשב על הידיים.
0: הוא היה מאוד מאוד צעיר.
1: יש הרבה שם, נגיד, כלב.
0: אגב,
1: אתה מכיר מישהו כלב?
0: אם הייתי פותח מכון, איך קוראים לזה? לאפילציה?
1: כן.
0: אסב, אסב הוא בניו.
1: יפה, אסב גבות.
0: זה כמו שמישהו אמר לי פעם, שיש בהרבה מקומות, נגיד, יש המון המון רוקחים שהם מהמגזר.
1: נכון.
0: המון המון רוקחים שהם מהמגזר, עושים עבודה טובה.
1: המון, כולם.
0: כן.
1: כל הרוקחים.
0: אז מישהו אמר לי, תגיד לי, למה באמת לא פותחים, נגיד, בכל הבתי מרקחת האלה, בסופר פארם, פותחים גם חומוסיות, כאילו, שנגיד יהיה...
1: יש לך את זה ביותר גזעני?
0: לא, לא, שיהיה נגיד חומוס פארם, אתה... לא, כן, זה כזה כיף להגיע לרוקח, להגיד לו אקרם, משאושה גרגירים ומשחה לשפשפת.
1: לא, משאושה גרגירים ומשהו לצרבת. זה צריך להיות אחרי המשאושה.
0: אך, טוב, תוכנית המוסה וקדושה באירועים לפנינו בשעתיים הקרובות, אנחנו איתכם עד השעה 2, אנחנו נשחק איתכם מאזינות ומאזינים את המשחק שלנו, דבר את השיר. אילן יקריא לכם שורה מתוך שיר ישראלי שאתם בטוח מכירים, כמה שירים שתצליחו לזהות במהלך חצי דקה, כך יהיו לכם יותר ויותר פרסים.
1: אבל אנחנו נקריא את השיר בלי הלחן, כן?
0: כן, כן, ממש את הטקסט כמו שגיספן כתב אותו, ממש ככה.
1: גם שירים שהוא לא כתב, זה כמו שהוא כתב.
0: כן, בדיוק, בתחושה זה יהיה אותו דבר. אתם תצטרכו לחייק כדי לשחק איתנו, כדי לקחת פרסים, מה יש, שוברים לאוכל מוכן לשבת, כרטיסים למופעי סטנדאפ, מופעי מוזיקה, ערכות לבית, בדיקות רכב. בקיצור, יש מלא דברים. בואו תחייגו ל-072.
1: תרצה דוגמה?
0: 5x291.
1: 072, 5x291. התקשרו, שחקו, זכו בפרסים.
0: יאללה, תן דוגמה.
1: רציתי לונדון וקיבלתי מלחמה.
0: רציתי... שרית חדד. בחום של תל אביב?
1: יפה.
0: זה פחות או יותר העניין, כליל וכיפי. 072, 5x291, כדי לשחק איתנו, דבר את השיר. יאללה, ממשיכים. הגמלים, שומבלה, שומבלה, שומבלה, אחרי ההצחלחה של ארמון זהב באורגינל. מגיע השיר הזה.

0: שום זה בריא, דרך אגב, זה האנטיביוטיקה של הטבע.
1: רדיו לב המדינה.
2: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בקיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים, סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נמוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאימא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב, לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו, כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ, יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
0: נכון, ואנחנו איזו מדינה, ומזכירים לכם שוב פעם, המשחק שאנחנו משחקים איתכם, דבר את השיר, אנחנו מכירים לכם שורה מתוך שיר ישראלי שאתם לבטח מכירים, ותצטרכו לזהות איזה שיר זה. אנחנו לא שרים לכם את זה, אנחנו מכירים לכם את השורה, כמו שזה כתוב. ותוכלו לזכות בפרסים, ויש מלא מלא פרסים שווים, סופש מלא בהופעות, ודברים לבית, וארוחות. יאללה, בואו תחייגו, 072-5-2-9-1, זה הטלפון שלנו, 072-5-2-9-1. אוטוטו כבר תהיה מאזינה ראשונה, או מאזין שישחק איתנו. אתה רוצה לתת עוד איזה דוגמה, אילן, כדי שהמאזינים יפנימו למקרה שלא הבינו כל כך?
3: בטח, בטח, מה בא לך?
0: תן, איזה שיר טוב, אני יודע.
3: שיר טוב.
0: כן.
3: שיר טוב.
0: שיר טוב, שיר טוב. איזה... נכס צון ברזל, תן לי נכס צון ברזל.
3: אמרת שאת רוצה לחיות חיים טובים ומתוקים.
0: וואו, אמרת שאת רוצה לחיות חיים טובים ומתוקים.
3: אז בשבילך פתחתי פה ברחוב...
0: כן, דוכן?
3: חנות.
0: חנות?
3: שקדים וצימוקים.
0: וואי, וואי. שקדים וצימוקים? שלומי שבת?
3: לא.
0: וואי, וואי, וואי, זה כמו שקדים...
3: לא, וואי, וואי, יותר אח, אח, אח.
0: רוזה, רוזה, רוזה, יורם גאון. השקדים והצימוקים קצת זרק אותי לפלטת מתוקים של שלומי שבת, בגלל זה. וגם יש להם...
3: לא פלטת מתוקים, מחרוזת מתוקים.
0: כן, מחרוזת מתוקים, וכמו שקדים, שני עיני, זה בלבל אותי מאוד. אבל הבנתם את העיקרון, זה העיקרון.
3: כן, כן, לגמרי.
0: קצת מבלבל, אבל בסדר, גם מונע דימנציה, יש כאלה שאומרים שהמשחק שלנו טוב לזיכרון. 072-5-2-9-1, זה הטלפון, לשחק איתנו.

מגבירים ואז ממשיכים, זה כבר ז'וז'ו הפטיש, צביקה הדר האגדי. זה מישהו שצריך להניג מדינה, ז'וז'ו הפטיש. אך, איזה מילים. יאללה ז'וז'ו, תן בראש.

0: תחשבו על זה רגע, יוצאים לפרסומות וחוזרים, כן? תחשבו על זה.
1: ותחשבו על זה.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
3: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיו לב המדינה.
1: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
2: איזו מדינה.

0: Σαγκία τα πω. Αϊδέ! Αϊδέ! Μα έχω γραφεί.
1: Μακασά, Κέν.
2: Αχιακά!
0: Μα έχω γραφεί.
2: Καμάβα! Καμάβα, Ελοή!
0: Μα κόβε τα μπεωγότ, α?
2: Ανι μπεωγότ, ανι דלוק.
0: איזה יופי, אנרגיה חיובית. מאיפה אתה דלוק?
2: זרוק עליי משפטים.
0: מאיפה אתה?
2: זרוק עליי משפטים.
0: איפה אתה דלוק? חוץ מלהיות דלוק, מה אתה עושה בחיים?
2: קודם כל אני נהג משאית.
0: וואו, יפה.
2: נהג משאית מנוף.
0: מה, מנוף של הובלת דירות או כאילו יותר מורכב?
2: לא, לא זה שעולה למרפסות והוא יושב על כיסא, אתה יודע, עצלן כזה.

0: עושה את זה.
1: הבנתי אותך. סגי, מאוד השרון, אתה כן אחינו?
0: כן.
1: כן, יאללה, בוא נשחק את המשחק שלנו, דבר את השיר. אילן מקריא לך שירים, אתה תצטרך לזהות את השירים, ויש לי תחושה טובה לגביך.
0: אבל תהיה עדין, אל תהיה.
2: בטח, בטח.
1: לא, לא, לא. שירים שאתה בטוח.
0: אני גבר עדין.
2: הוצאתי פה את התיקייה של סגי, שירים שהוא אוהב.
1: שירים עדינים.
0: אייל גולן, לא, מה אתה אומר?
1: מה? כן, כן, כן. אלי נוגל.
2: אלי נוגל. יאללה, הנה זה בא. היא יודעת שהיא ממכרת אותי, לא יכול לצאת ממנה.
0: לא יכול לצאת ממנה, לא שלומי שבת.
1: קלאסיקה, סגי.
2: היא יודעת שהיא ממכרת אותי, לא יכול לצאת ממנה.
0: וואי!
1: כן, כן, אתה יודע, רקעת את זה, היית דלוק בשיר הזה.
0: נקס, נקס, נקס.
2: לא, אין נקס, אתה פותר את זה.
1: זה לא מקביל לי את המוחות. לא יכול לצאת
0: ממנה, את הגעת אותי, אומה, כל היום.
1: אבל מי שר את השיר, אתה יודע מי שר את השיר?
2: אין חיים עליו.
0: דודו,
2: נכון.
1: תן לו עוד אחד בשביל הספורט, נראה לי שתן לו עוד אחד, זה היה חימום.
2: עוד אחד?
1: כן.
0: אין לך ברירה, אחי, אני דלוק.
2: הנה. הנה אני אף, קצב מטורף, כל הרחבה בוערת, אני נשרף.
0: כל הרחבה בוערת, אני נשרף?
1: כן.
2: הנה אני אף, קצב מטורף, כל הרחבה.
0: הנה אני אף, מה זה מטורף?
1: נו,
0: כן. לא,
1: עומר אדם. כן, נו, למה לא?
2: זה יותר, הנה.
0: עומר אדם, עומר אדם.
1: תודה רבה, תודה רבה.
2: הנה אני אף.
0: הלאה, קליל,
1: קליל. לא, לא, אין הלאה, אין הלאה.
0: משהו קליל, הוא רק סבך אותי קובלן.
1: רק שירים שגדלת עליהם נתנו לך.
0: מה זה גדלתי, אחי?
1: תגיד לי רגע, מה אתה מוביל כרגע?
0: קוורץ.
1: קוורץ?
0: בוא נראה אם אתה יודע מה זה. אתם כל היום ממרים
1: את הכללי, קוורץ. אני מכיר קוורץ, שזה כאילו תאורה של עולמות פרוז'קטור, קוראים לזה קוורץ, זה הסוג של הנורה.
0: לא, לא, אני מוביל בלות, בלות שקוורץ.
1: זה כמו אבץ.
0: זה המתנות ששמים סביב הצינור חלחול.
1: חצץ.
0: כבר, זה לא חצה, זה
2: כבר. ואז הוא מתקשר אליך, איפה אתה? אז הוא אומר, אני כברץ מגיע. יפה מאוד.
1: שניים יש פה, שניים?
2: כן, שניים.
1: שניים, ומאוד השרון, אם אור נגע תביא לי את הרשימה של הפרסים, אני אדע מה לתת לך, אבל אני אתן לך ככה באהבה גדולה. זוג כרטיסים, קודם כל, אחד במופעי הסטנדאפ בתל אביב קומדי בר, זו הקומדי בר, בבית ציוני אמריקה, מועדון הסטנדאפ של תל אביב, יש לך זוג כרטיסים באהבה גדולה ללכת ולהיות דלוק שם, אני אומר.
0: תודה רבה, תודה רבה, רק רגע.
1: כן.
0: אני רוצה למסור נשיקות לאשתי המלכה ששומעת אותנו.
1: בטח, בטח, בטח.
0: ותביא את זה משהו לאשתי.
1: משהו לאשתך? תיקח את אשתך למופע סטנדאפ, מה, לא נשמע לך לגיטימי?
0: ומעבר לזה, מה?
2: מה אתה עוד יכול להציע, לא?
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, בגלל שאשתך וזה, והיא עושה המון בשביל הבית, והבית עומד על...
0: היא ילדה לא מזמן, היא בחופשת לידה.
1: אז תראה מה אתה עושה. יש לך, חוץ מהמסעית, יש לך גם פרייבט?
0: כן.
1: יפה, אז תראה, אז אני מביא אותך לאזור, פה לאזור ראשון כזה. קודם כל אתה מגיע לבדיקת הרכב לקיץ ומחליפים לך מגבים והכל, ואז משם, מחולון, מצמיגי עדי, אתה נוסע לסוסייטי בת ים, יש לך שובר על סך 200 שקלים לאוכל מוכן לשבת, סלטים, כל המזות לשבת.
0: מלא.
1: בכיף גדול שאשתך ככה תהיה ברילקס בסופה שקרוב, סופה שבא, מה שתחליט באהבה גדולה, אחינו.
0: וואה, אני
2: צרוף
0: עליכם, כמה
1: אהבה. ורק שתהיה לנו בריא וסע בזהירות
2: לאט לאט עם המנוף.
1: ושתהיה בשמחה תמיד, אח שלנו, וכיף שדיברת איתנו.
0: אמן, אמן, גם אתם, תמשיכו.
2: אנרגיות אש אתה, סגי.
1: תודה, נשמה, יאללה, ביי, אח שלי.
0: אוהבים אתכם.
1: אם גם אתם רוצים לשחק איתנו דבר את השיר, הטלפון שלנו זה 072-5x291, בדיוק כמו סגי, הדלוק שדיבר איתנו.

0: משה פרץ, אולי הלילה, אתם על איזו מדינה, כן? למקרה שהתעורר בכם ספק כלשהו, על איזה תוכנית אתם נמצאים. כן, קובלנד.
1: שמעת ש... נהרג בתזמון רגיש, בכיר במשמרות המפכה, נהרג בתאונת דרכים.
0: כן, ראיתי.
1: מה שגורם לך לחשוב...
0: כן.
1: זה תמיד שנהרג בכיר בתאונת דרכים...
0: תראה לי רגע את זה, כי אני זוכר שהתמונה שלו, ראיתי את התמונה שלו, וזה העלה בי אסוציאציה, כן, זה היה נראה לי כמו אהוד בנאי. נכון?
1: דומה לו קצת.
0: נכון, זה היה נראה לי כמו אהוד בנאי בתמונה.
1: הוא גם פרסי אהוד בנאי.
0: כן, והלוק זה נראה לי כאילו...
1: בוא נבדוק את הקשר המשפחתי.
0: כן.
1: אז בכיר משמרות המהפכה נהרג באיראן, הוא... עכשיו זהו, הוא נהרג בתאונת דרכים.
0: כן.
1: עכשיו תמיד שנהרג בכיר...
0: תאונות קורות!
1: זהו.
0: אין להם רלבד שם באיראן.
1: עמותת אור ירוק.
0: אור ירוק, מישהו שנותן תשדירים ומפמפם את זה כמה חשוב.
1: זה בעיה, כי נגיד...
0: הוא חזר מבילוי?
1: אני לא יודע.
0: הוא היה נהג תורן?
1: לא יודע.
0: יש לו רישיון?
1: לא יודע.
0: הוא עשה נהיגה מונעת? הוא נסע בדרכים עקלקלות?
1: שאלה טובה.
0: כל הדרכים, נו מה? איפה הוא נהג? מה?
1: שלא טיל...
0: תן יותר פרטים.
1: רגע, אם טיל פוגע לך באוטו, זה תאונת דרכים?
0: כן, כן. אולי הטיל נפל ממסעית.
1: יש ביטוח.
0: כן. כן?
1: יש ביטוח.
0: יש ביטוח, מקיף אפילו, כן.
1: אז לא, הוא, אבל הוא היה בכיר בחיל הים של משמרות המהפכה,
0: כן.
1: ותמיד יש להם, הוא קונה המוח. תמיד שהורגים מישהו, הוא קונה המוח. תסביר לי את זה, כמה מוחות יש.
0: לא, זה מכנית...
1: תמיד הורגים איזה מישהו, איזה מחבל, איזה מישהו מהחמאס, איזה מישהו מהחיזבאללה, תמיד הוא קונה המוח.
0: נכון.
1: כולם המוח.
0: וההבדל הוא מאוד פשוט.
1: לכולם יש מוח.
0: לא. לא לכולם יש מוח, זה בדיוק העניין. לא היה מוח, היה לו משהו, היה לו מוח. לא לכולם שם יש מוח, אתה מסתכל על אנשים, ואתה אומר, וואלה, זה אין לו מוח, זה אבא לגמרי. והוא היה בו טיפה, אתה אומר, וואלה, לפעמים אני רואה גם אחד...
1: לא, אבל עזוב מוח, הוא המוח, הם אמרו.
0: לא, אתה יודע מה...
1: הכינוי שלו זה המוח, הוא כאילו היה קשור לכל המצרי הורמוז, זה האסטרטגיה שם.
0: אתה יודע איפה אני רואה את כל המנהיגים האלה של מדינות ערב, איפה אני מזהה למי יש מוח ולמי אין מוח, באיזה שלב?
1: נו.
0: שמישהו מדבר באנגלית. אני אומר, בוא נה, הנה, אינטליגנט, מערבי, למד, הלך,
1: אנגלית זה כאילו, אז אומר שהוא...
0: כן, פה אני רואה שיש לו מוח.
1: הבנתי.
0: כל השאר, אם הוא עדיין איראני שמדבר איראנית וזה...
1: לא, אבל עזוב מוח.
0: שיגי מיגי, אוכנום! אין מוח.
1: אבל כשאני אומר לך, המוח...
0: כן.
1: זה כאילו מישהו שהוא המתכנן, הוא עומד מאחורי הכל, זה כאילו... אגב, הרכב שלו התהפך.
0: כן, אנחנו חייבים להגיד שאנחנו מדברים על הנושא הזה, אבל המפיקה שלנו מור נגד, שהיא בת העדה הפרסית, לוקחת את השיחה הזאת קשה, כי כנראה שיש איזשהו קשר משפחתי לבינה לבין המוח, ואנחנו לא יודעים. יש? יש דבר כזה?
1: לא, קודם כל נגיד שהיא חצי פרסייה.
0: חצי פרסייה. חצי פרסייה, ואולי היא אומרת, יש קשר לאחמד דינג'אד. נכון, יכול להיות.
1: מה, לך?
0: כן, ככה היא אומרת. היא טוענת, לא אנחנו. אנחנו מעבירים את המידע אליכם, אנחנו הצינור המקשר.
1: אני יכול לראות פה, אולי את יכולה להשיג לנו אותו כאייטם?
0: אבל אני לא אומר, תראה, אני אומר שהיא לקחה את זה קשה, כי נגיד אני עכשיו תסתלבט על סדאם חוסיין, בתור עיראקי אני לא אתבאס, אתה מבין? אני לא, אני דווקא...
1: אז מה אני אשכנזי אגיד?
0: כן, על השפה, הוא אומר שכאילו דיברנו על השפה, שאמרתי שיגי מיגי יוחנום. כי זה שיגי מיגי, זה כאילו, זה חבר שלי שאימא שלו הייתה קוראת לו הביתה, הייתה אומרת לו, שיגי מיגי יוחנום, קבב צהוב, ככה הייתה אומרת לו, אז שיגי מיגי נתפס תמיד, כאילו, זה כמו אילה גידה בוצ'ה בודי.
1: קבב צהוב,
0: זה טוב.
1: גם גילה גילה בוצ'ה בודי זה פרסי.
0: כן, אז אני אומר, השיגי מיגי יוחנום היה שלנו, ושהיינו יוצאים למסיבות, והיה מגיע שלב של אילה גידה בוצ'ה בודי, היינו
1: עושים שיגי מיגי קבב צהוב.
0: שיגי מיגי יוחנום, יוחנום.
1: יוחנום.
0: כן.
1: סיגלית בני ברוכים.
0: כן, הרב בני ברוכים שליטה לידה פרסית, כן. מה עוד, מה עוד קורה?
1: בסדר, אז הוא בקיצור עלי רחמו.
0: עלי רחמו, יופי, מתי ההזכרה? הביאו בורקסים? מה קורה שם?
1: לא יודע, הם הביאים בורקסים? שמשמרות המהפכה...
0: לא יודע, בורקסים זה רק אצלנו? או נגיד גם אצל הבולגרים ואצל הטורקים, כי מהם הגיע הבורקס, אולי גם הם, כאילו, אנחנו אימצנו?
1: השאלה היא, אם יושבים שבעה ב... יושבים שבעה, הם מתאבלים על מישהו בכיר משמרות המהפכה.
0: כן.
1: נגיד חמינאי.
0: כן. מראים חמין.
1: לא, אבל היה מי חם שם?
0: בטח, איזה שאלה. לא, לא, זה מסוכן, כי זה מי חם, זה נראה כמו צנטריפוגה.
1: אז הם מפחדים שיכולים
0: לירת להם את השיבה.
1: להעשיר את התי. תי מואשר.
0: טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות. תכף נמשיך עם עוד מאזינים שישחקו איתנו דבר את השיר. הטלפון שלנו למקרה שלא רשמתם ולא חייקתם ולא חגגתם. 072-5x291. יאללה, פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל!
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוד חינם, כוכבית 3065.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: חזרנו! היידה מודון הקצב, היידה אביו פנחסוב,
3: היידה מור נגד,
2: היידה ימים יפים שיבואו עלינו!
3: אמן ואמן!

0: פריידי, מועדון הקצב של אביו פנחסו, והיום בערב אני גם בהופעה של אביו פנחסו ומועדון הקצב, ובכלל חימום טוב ליום טוב. צהריים טובים, אורלי, מה העניינים?
1: צהריים טובים, מה נשמע?
2: מה קורה? איך את? מה העניינים?
1: אני מצוין, מה
2: איתכם? מאיפה את?
1: אני מבת ים.
2: יפה.
0: ומה את עושה?
1: כרגע אני לא עושה, אני בחופשת לידה.
0: וואו, יפה. לא, אבל עושים, לא חסר מה לעשות בחופשת לידה.
1: עושים, הכי עושה, נכון.
0: מה את הכי עושה בחופשת לידה?
1: הכי עושה, מה עושים? הכל מהכל.
0: מה, עיסוי תינוקות וקניות ותחזוקת הבית?
1: הכל, חוסר שינה.
2: חוסר שינה זה באמת מה שעושים הרבה.
0: זה טרי החופשת לידה? כמה זמן עבר?
1: לא, לא, האמת שזה לא כזה טרי, זה פשוט חופשת לידה ארוכה כזאת.
0: מה, ילדה בת 12? בת כמה היא? מה קורה? מה זה ארוכה מדי? לא הבנתי.
1: לא, היא בת שנתיים.
0: אוקיי, בסדר.
2: טוב, קחי את הזמן. הכל טוב.
0: כן, לגיטימי לגמרי. הכל בסדר. טוב, אז אורלי מבת ים באה לשחק איתנו, דבר את השיר. הבנת כבר מה קורה במשחק, נכון?
1: לגמרי, כן, שמעתי אתכם גם.
0: יאללה, אילן יקריא לך שורה מתוך
1: שיר. תביאו לי דברים קלים, אבל.
0: הכל קל, זה שירים ישראליים שבטוח זמזם בחופשת הלידה שלך או במקלחת. הכל בסדר, זה שירים, אין מה להיבהל. מכירה בטוח. אילן, אתה מוכן?
2: כן.
0: יאללה, חצי דקה שלך מתחילה עכשיו בהצלחה.
1: יאללה, תודה.
2: כשמבט עיני נפגע שוב בעינייך, אז קורה דבר שלא קרה לי עוד.
1: וואי, זה מצלצל לי מוכר.
2: זה מאוד מוכר.
1: וואי, וואי.
2: למה זה נראה לי כמו חלום?
0: או.
1: למה זה נראה לי כמו חלום?
0: הלאה, להמשיך.
2: לא, מה השיר?
0: של מי השיר?
1: דודו אהרון?
0: לא.
2: קרוב.
0: משה משהו.
1: משה פרץ, משה פרץ.
0: יפה, יפה. זה חימום, מילה, נתן לה עוד אחד. יפה. תכנס לשוונג.
2: איני רוצה ארמונות של זהב, די לי בפינה חמה.
0: או.
1: מלא.
2: די, נו.
0: נו, די, באמת. אורלי. אורלי, מה? מה יש לך לעשות ברופת כזה?
1: איני רוצה ארמונות של זהב.
2: זהב, די לי בפינה חמה.
1: מה, של זהב הבן?
2: נכון.
1: יאללה.
0: כן,
2: נכון,
0: כן.
2: נכון, טיפת יאללה, מזל.
0: טיפת מזל, נכון. יפה נכון. מאוד. יפה, יש לך גם כן שניים בהצלחה מרובה יותר מסגי, הצלחתי הרבה יותר עם השניים שדחפנו לו כאילו
2: בקומבינה
0: מקודם. יפה מאוד, אורי. איפה את מטיילת עכשיו דרך אגב?
1: עכשיו האמת הייתי בקניון, אבל עכשיו אני כבר בבית.
0: תמיד הם הולכות לקניון.
2: נו, מה אפשר לעשות בסוף יוני, בקיץ?
0: לסדר את הבית?
1: לאן לצאת? לאן אפשר ללכת?
0: למקומות הממוזגים. לא צריך לצאת כל יום מהבית, לא צריך לצאת. מה, צריך כל יום לבזבז כסף? מה רגע, אם את לא...
1: וואי, זה נורא, זה נורא. אני לא יכולה גם לקנות משהו וזהו, כאילו, אני חייבת לעשות סיבוב בכל הקניון. זהו,
0: לנשים מגרד בכף יד, אם לא מבזבזת באותו יום, מגרד לה בכף יד.
2: לא נכון,
0: לא נכון. היא אומרת מה אני אקנה מחר, לפני שהיא נרדמת. זה מה שעובר לה בראש, אני אומר לך.
2: אבל היום כבר לא הולכות לקניון, הן מדפדפות בתמו.
0: זה מה שאני אומר, אז למה צריך לצאת?
1: זהו, גם וגם. גם אם אני יודעת מה אני צריכה בקניון, לא, אני אעשה את כל הסיבובים, אחר כך אני אחלה
0: לקנות מה
1: שאני צריכה.
0: אבל מה קנית היום?
1: קניתי מתנות, וקניתי בגדים, וצעצועים.
2: כן.
0: הלכה המשכורת, בקיצור.
1: המשכורת שאין כרגע.
0: יאללה, בואו נפנק אותך. אני גם שולח אותך לצמיגי עדי בראשון לציון בחוף פלוטצקי לקבל זוג מגבי סיליקון לרכב ובדיקת הרכב פלוטיצקי, רחוב פלוטיצקי.
1: יאללה, אני צריכה בדיוק.
0: כן, יבדקו לך את הרכב לקיץ, צמיגים וכל מה שמעבר, ויחליפו לך את המגבים באהבה גדולה, וגם חופשת לידה, אני לא יכול שלא לפנק ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, ככה להקל עלייך בשבת הקרובה. יאללה. את סוסייטי בת ים, אחד השמחות של בת ים, למי שעדיין לא מבין.
1: איזה כיף.
0: אורלי, כיף שדיברת איתנו, בשורות טובות.
2: תמשיכי ליהנות בחופשת הלידה שלך.
1: תודה רבה, אין עליכם, תודה רבה.
0: תגידי לי, פתחת כבר לילד, לרח הנולד חיסכון לכל ילד של הביטוח הלאומי?
2: הנה, התחלנו.
1: כן, בטח.
0: זה חשוב מאוד, כי עכשיו זה נראה ל-50 שקל, אבל עוד 20 שנה, אז דייצו סיריון, אל תשכחי את זה, כן? יאללה, נשמה, בשורות טובות.
1: יאללה, תודה, תודה.
0: ביי, ביי, ביי.
2: דייצו סיריון.
0: יאללה, אם גם אתם רוצים, כבר הבנתם, 072.
2: דייצו אפל האוס.
0: 072, 5x291. יאללה, בואו שחקו איתנו, קחו פרסים. הכל על הרצפה. פאבל, פאבל! שם לי את התחתונים בסל פרסים, נו. הלאה מקייטן, הלאה סופלקיס, איזקיס.

0: טוב, בלי שנשים לב, הסתיימה השעה הראשונה של איזו מדינה, ומה שכיף בכל הסיפור הזה, שיש לנו עוד שעה שלמה לאוויר יחד. צהריים טובים גם לגלי גוטלין, למי שהזין אתמול לתוכנית הערב. מברוק על השתלת שיער. ברכות. יאללה, אוטוטו שעה שנייה, כן? לא להתפזר לי.
1: אחר כך, חביבי, אחר כך.
2: אחר כך.

0: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: היי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
16: תסק מה?
15: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
16: טוב, בסדר, תסקטן.
17: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
18: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הסערה סביב דברי ההסתה נגד הרמטכ"ל בעצרת החרדים אמש. ש"ס מתנערת מהאמירות, כתבנו אלי הירשמן.
19: מפלגת ש"ס וסקן מועצת חכמי התורה, הרב מאיה, התנערו בחריפות מדברי ההסתה נגד הרמטכ"ל, שהושמעו בעצרת המחאה בבני ברק, וכתבו, כן זו דרכה של תורה או של התנועה. בעקבות הדברים פרסמו נשיא המדינה, ראש הממשלה ושר הביטחון גינויים חריפים עמוקים את הפגיעה בצבא ובמפקדה. בעצרת עצמה נכחו ארבעה חברי כנסת של ש"ס, אלה היו על הבמה אך לא התייחסו לאמירות.
18: ובתוך כך מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון בוועדת החוץ והביטחון כי המצב החוקי היום הוא חובת גיוס לכולם. הסנקציות יישארו.
20: התיאור הוא כזה שכאילו מה עשינו, ככה זה נראה, יצרנו חוק פטור חדש על כולם בלי יעדים וסנקציות, וזה מסלול עוקף לאתר את הצורך בהסדר חקיקתי, כולל להסדרת המעמד. אני חושב שזה פשוט לא נכון, זה הפוך. אין יעדים עכשיו במה שאנחנו מביאים, כי כולם חייבי גיוס היום בנקודת מצב הזאת, אמרתי. אין סנקציות בחוק, כי יש סנקציות מכוח דין הדין ופסיקת בגץ. אני מקיים פסיקות של בגץ.
18: עוד הוסיף מזכיר הממשלה כי סביר להניח שמעצרי תלמידי ישיבה יוקפאו במשך כחצי שנה ולא שלושה חודשים כפי שנכתב. איגוד ישיבות ההסדר החרדיות הגיב כי החוק המוצע הוא דיון סרק משפטית וקורא לאמץ במלואו את מתווה ההסדר כפתרון החוקתי היחיד למניעת מעצר בני הישיבות. גם חבר הכנסת גולדקנופ תקף וטען כי טוב יעשה מזכיר הממשלה אם יעסוק בקידום פתרונות ובקיום ההתחייבויות שבהסכמים הקואליציוניים במקום להשמיע אמירות מכלילות ומיותרות נגד ציבור שלם. רוסיה הודיעה שירתה הלילה 419 כטב"מים ששיגרה לעברה אוקראינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף כי במוסקבה סוכלה מתקפת כטב"מים נרחבת עם 61 כטב"מים אוקראינים שיורטו בבירה הרוסית. גבר בן 69 נפצע בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 35 בין מחלף נגבה לצומת נהורה. צוות מד"א העניק לו ולפצוע נוסף קהל טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים סורוקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביולי עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
23: מלון בחול, בוקית
16: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
15: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת הסמיני שלשול.
24: בחסות
25: צמיגי עדי.
24: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.
2: כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, 1:05, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3, אם אתם באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו, גם אם אתם נוסעים דרומה לצפונה, תוכלו לקלוט אותנו בצורה המיטבית דרך האפליקציה שלנו. אנחנו ניתנים גם להאזנה חוזרת דרך הספוטיפיי, אתם יכולים לחפש את התוכניות שלנו איזו מדינה ולהאזין לנו בכל שעה שתבחרו, בלי פרסומות, בלי חדשות, רק מלמולי מלמולים. טוב, בשעה הזאת גם נשחק איתכם דבר את השיר, נחלק פרסים, כמו שאנחנו אוהבים לעשות. תצטרכו לחייג ל-072-5-291 כדי לשחק איתנו דבר את השיר. אנחנו מקריאים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, לא שרים לכם אותה, ואתם תצטרכו לדעת איזה שיר זה. זה כל הסיפור, בדיוק כמו סגי ואורלי בשעה הראשונה, שצליחו שני שירים, כל אחד מהם. 072-5-291, זה הטלפון שלנו, קובלנס, מה חדש?
3: אני בדיוק קורא, המדריך לחיים ארוכים, איך מגיעים לגיל 100, מעניין אותך?
2: תן, שפוך לי אור.
3: אז זהו, יש פה איזה חוקר אחד, שמראיינים אותו, דוקטור יוחאי שביט, הוא מוביל את התחום הזה של חקר הזקנה.
2: יש לו שם דווקא של מישהו של אסטרונומיה.
3: לא, אבל הוא אומר פה שהוא מספר על הגנטיקה ועל אורח החיים, ועל מה, לא חשוב לחיות יותר שנים, אלא מה אתה עושה בשנים שאתה חי.
2: נכון.
3: ומדבר, דבר, דבר, ואז הוא אומר לו, מה המוצא שלך? אז הוא אסף את השליט המניעה.
2: נו, מה?
3: אז גמרנו את האירוע, גמרנו את המחקר מבחינתי. הייתה לו סבתא, שלך עד גיל 97.
2: זה מדהים, מדהים, מדהים. 97 זה צעירה עוד, אתה יודע.
3: לא, 97, אני מדבר איתך, נגיד, לפני 50 שנה.
2: נולדה ב-1897 אולי.
3: יש מצב.
2: זה מדהים, מדהים. מה באמת בתימניות שגורם? החילבה?
3: לדעתי כן.
2: לא, אז גם אם אשכנזים יאכלו עכשיו חילבה, אז גם הם יהיו פתאום...
3: יש מצב.
2: כן?
3: חילבה וגת.
2: כן? למה לא מוכרים באמת בבתי מרחקת? מרקחת.
3: מרחקת.
2: גם כמו שאמרנו בשעה הראשונה...
3: חילבה?
2: וחומס משאוש הזה. ומשחל...
3: דיברנו על חופשות לידה, אני זוכר שכשאשתי ילדה...
2: קורקום, הם אוהבות קורקום.
3: אז לא, יש כדורי חילבה, כמוסות חילבה, כדי להגביר את החלב.
2: נכון, נכון. אבל אכיל ביוצא,
3: לא, אבל כאילו, אז יצא לחלב, אבל הבית שלנו הריח כמו מרקי בועז.
2: וגם החלב בטעם, יש קצת ארומה של חילבה, לא?
3: חלב, כאילו הילד אוכל את החלב ומוצאים להיות חוג.
2: טוב, יאללה, בואו נצא לדרך. שעה שנייה של איזו מדינה. יש לנו עוד שעה שלמה להעביר יחד. עד 120 לכולם, כן? בריאות, הצלחה.
3: עד 120.
2: בדיוק. איזו מדינה, תוכנית הצהריים. אנחנו כל מה שלא קורה מסביב. סו בזהירות, שתו משהו. חם בחוץ, חם. חם.

0: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: רדיו לב המדינה.
3: יאללה, ממשיכים, מעלים קצב. קצת דודו אהרון, חד משמעית. יכול להיות אנטיביוטיקה טובה להמון המון אנשים. חייב להגיד שכל שיר של דודו אהרון הוא שיר בצבע. אם אתם סתם יושבים במרפסת בבית ובא לכם לעשות שמח, פלייליסט של דודו אהרון,

0: צהריים טובים לאלי, מה העניינים, אחינו?
1: צהריים טובים, ברוך השם.
0: יופי, יופי, איפה אנחנו תופסים אותך? מה אתה עושה? ספר קצת.
1: וואלה, אני אמרתי, אני עובד בגינון, אמרתי, אני אקפוץ טיפה לים ככה, להתרענן.
0: וואלה, יפה. מה, אתה פרילנס או שאתה עובד אצל גנן?
1: לא, עובד עם חברות החזקה, ככה, בפרטים.
0: הבנתי, אז סיימת את היומית?
1: יומית, כן.
0: מה עשית היום? קצת עם החרמש קצת, קנתי, מפסיס ביה.
1: אתה בעניינים, יש לך גינה.
0: כן, ליקטתי עשבים בימיי.
1: פינו של דקלים, של קורץ שישיר בגינה. אחרי זה הלכתי, עשיתי כמה שתילות של וינקות.
0: או, יפה, וינקות זה יפה. מה עוד? אבל משהו, עבודה שחורה עשית, זאת אומרת, סעידות וכאלה, הוצאת כאילו עשבים שוטים?
1: אין גננים, כפרה.
0: אין גננים. אף אחד לא רוצה לעבוד, אף אחד לא רוצה לעבוד.
1: אין גננים, יש לי 15 עבודות שאני בכלל לא נכנס אליהם.
0: תגיד לי, מה אתה מעדיף יותר, תחזוקה או הקמת גינות?
1: איזה גבר אתה, יש לך גינה?
0: תגיד לי, למה אבני מדרך הם כל כך יקרים? זה כולה אבן שחתכו אותה לשתיים, למה זה צריך להיות...
1: כמה יולה? 90, 120.
0: כן, אבל נגיד לי, אתה יכול להביא לי גם, נגיד, לעדניות, אני רוצה...
2: בוא תזמין לנו עבודה, וזהו, תחזור אותנו.
0: טוב, לאט לאט.
1: תקשיב טוב, לאט לאט.
0: כן.
1: לך אני מביא מה שאתה רוצה.
0: כן,
1: אבל... סבבה? אני אעזור לך אחרי השידור, איפה שאתה רוצה, אני אכוון אותך.
0: זה גינה גדולה, זה לא עכשיו מרפס, מדובר על 250 מטר גינה, אלי, זה לא... אי אפשר לחתוך לים באמצע היום, נשמה, זה לא אמריקה.
1: חייב לתת וילה.
0: חייב, חייב.
1: תודה למה אני הולך לים.
0: למה?
1: וואלה אחי, אני מרגיש שאני עובד לבד. בתור גנן פעם, לפני 5-6 שנים, הייתי רואה את גננים, שלום, מה מצמת? היום אני מרגיש שאני עובד לבד.
2: שאין פשוט.
0: כן, כן, גם זה יפה, אני אוהב את השיטה הזאת, של באמצע היום לתת איזה גיחה לים, להתרענן, איזה בירה קרה ככה, להצטנן.
1: בטח.
0: כן, כן.
1: אחרי זה יש לי משהו באחד העם, קטנה הביתה, אופ.
0: יפה, יפה, סיימת את היומית.
1: אבל אני אעזור לך, אני אעזור לך, בלי שום קשר.
0: כן, כן, כן, כן, מור, ניקח את הפרטים, וכבר עכשיו אנחנו נזמין את הביגון.
1: אני רוצה את הילדים שלי, שפנק אותם, לא אותי. להם מגיע.
0: לאט, לאט.
1: היום הם סיימו.
0: מה הם סיימו?
2: בית ספר.
0: לא, אבל שנה. לא, הם סיימו את היסודי, סיימו משהו, סיימו איזה כיתה?
1: עולים לחטיבה.
0: כמו הבחורה...
1: יש לי 7 ילדים שיהיו בריאים.
0: שיהיו בריאים.
2: וואו.
0: וואו, וואו, אלי, איך אתה מספיק בין גינה ללכת לים גם לעשות ילדים? כפרה עליך, איפה יעזלו איזה מטורף הזה?
1: תקשיב, אחיך קריש, כפרה.
0: אני שמתי לב, שמתי לב, אחד שאוהב את החיים, חי על הקצה, אומר מה שקורה, קורה.
1: ולעזור לאחרים בדרך, תקשיב.
2: מלך,
0: זה הכי חשוב. הכנעות
1: רכב, החלפות גלגל, כאלה דברים אחי, אני רוצה, אני לא חושב.
0: מה, אתה מעמותת ידידים?
1: לא, לבד.
0: לבד? הכל טוב.
2: עמותת גננים.
0: עמותת גננים, הבנתי את זה. יאללה, אלי.
1: והצבים השוטים.
0: בוא נשחק את המשחק שלנו, נדבר את השיר. הבנת מה קורה? אילן מקריא לך שורה מתוך שיר, ואתה צריך לזהות כמה שיותר במהלך חצי דקה.
1: יאללה.
2: מתחילים.
0: וכל זה בשביל הילדים, אלי, אני מזכיר לך, שים את הילדים מול העיניים, וכל שיר שאתה מקשיב, שים לב.
1: אני שם את האמר רק את בורא עולם מול העיניים, והוא כבר מסייע לי.
0: אתה צודק לגמרי. יאללה, חצי דקה שלך מתחילה עכשיו בהצלחה.
2: תנסי להבין ובי להאמין, אחרת לא אהבתי מלבדך.
1: תנסי להאמין. לא יודע.
2: בטח שאתה
0: יודע, אתה יודע.
2: תנסי להבין ובי להאמין, אחרת לא אהבתי מלבדך.
1: זה רק אולי משהו בסגנון של דודו אהרון.
2: באזורים.
1: באזורים.
2: אתן לך שקט נפשי וכוח להמשיך.
0: או. מה, לך איזה...
1: לא משה פרק?
0: לא.
2: רק תני לי לחיות לצידך.
0: כן. רק חכי, הלילה עוד צעיר.
2: דולקים אורות העיר.
1: די!
0: נו!
1: יאללה, נו!
0: נו!
2: נו, אין עוד דפה.
0: יאללה, תן לו איזה שיר של יניב משיח, נראה לי יותר בעניין של יניב משיח.
1: לא, תקשיב, אני יותר משה פרץ.
2: הסתכלי הלילה כה יפה.
1: תגידי לי מה קורה איתך.
0: לא, כפרה, לא, אתה לא בכיוון, הלכת רחוק, מה שנקרא, דרום המסוקת המציל הלכת, כפרה.
1: אני אמשיך לשתול את הווינקות.
0: טוב, נו, זה אחד וקצת, אבל יפה, כל הכבוד על ה... זה קצת קשה, אין מה לעשות. אתה כבר בים או שאתה עוד לא הגעת לים?
1: לא, עכשיו אני תכף הולך שם לנחלת בנימין 18.
2: אני אוהב שהוא נותן כתובות ספציפיות.
1: כל בו שלום, אתה יודע, זה היה בין הכי גבוה בארץ.
0: היה פעם, בזמנו, ברור. תגיד לי רגע, אבל מה בנחלת בנימין 18? אין שם ים.
1: לא, תכף אני כותב, זה כל בו שלום קל אישר למטה, לכיוון הדולפינר ומהירקון.
0: שוק הכרמל, כן, אתה חוטא את הכרמל למטה, אתה יורד דרך הכרמל, יש את הבסטה של הפרחים.
1: כן, אחרי זה
0: הירקון
1: כל הזמן דוך, רק הקטע שאין הרבה אוכל שם עליה.
0: למה? יש לך מאפייה, לפני יש לך מאפייה, כל מי שיוצא לוקח איזה סלסלה שם של...
1: אל תשכח שמצלמים אותך, ואחרי זה הבגל עולה 500 שקל.
0: לא, לך תהנה בירה קרה ובגל ואתה מסודר, אלי, עזוב אותך, אל תתחשבן, עזוב, הכל בורא עולם נותן ובורא עולם לוקח, לא? ככה אמרנו?
1: אל תדאג, את האבנים נסדר לך.
0: תודה רבה, יפה. מה אני מפנק אותך? אני מפנק אותך... תראה, זה יש לך, יש לך. אני רק רוצה באמת שתיסע בזהירות, אז אני שולח אותך לצמיגי עדי בפלוטצקי, 17 בראשון לציון, זוג מגבי סיליקון לרכב ובדיקת הרכב לקיץ באהבה גדולה, שתיסע בבטיחות עם כל הילדים, ושיהיה לכם קיץ מענה, ובשורות טובות, ותהנה מהילדים ומהמשפחה.
1: אמן.
0: כיף שדיברת איתנו, אח שלי, ויאללה, בשורות טובות, ביי ביי.
1: יאללה, בשורות טובות, ביי.
0: ביי, להתראות. יאללה, ממשיכים הלאה. כל כך כיף לפנק מאזינים, לא קובלנץ?
2: ממש ככה.
0: שיר ישראלי עם ניחוחות יווניים. עידן עמדי ומה לא? מקום לשנינו. אתם על איזו מדינה? תוכנית הצהריים. האתנחתה שלכם באמצע היום.

0: עידן עמדי, ומה לא? באופן מפתיע, הלחן של השיר הזה הוא לא של סטליוס קאג'נדידיס, אלא של עידן עמדי עצמו. המילים והלחן. מקום לשנינו, עידן עמדי ומה לא. אנחנו לפרסומות קצרצרות וממשיכים עם כל המוזיקה הטובה. וכמובן, פטפוטי פטפוטים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
4: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: להספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי, המסייע לעסקים לצמוח. חייגו, כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה.
9: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
10: איזו מדינה.
9: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
3: היידה! אחד השירים היפים ביותר, נתנאל. יש את הביצוע הזה גם עם חיים משה כמובן, כן?
11: אני אדבר איתך על משהו מאוד חשוב.
3: נגיע גם לזה, קובלנס.
11: מאוד מטריד אותי.
3: אבל קודם קצת בלילות, אתה יודע. ובלילות, אני הולך. טן, טן, טן, טן, טן. ובלילות.

0: רדיו לב המדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בקיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים. סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב, לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו, כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ, יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: תגיד, איך אתה עם הטרנד הזה שכולם עכשיו בתוכו חזק, ספירת צעדים?
3: פחות, פחות, אבל אצלי בבית הרבה הילדים, כאילו הילדה פתאום לא חוזרת לי בעשר וחצי, אני אומרת לה, מתקשר לה, איפה את? אני תכף מגיע ל-16,000 צעדים הבא ואני בא.
2: זהו, כולם בטירוף של צעדים.
3: פתאום היא לא רוצה שאני אקפיץ אותה גם למקומות, שמתי לב, אתה יודע, אני הולכת ברגל, לג'י. בוא נע, זה, אתמול התחנן שאני אקח אותך, פתאום הולכות.
2: נהיה פה טרנד מטורף.
3: כן, כן, אבל מה המטרה? אני יודע שיש דרך קופות החולים ואז אתה מקבל פרסים.
2: נכון, יש אפליקציות של קופות חולים שאם אתה מגיע ל-X צעדים ביום, אתה מקבל כל מיני שוברים.
3: אבל הם עושים את זה סתם עכשיו כאילו?
2: רוצים להעלות את המודעות לבריאות
3: וספור. לא, אבל אם כבר עושים את זה, תעשו את זה כדי לקבל גם איזשהו פרס, אתה יודע.
2: או תחיו בשנות ה-80-90, כמונו. שהכל היינו הולכים ברגל, כי לא היה כלום.
3: נכון.
2: לא היה אוטובוס,
3: היית הולך לבצף. לא היינו סופרים כלום.
2: לא, היית סופר את
3: ה... הדקות היית סופר, את השיעמום. מתי יעבור
2: הזמן? השיעמום, בדיוק.
3: השיעמום.
2: אז עכשיו, אבל אני אומר, סוף סוף יש טרנד, שאתה יודע, כל הטרנדים תמיד הם טרנדים נוראיים. ופתאום יש טרנד, אתה אומר, בוא נה, טוב, שהילדים יעשו את זה.
3: למה, אצלך בבית מי עושה את זה?
2: עכשיו אשתי ואני חזק בספירת צעדים.
3: וואלה.
2: כן.
3: וואו.
2: כן.
3: וואו. זה מחליא אותי, זה בא לי...
2: אני יודע, גם אותי.
3: זה גורם לי לחלחלה, זה גורם לי. זה כאילו הבילוי המשותף שלכם, כאילו?
2: לא בילוי.
3: מה, כאילו בסוף יום אתם כאילו כמה עשיתם כזה, עושים דוח מצב?
2: לא, לא, נגיד אנחנו בשישי בוקר, שזה השישי שלנו כזה, שהילדים במסגרות.
3: לא, אבל יכול להיות שאתה מרמה גם כן, אתה יודע שבתוך הבית זה גם, יכול להיות שאם אתה הולך תמיד, אתה עולה למעלה ויורד, יורד בזה, זה סופך את הצעדים.
2: לא, אבל זה לא באמת צעדים. גם הטלפון לא עליך כל הזמן.
3: לא, אז אני אומר, אולי אתה מקפיד על זה כדי לספור כמה שיותר צעדים.
2: אתה נראה לי יותר נוסע באוטו וסופר צעדים. האוטו סופר קאה. מה צעדים סופר לך קילומטראז'.
3: הוא מזהים באמת אתה צועד או נוסע ברכב?
2: בטח.
3: הוא יודע לזהות את זה?
2: למרות שנגיד אני ואשתי הלכנו את אותו מרחק, והוא הצלה המספר צעדים של שנינו היה שונה.
3: כי הצעדים שלך אולי יותר גדולים או יותר קטנים.
2: מה, הוא עד כזה כך רגיש לזה? אתה חושב על הטלפון, הוא יודע?
3: יכול להיות, יכול להיות. או שהוא, לטובת מי היו הצעדים, אתה הלכת יותר?
2: אני כבר לא זוכר. אני חושב שיהיה לך יותר.
3: לא, אני חושב שאתם צריכים להפסיק עם זה פשוט. אני חושב שאתה... זה מיותר לחלוטין. אתה עדיין תלך לאן שאתה צריך ללכת והכל. למה אתה צריך שאיזו אפליקציה תנהל אותך? וואי, כמה צעדים...
2: לא, אבל זה כיף.
3: אני חייב ללכת. שב רגע כמו בן אדם. לא, לא, אני חייב ללכת.
2: אז בוא אני אקפיץ אותך.
3: לא, לא, אני חייב ללכת. שב רגע, שתי משהו. כל תמיד אתה... בגלל זה אתה אומר לי תמיד, אני חייב לעוף, חייב ללכת. היום אתה לא הולך, היום אתה נשאר איתי. היום אתה יכול ללכת פה באולפן, לספור בלטות אם אתה רוצה.
2: מה שאתה רוצה.
3: כן.
2: לא, זה חשוב.
3: כן?
2: זה חשוב לספור צעדים.
3: זה חשוב לעשות צעדים, לספור טיפה פחות.
2: נכון.
3: מה צריך לספור?
2: לא, שתדע כמה עשית.
3: תראה, אם הלכת 3,000 צעדים ביום, ולא קיבלת תמורתן אוזניות בלוטות, זה לא שווה.
2: הבנתי, אתה אומר רק תן לי את הפרס.
3: אם לא הלכת 5,000 צעדים, וקיבלת שובר לקנייה במקום X, לא שווה. כאילו, לא, אין תועלת.
2: לא, זה מצחיק שעם השוברים הם לא תואמים את הפעילות.
3: כן.
2: 10,000 צעדים, זכית במלאוח. אולי זה פר קלוריות שאתה שורף, זה המוצר שאתה מקבל.
3: יכול להיות, כן, זה יכול להיות דבר מאוד מעניין. אני חושב שאולי זה יכול להיות... חשבו על הרעיון הזה בטוח, אני חושב ש...
2: כולם, אני כל הזמן בפיד, כולם עכשיו בטרנד של בריאות וכושר.
3: כן, כן, כן, אמרתי לך, אחד הטרנד...
2: וקליסטניקס, זה כל מיני...
3: מה זה? זמר יווני? מה זה קליסטניקס? מה זה?
2: זה איזה שיטה כזאת של AI.
3: קלטינגס, זה השחקן הוא של הפועל חיפה, לא? קלטינגס הזה? סלטינגס? יש איזה שחקן.
2: בוסטון קלטינגס.
3: כן. קלטינגס? וואלה, זה מעניין אותי הדיאטה היוונית.
2: לא, אני אומר...
3: מה זה, מה זה?
2: לא, זה לא דיאטה.
3: משהו עם גאודה? מה היה שם? ציזיקי.
2: לא, לא, לא.
3: מספור ציזיקי.
2: לא, זה AI כזה שהוא מלמד אותך איך... נותן לך תרגילים, לעשות תרגילים של
3: כוח. לא, מה, הגזמת, אחי, מה אתה...
2: מרזוב, תן לי סרטאקי.
3: נותן לי גם מזכורת בסוף, מה זה? נותן לי תרגילים של כוח, אחי. כמו אלה שהולכים ל...
2: זהו, כי פעם היה רק חדר כוח.

0: כושר?
1: הקרוספיט, היום יש את הקרוספיט הזה.
0: היום יש כל כך הרבה שילות, פילאטיס, כן. פילאטיס מכשירים, כן, יוגה, כן. יוגטיס, יש יוגטיס שזה יוגה גם, עם פילאטיס אני, ביחד.
1: נגיד, זה לא יודע, יוגה נהיה, יש כל מיני סוגים של יוגה גם.
0: זהו, יש זה הכל, פעם. מהכל, הכל הזה.
1: ואגב, היוגה איתנו איזה 20 שנה, אבל היא פרצה רק בשנים האחרונות, אני חייב להגיד.
0: פעם היה פלדנקרייז, זה היה כאילו עליי.
1: לא, איפה אתה מילית השם? לא הבנתי.
0: מה, אתה לא זוכר?
1: פלדנקרייז, נראה לך שהייתי הולך
0: שם של רכב.
1: מה זה? זה לנדקרוזר לגמרי. פלדנקרייז, לא, אחי. אחי, יש שני סוגים, לאכול פחות ולעשות ספורט. זה הדיאטה
0: יש שיטת פאולה, אתה מכיר?
1: פאולה רוזנברג?
0: לא, שיטת פאולה.
1: מה זה?
0: זה עובד על השרירים הטבעתיים ולא נרחיב.
1: הבנתי אותך.
0: תרתי משמע.
1: לא, אני בדיאטות הרגילות, וזה גם באימונים. קרוספיט פעם אחת הלכתי, והבנתי שאתה הולך לחוג הזה כדי לסדר את המחסן של מישהו. נכון. תעביר לי את הצמיג מפה לפה ואת החבלים משם לשם, כן. אתה משלם על זה והולך הביתה, ואומר לך, יופי, שרפת 300 קלוריות. שרפתי גם 300 שקל, אדוני, לא, על הסידור מחסן הזה.
0: הסיפור הוא פשוט לך תעבוד בבניין.
1: כן,
0: ואז
1: כן.
0: ואז אתה מקבל קרוספיט וגם מרוויח כסף על זה. למה לעבוד בבניין וגם לשלם על זה?
1: אבל אתה, אתה הולך לחדר כושר גם, בנוסף לזה שאתה סופר צעדים,
0: נכון.
1: אתה הולך לחדר כושר,
0: מצדל.
1: אתה נהיית בן אדם בריא מאוד.
0: טפו טפו.
1: כן.
0: אורח חיים.
1: אורח חיים, זה יותר, גם האורח שיער בגלל האורח חיים. הכל ביחד, כאילו, עשית שינוי תדמית.
0: תשמע, אומרת, אתה איך? מגיע למשבר גיל ה-40.
1: זהו, אבל זה כבר נושק ל-50. זה כבר
0: וואי, גיל 50 זה כבר משבר ממש,
1: כן,
0: נכון?
1: מה, אני כבר רואה אותך מגיע עם אופנוע לשידור.
0: לא, יש עוד שנתיים, לאט.
1: כן, לה. אבל מה לדעתך, אתה מזה...
0: ארלי דיווידסון?
1: אתה מכין את עצמך למשבר, אתה מכין משהו, כאילו, בקשות שאתה אומר, נגיד, כן. כי נגיד קעקוע כבר עשית, אז אין לך איזה משבר שתעבור עם קעקוע.
0: לא, משבר 50 זה קלאסי, אני יודע מה אני הולך לעשות.
1: מה?
0: תור לקולונוסקופיה.
1: לא, זה בסדר, אחרי התור.
0: שם אתה מבין שהגעת לגיל.
1: לא, אבל לא תתפרע פתאום, תגיד אני צובע את השיער, אני לא יודע מה, עושה פירסינג, משהו כאילו להחזיר אותך לצעירות, לנעורים. לא יהיה דבר כזה?
0: לא, אני חושב שלא.
1: זה מה שכולם אומרים בגיל 49, ואז מגיע גיל 50 ולא קורה כלום.
0: נכון.
1: ואז ב-50 וחצי מגיע המשבר. אף אחד לא אומר שזה מגיע ביום הולדת שלך, נוחת עליך חללית מגיעה ומביאה לך את המשבר.
0: אמרו שמגיל 50 אתה פתאום מתחיל לישון עם קרית חמה, כי הוא אוהב אגב יותר.
1: יכול להיות.
0: זה כאילו, אתה כבר מתחיל...
1: כן.
0: 50 זה כבר הכנה לזקנה.
1: כן. מה עם גלי חום? התחלת לקבל גלי חום?
0: לא.
1: מאיזה גיל זה גלי חום?
0: אני חושב שנשים זה גלי חום, לא גברים.
1: איזה גלים יש ל... זה פחות... גלי רעב יש לנו יותר.
0: אנחנו יש שכן, יותר גלים של עצבים. לך תדרי את החדר.
1: אז איך בחדר כושר? מה אתה עושה? רובי, מכשירים, מה אתה עושה?
0: גם וגם.
1: באותו אימון?
0: אבל כן, נהיה צפוף כבר בחדר כושר. כי תמיד אתה בא לאיזה מכשיר ואתה רואה שמישהו כבר תפס אותו.
1: כן.
0: ואז לא נעים לך לבקש להיכנס איתו ביחד, כי לדעתי זה קצת כאילו...
1: אני אחריך.
0: לא, זה בוא נעשה לסירוגין, בוא ניכנס ביחד, שאתה נח, אני אעשה.
1: לא, זה לא כיף.
0: אבל אז הוא משנה לך את הגודל, את הגובה של הכיסא, משנה לך את המשקל, זה לא כיף.
1: השאלה באיזה שעה אתה מגיע?
0: לפני התוכנית.
1: לפני התוכנית?
0: כן.
1: ואנשים היינו... כי אנשים לא עובדים, זה כמו שאתה הולך בתל אביב, אתה רואה אנשים בבתי קפה, אתה אומר, אנשים לא עובדים.
0: זה לא כמו פעם, שאנשים היו עובדים מ-6 בבוקר עד 2 בצהריים במפעל.
1: לא, לפני התוכנית.
0: היום המון אנשים עובדים בשעות שונות.
1: לא,
0: הנה, אנחנו עובדים ב...
1: 10 בבוקר אתה הולך להתאמן.
0: 9, כן.
1: וואו, יפה מאוד. מה, משקולות וכאלה? מה עשית? היום התאמנת?
0: כן.
1: מה עשית היום?
0: אימון, משקולות.
1: כן? וג'קוזי.
0: ברור.
1: אז אתה הולך בשביל לג'קוזי.
0: כיף, בטח.
1: אתה אומר כאילו, בוא, סיבה, אני לא יכול להגיע לחדר כושר ולהיכנס ישר לג'קוזי. לא כאילו, לא עשיתי מנוי לספה. אתה חייב כאילו להרים איזה משקולת או משהו.
0: הג'קוזי הוא מגניב כל עוד אתה לבד שם.
1: כן.
0: אם אתה מצטרף עם עוד אחד או שניים, זה כבר נהיית אווירה אינטימית,
1: כן, כי...
0: זה כבר נהיה שם אווירה של צימר, לא יש... של חדר
1: כי...
0: כושר.
1: כי אם יש מישהו בג'קוזי כבר, ואז כאילו, הרי הוא לחץ על הכפתור, ואז נגמר...
0: הלו, אצלנו הכפתור עובד אוטומטית.
1: אה, לא תמיד?
0: כן.
1: ואתה נותן שטיף לפני הג'קוזי?
0: חייבים,
1: כי...
0: בטח.
1: מה זה חייבים? אין שוטר, מומלץ.
0: לא, יש כותבים לך שם בשלט.
1: כן.
0: נא להתקלח לפני שאתה נכנס לג'קוזי.
1: ושאתה יוצא, אתה גם מתקלח?
0: בוודאי.
1: סאונה אתה נותן?
0: לפעמים, כן.
1: רטובה או יבשה?
0: יבשה.
1: למה? מה יש לך עם רטובה?
0: קשה לי לנשום איתה.
1: אבל זה פותח קצת את ה... זה חלק מהעניין.
0: שאני יכולה, אני אבוא לסאונה רטובה. סאונה רטובה זה סבל של החיים.
1: כן, נכון מאוד, אבל זה כיף. איך אתה עם חמם?
0: מת על חמם.
1: כן, שמרביצים לך כזה
0: עם מלים. אתה שלחת אותי פעם לאיזה מקום ביפו.
1: נכון, איך נהנית?
0: שלא הבנתי אם מנקים אותי או שודדים אותי. הוא בא אליי, פתאום התחיל להרביץ לי עם איזה משהו.
1: כן.
0: אמרתי לו, קח את הטלפון, הכל טוב.
1: תודה אם הוא הרביץ לך, הוא הרביץ לך עם עלים של קנאביס.
0: באמת?
1: כן, עם עלים של קנאביס.
0: אני מקווה שהוא לא ישן אותם אחרי זה.
1: טוב, איזו מדינה, אני חושב שעשינו כמה צעדים בשיחה הזאת.
0: לפחות 8.
1: כן, לעבר מקבץ הפרסומות.
0: צעדים בוני אמון.
1: בדיוק. יאללה, פרסומות וממשיכים.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
3: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: רדיו לב המדינה,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעוררת בדפארק דיזיין.
4: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: ברדיו לב המדינה.
1: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
2: חזרנו. זאת כבר סי הימן, גיבור גדול. ומחר סי הימן האורחת שלנו בתוכנית.

0: גיבור גדול, מחר סי אימן עם רוק אנד רול אצלנו באולפן. כן, קובלנץ, ידיעות, רבותיי, אז אולי איזה טיפ להורים לחיסכון בחופש הגדול, משהו?
1: כן, מה עושים? כולם בהדחקה מטורפת.
0: כן, שההוצאות, אתה בלופ כזה, שההוצאות האלה מתגלגלות, כולם פורסים לתשלומים, איך אתה עם לפרוס לתשלומים דברים?
1: אני לא מבין מי שפורס תשלומים...
0: בסופר. זה, כן, אכלת, כבר הוצאת את זה, זה כבר...
1: לא, אתה שם עוד שבוע עם עוד קנייה.
0: כן, מה,
1: זה יהיה התשלום.
0: נכון, אז מה, אוכל, קודם כל, חוק בא לי עבור. או במזומן, או באשראי, תשלום אחד.
1: נכון.
0: נגמור עם זה, זהו.
1: נכון.
0: נגמר, כי עוד שעה...
1: כל דבר.
0: עוד שעה... לא, לא כל דבר. אתה קונה עכשיו, נגיד, לא יודע...
1: כל דבר שאתה יכול, או בתשלומים.
0: כן, אם אתה יכול, אבל מקרר. אתה אומר, בוא'לה, אני עכשיו פה רצתי את התקופה...
1: לא, מקרר אתה קונה פעם ב-15 כן. שנה.
0: אבל... ביטוח לאוטו. אתה לא אומר 12 חודש,
1: נכון.
0: אני... כן, אבל למרות
1: שאני... כי אתה רוצה להרגיש את החודשי.
0: ומצד שני, אתה אומר לעצמך, מה אני עכשיו צריך משכנתה על הראש, מה תשלומים עכשיו, תשחרר אותי, תן לי לגמור עם זה, שזה יהיה היסטוריה מבחינתי.
1: נכון.
0: אז אתה אוהב תשלומים?
1: לא.
0: עכשיו, אם אני נכנס לפירוט...
1: אבל איזה כיף זה לראות תשלום 5 מתוך 5.
0: בטח.
1: שסיימת עם זה.
0: איזה שאלה. אני אוהב גם תשלום...
1: אבל ידעו, אתה רואה 1 מתוך 17.
0: זהו, אני אף פעם לא חילקתי למעל 12, אני חייב לומר. כל ה-24...
1: מחלקים כמה שנותנים לך, בלי ריבית.
0: לא, לא, נגיד, גם אם נותנים נגיד 24 בלי ריבית, אני לא רוצה 24, תשחרר אותי, אחי, עזוב. כולה נעליים, 300 שקל, מה עכשיו 24 תשלומים? תשחרר אותי, אחי, לא רוצה, עזוב אותי, לא רוצה, קח תשלום אחד.
1: מחזיק נעליים ב-36-300 שקל, 24 תשלומים של 10 שקלים, 12 שקל.
0: אז אני 12 תשלומים במקסימום, וגם לשם זה, אבל אתה לא חובב של תשלומים.
1: לא, ממש לא.
0: איזה טיפ להורים ככה לסיום, לחופשת הקיץ, איפה אפשר לחסוך, באיזה דברים, איפה אפשר להיות יצירתיים? אי אפשר להיות הרי כל היום בחוף הים ובשמש ובבריכות.
1: כמו שאתה אמרתי בתחילת התוכנית.
0: כן.
1: יש סבתא וסבא.
0: כן.
1: זה הזמן.
0: כן, סבתא וסבא יום, יומיים בשבוע.
1: שגרו אותם לסבא וסבתא.
0: כן, יום, יומיים ב...
1: לא, אצלי נגיד הם בעיר אחרת.
0: אני זוכר שאני הייתי ילד, הייתי מעביר ימים חופשים, אמרתי לך, הולך עם אבא שלי לעבור.
1: אני עם סבא וסבתא שלי.
0: וגם סבא, אני הייתי הולך עם סבא שלי לשוק.
1: גם אני.
0: בוחר אמבה ותואם וכאלה.
1: מה, סבא שלי הסביר לי,
0: כן, הייתי חוזר...
1: שואה קונה את הדגים, לדג מלוח, את הזכר והנקבה, איזה לוקחים, למי שאתה ביצים, למי שאתה זה.
0: ולא באוטו, חבר'ה, לא באוטו, עולים על אוטובוס, יורדים בתחנה.
1: על אוטובוס. ואתה עם הסקיות,
0: כן, כן.
1: לא עכשיו סלים ועגלות, אתה
0: לא.
1: עם סקיות שעושה לך נמק באצבע,
0: נכון,
1: של הסקית.
0: נכון, מקסימום הסלסלת הרשת הזאת שסבא היה בית והיית סוחב
1: לא,
0: אותו גם כן.
1: כן, מפלסטיק.
0: כן, כן.
1: בטח, בצבע כחול.
0: זה היה יום כיף, שוק התקווה, שוק הקרמל, שוק בצלל היה מבחינתך, וואו.
1: וואו.
0: בתור ילד אתה חושב שמוכרים שם בצלים בכלל, ואתה מגלה שזה לא, זה שוק רק של בגדים.
1: נכון.
0: אף אחד הראש,
1: נכון,
0: אתה מבין?
1: נכון, נכון.
0: כל השווקים, אחי, בגוש דן הייתי, אין שוק שלא הייתי.
1: נכון.
0: שוק רמלה לוד באשדוד הייתי. בכלל, סרט בתור ילד, איך שוק רמלה לוד באשדוד, אתה לא מבין.
1: אגב, הייתי בשוק הקרמל ביום שישי האחרון,
0: כן.
1: הסתובבנו שם,
0: כן.
1: זה כבר ממש לא שוק.
0: אמרתי לך.
1: זה נהיה מקום איפסטרי. כן.
0: הלכת גם ביום שישי, במאני טיים
1: לא,
0: של המאני טיים.
1: לא, אנחנו אוהבים לבוא בשישי מוקדם, נגיד, לשתות שם קפה בבוקר.
0: מה זה
1: בבוקר?
0: מוקדם? 6 בבוקר?
1: לא, 8:30 בבוקר?
0: הבסטיונה עוד לא פתח עיניים, אתה נופל עליו כמה זה פטרוזליה.
1: אין שם הרבה אנשים וזה כיף גדול, לא, לא לקניות, להסתובב.
0: אתה גם לא קונה, לא מפרנס, כאילו סתם תופס שטח בשוק.
1: לא, נהנה להסתובב. מה זאת אומרת? מפרנס את בתי הקפה שם, ופתאום איזה קופסת ענבים, פתאום איזה דובדבנים.
0: אז קונה איזה צרור פטרוזיליה.
1: כן, אבל אתה לא רוצה עכשיו להיסחב כל היום מלפת על הראש.
0: לא, בסדר.
1: תביני, עכשיו תפוחי אדמה, אני לא אקנה עכשיו תפוחי אדמה בשוק.
0: כן, אז אתה קונה נשנושים תוך כדי בשביל האווירה.
1: כן, כזה פתאום דובדבנים, פתאום קשיו, תביני מתי עם קשיו פתאום, אני אומר.
0: נכון, נכון.
1: אתה טועם.
0: איזה גבינה פתאום שם.
1: נכון, יש שם גבינייה מעולה.
0: והחלבות, שפתאום אנשים גילו את החלבה, אז הם מפציצים במחירים על החלבה.
1: חייב להגיד לך, החלבה, אני לא כזה איש של חלבה, אני חייב להגיד לך.
0: לא?
1: זה נחמד פעם ב, זה לא עכשיו חלבה, זה כאילו... כי בוא, חלבה זה תחינה שבטעות שמו סוכר במקום מלח.
0: לא,
1: ואז נוצרה החלבה. זה מאכל שנוצר בטעות, לדעתי.
0: אבל אני אוהב אותו מאוד.
1: זה מישהו רצה להכין תחינה ושם בטעות סוכר.
0: אגב, אני החלטתי שלטיילנד אני לוקח איתי תחינה.
1: די, נו, תפסיק.
0: באמת, לוקח איתי שתי אריזות של תחינה. אני אהיה שם כמעט חודש.
1: תחינה גולמית?
0: כן, כן, כן. בטח, אני אהיה שם. פתאום יבוא לי תחינה, יבוא לי הטעם של ה... אני מזהה את זה שיבוא לי הטעם של הארץ.
1: מה, עם הפתאי?
0: לא, עם איזה לחם.
1: פתאי תחינה.
0: כן, אני אשלב אותו עם משהו, כן, אני אשלב תחינה עם הכל.
1: יש שם לחם? כך גם לחם. לחם אחיד, תיקח.
0: לא, לחם יש...
1: של המקולת.
0: מאפי, במשהו אני אטבול את זה, אפילו אם זה בירק, אפילו בלפפון וזה.
1: אתה הכל הולך איתך עם תחינה.
0: אבל אני חייב לקחת איתי תחינה. זהו, הגעתי למסקנה שתחינה אני לוקח איתי במזוודה.
1: ועלי גפן.
0: השאלה כמה לקחת, אתה מבין?
1: אני לא חושב שאתה צריך לקחת בכלל.
0: לא, לא, לא, אני חייב. תראה, יש המסעדות...
1: חייב.
0: יש מסעדות...
1: מיליארד איש בעולם מסתדרים בלי תחינה.
0: מאיפה אתה יודע? מה, רמי שכן שלי לוקח גם סחוג.
1: ישראלים אולי.
0: כן, ברור שישראלים, למה מה, ניקוצ'יני, ברור שישראלים.
1: לא, אבל אם, אבל בתאילנד הם מסתדרים בלי תחינה, ויש שם אוכל מעולה.
0: כן, אבל כמה אתה יכול לאכול אותו? אתה יודע, זה גם...
1: מה? יש שם הכל מהכל.
0: שים פה תאילנדי בחופשה בישראל, תן לו כל יום מפרום, חריים, זה, גם הוא יגיד אחרי שלושה ימים, תן לי איזה חרקים על שיפוד.
1: אני חייב איזה צלופח.
0: כן.
1: אז הוא במקום תחינה מביא איתו צלופח מתאילנד. לא יודע, אני חושב שאם אתה נוסע לחול, תהנה רק מהאוכל שיש לו מקום להציע, כי תחינה יש לך פה ויהיה לך פה שתחזור.
0: אז לא לקחת תחינה?
1: מה פתאום?
0: נראה לי שבכל זאת אני אקח ואני אדווח לכם משם, כמה שזה היה רעיון טוב. תשאל אותי על התחינה, שאני אהיה שם, תשאל אותי מה עם התחינה.
1: אני רוצה שתחקור לי במיוחד את הסיפור הזה של 7-11, שכולם מפים על המקום הזה.
0: שאני לא מבין, אתמול חשבתי על זה.
1: כי יש שם חטיפים וממתקים ואוכלים שאין פה.
0: תקשיב, אני מכיר 24-7. מה זה 7-11? 7 זה 7, 11 זה 11?
1: כן.
0: אז כאילו מה זה פתוח 7 ימים, 11 שעות? אני, מה המקור השם?
1: אה, זה לא 24-7.
0: אז למה, לא, אבל למה 7? מה זה ה-7 ומה זה ה-11? כאילו, כי לפעמים 7 זה 7 ימים בשבוע.
1: לדעתי?
0: כן.
1: זה שאתה, המחירים, זה אתה קונה 7 מוצרים ב-11 שקל.
0: הבנתי אותך.
1: כי נורא זול שם.
0: אני אבדוק גם את זה, אני אבדוק גם את זה.
1: איך ישראלים אוהבים זול?
0: כן.
1: חבר שלי חזר מתאילנד, אומר, תקשיב, 7-11 מילאתי סקית.
0: אתה יודע ש-7-11, אני אמרתי...
1: זה כאילו אתה באיזה ילו כזה, אבל זול רצח.
0: אבל אתה יודע שזה כאילו AMPM שלהם. יש סופרמרקט גם כאילו שהוא לא 7-11. שמעתי למישהו שאני אהיה באיזה שבוע, באיזה בית בקופנגן, הוא אומר לי, לך לסופר.
1: יש להם את הרמי קפונקאפ שלהם.
0: יאללה, מאזינות ומאזינים, עוד הסתיימה לה עוד תוכנית של איזו מדינה. כיף גדול שהייתם איתנו בשעתיים האלה.
1: מחר סי אימן הולכת להפגיז פה את האולפן, חברים.
0: חשוב מאוד שתהיו איתנו, כן? תודה רבה למור נגד שהייתה בהפקה. תודה רבה לפאבל גרשביץ' שהיה לטכנאות. תודה רבה לדוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית, שהיה על המוזיקה. דוקטור, תודה רבה, לא מובן מאליו שאתה עורך מוזיקה בין התורים. אילן קובץ' היה יחד איתי. אני עומרי לוי, קבאבוס. נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר. בשורות טובות, ביי ביי. חופשת קיץ מענה להורים ולכם הילדים. שמרו על עצמכם, תעשו חיים, תצברו חוויות. יאללה, נהיה כאן מחר. ביי ביי.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר. תסקטן.
7: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הפגישה בין וושינגטון לטהרן, לאחר שבאיראן הכישו את דבריו של הנשיא טראמפ על פגישה בין הצדדים, כעת משרד החוץ הקטרי מפרסם הודעה ובה ציינו כי השליחים וויטקו וקושנר ייפגשו בדוחה עם נציגי המתפחות, והוסיפו שלא תתקיים פגישה בין דרגים בכירים אמריקנים ואיראנים. עוד ניתן כי עד כה הכספים האיראנים המוקפאים לא עברו לאיראן, והם כפופים להסכם שנחתם ב-2023 ומיועדים לרכישת סחורות הומניטריות. דובר צהל מעדכן, בפעילות משותפת של הצבא והשבק, חוסל שלשום מחבל מארגון הג'יהאד האיסלאמי, שלקח חלק בהחזקת חטופים, פשט לשטח ישראל ופיקד על מחבלים בטבח 7 באוקטובר. הסערה סביב דברי הסתה נגד הרמטכ"ל בעצרת החרדים אמש, ש"ס מתנערת מהאמירות. כתבנו אלי הירשמן עם הפרטים.
8: מפלגת ש"ס וסקן מועצת חכמי התורה הרב מאיה התנערו בחריפות מדברי הסתה נגד הרמטכ"ל שהושמעו בעצרת המחאה בבני ברק, וכתבו כי אין זו דרכה של תורה או של התנועה. בעקבות הדברים פרסמו נשיא המדינה, ראש הממשלה ושר הביטחון גינויים חריפים עמוקים את הפגיעה בצבא ובמפקדה. בעצרת עצמה נכחו ארבעה חברי כנסת של ש"ס, אלה היו על הבמה אך לא התייחסו לאמירות.
7: ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בראשות חבר הכנסת בועז ביסמוט התכנסה הבוקר לדון בחוק העריקים על רקע בקשת הממשלה ושר הביטחון ישראל כץ לאשר הוראת שעה להקפאת הליכים פליליים נגד לומדי תורה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון כי המצב החוקי היום הוא חובת גיוס לכולם, הסנקציות יישארו.
9: התיאור הוא כזה שכאילו מה עשינו, ככה זה נראה, יצרנו חוק פטור חדש על כולם בלי יעדים וסנקציות, וזה מסלול עוקף לאתר את הצורך בהסדר חקיקתי, כולל להסדרת המעמד. אני חושב שזה פשוט לא נכון, זה הפוך. אין יעדים עכשיו ומה שאנחנו מביאים, כי כולם חייבי גיוס היום בנקודת מצב הזאת, אמרתי. אין סנקציות בחוק, כי יש סנקציות מכוח דין הדין ופסיקת בגץ. אני מקיים פסיקות של בגץ.
7: והערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, הסערה סביב הפגנות החרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הצצה מבפנים, וגם מחקר חדש שבודק האם יש קשר בין צפייה במסקים ואוטיזם אצל פעוטות. גל הגנבות במלונות באילת פורצים לחדרים והולכים לשופינג. איתי גלון כתבנו.
10: נופשים שהגיעו לחופשה באילת גילו שגנבו להם מהחדר עשרות אלפי שקלים. באיזה קלות הצליח גנב אחד לעבור בין שורת חדרי מלון ולגנוב מנופשים בעיר הרבה מאוד כסף? כל הפרטים והתיעודים הערב בשמונה.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
14: מלון בחול, בוקי
6: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: רדיו לבמדינה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לבמדינה.

0: רדיו לבנדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בקיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים, סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב, לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו, כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ, יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנהב פוגשת את נורווגיה. בחצות, צרפת, מול שוודיה. ובארבע בבוקר, מקסיקו, מארחת את אקוודור.
1: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבי 9699.
3: מנורה, נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה, ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: רדיו לב המדינה,

את בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי.
1: טוב שלך לשבת, אני סוג אחר של בת, לא תשתוק איתי שעות.

0: מיידי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.

ונשבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
1: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.

0: החדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. היום התקיים דיון בוועדת החוקה בראשות חבר הכנסת רוטמן על פיצול תפקיד היועמ"שית. במהלך הדיון רוטמן מנע מחלק מהם לדבר והוציא את המשנה לעניינים מנהליים גיל לימון מהדיון. בשלב מסוים הטיח רוטמן במשנה לעניינים חוקתיים, זה שקר בוטה. הפגישה בין וושינגטון לטהרן, לאחר שבאיראן הכישו את דבריו של הנשיא טראמפ על פגישה בין הצדדים, כעת משרד החוץ הקטרי מפרסם הודעה ובה ציינו כי השליחים וויטקו וקושנר ייפגשו בדוחה עם נציגי המתפחות. הוסיפו שלא תתקיים פגישה בין דרגים בכירים אמריקנים ואיראנים. עוד ניתן כי עד כה הכספים האיראנים המוקפאים לא הועברו לאיראן, והם כפופים להסכם שנחתם ב-2023 ומיועדים לרכישת סחורות הומניטריות. חוק יסוד לימוד תורה עבר בוועדה בכנסת, הוא צפוי לעלות למליאה מחר בקריאה ראשונה. כתבנו אלי הירשמן עם הפרטים.
1: ועדת הכנסת אישרה את הבאתו של חוק יסוד לימוד תורה לקריאה ראשונה מחר במליאת הכנסת. החרדים מצפים מהקואליציה להעביר את החוק מחר, כפי שהתחייב להם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתמורה הם צפויים לתמוך בחוקים שראש הממשלה ביקש לקדם עוד לפני פיזור הכנסת, ובהם פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, הקמת ועדת חקירה פוליטית והחלשת התקשורת.
0: דובר צה"ל מעדכן שבפעילות משותפת של הצבא והשב"כ חוסל שלשום מחבל מארגון הג'יהאד האיסלאמי שלקח חלק בהחזקת חטופים, פשט לשטח ישראל ופיקד על מחבלים בטבח השבעה באוקטובר. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, שרה סביב הפגנות החרדים, אלי הירשמן כתבנו עם הצצה מבפנים, וגם מחקר חדש שבודק האם יש קשר בין צפייה במסקים ואוטיזם אצל פעוטות. וגם גל הגנבות במלונות באילת פורצים לחדרים והולכים לשופינג. איתי גלון כתבנו.
2: נופשים שהגיעו לחופשה באילת גילו שגנבו להם מהחדר עשרות אלפי שקלים. באיזה קלות הצליח גנב אחד לעבור בין שורת חדרי מלון ולגנוב מנופשים בעיר הרבה מאוד כסף, כל הפרטים והתיעודים הערב בשמונה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: ברדיו לב המדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בכיור, הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים, סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה, טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב, לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו, כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ, יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
2: בחסות
3: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: רדיו לב המדינה,
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה חוף השנה פוגשת את נורווגיה, בחצות צרפת מול שוודיה, ובארבע בבוקר מקסיקו מארחת את אקוודור.
5: בחסות
7: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבי 9699.
7: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: רדיו לב המדינה,

0: בחסות
1: צמיגי עדי.
0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
11: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

0: המבצע. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
3: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
8: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: רדיו לב המדינה,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא, שפת
1: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
12: אני אפה על משיח קרמיקה
11: קרמיקה לרצפה ול...

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע איך
6: זה, זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה?
6: אני מביא שמחה.
7: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
6: כן.
7: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
6: אני איש של אהבה.
0: רדיו לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

0: לכם, ברוכים הבאים לאולפן הכי שמח במדינה, אולפן ערב ים תיכוני, אולפן שבו אתם אוכלים איתי ושרים איתי ושותים איתי ומדברים איתי ומקבלים ממני פרסים, ואנחנו קוראים ביחד את פרק צדיק א' בתהילים ומניחים תפילין לפני התוכנית ומזכירים למי שלא הצליח עד לרגע זה להניח תפילין, ובכיף ובאהבה אנחנו עם המוסיקה המזרחית שלנו, אנחנו עם הפרסים, עם השותפים שלנו למסע שזה אתם, המאזינים, והיום יום שלישי, 30 ביוני, הופה, חופש הגדול הגיע. שלום לכל ילדי בתי הספר שיוצאים לחופשה, תעשו לי טובה, שמרו על עצמכם, תהנו, תבלו, אבל תשמרו על עצמכם כדי שתוכלו לפתוח שנת לימודים הבאה כמו שצריך. בואו נגיד שלום וערב טוב לצוות שלי כאן באולפן, נדב ישראלי הטכנאי ומור נגד שמפיקה אותי. כבר המאזין הראשון שהתקשר אליי והגיד לי, אליקו ערב טוב, אתה לא לבד. המאזין הראשון שהתקשר אליי לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, כבר יקבל ממני 200 שקלים לקניות בסופר דוש. רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ועוד מעט אני אתן לכם את המבצעים הנוספים והחדשים, ואיזה כיף! אבל בואו נראה מי הראשון להתקשר ולהגיד לי, אליקו, אתה לא לבד. אתם תקבלו גם את הקומפרסור האגדי מבית לירון קר. ערב טוב לשי סגי. טוב, מור נגד, היום יש מלא שירים חדשים שקיבלתי, ואת רובם אני אשתדל לנגן בשידור ישיר. אתם איתנו עד שש, רדיו לב המדינה. היום גם יום שלישי, תוכלו לעזור לי ולבחור את האומן שיסיים את התוכנית. ואתם יודעים, יום שלישי כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי, אתם יודעים, בתוכנית שלי יום שלישי זה פעמיים כי ג'ו. כי רק ביום שלישי חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל המטבעות בקנייה בחנויות הנוחות ומצטרפים למועדון בלי עלות, והפרטים הנוספים באפליקציה. ובקיצור, חגיגה עם ג'ו דלק. ותמיד שאומרים ג'ו דלק, שני דברים עולים לי, הקפה המדהים שלהם והטוסטים המאממים שלהם. בקיצור, ערב טוב גם לג'ו דלק שאיתנו. טוב, מור נגד, המאזין הראשון מחייג אלייך עכשיו, ואת מעלה לי אותו לשידור. 072, 5x2, בסוף 91, הראשון שמתקשר, תעלי לי אותו לשידור ותדאגי שאת שומעת השידור בווליום. בסדר, מור? את איתי? תודה, תודה, תודה רבה. כיף, רק בדקתי שאת איתי ואת שומעת. נדב, מה העניינים? בוא נעשה בלגן? בוא נשבור את האולפן? יום שלישי היום. שלישי זה חמישי החדש. ערב טוב לידידי ואחי שאחראי על המצב רוח במחוץ לתוכנית, לאסף קמרי. יום שלישי זה חמישי החדש. כולם יודעים את זה, שיום שלישי זה חמישי החדש. אז אם אתם שואלים איזה יום היום, איזה יום היום? יום חמישי היום. אבל זה בעצם שלישי. שלישי זה חמישי החדש. חברים, ערב טוב לכם. יאללה, מור נגד, בוא נראה מי הראשון שפה איתי בשידור חי. שלום, אושר ממודיעין, מה העניינים, אושר? ערב טוב, אושר, מה נשמע?
1: ערב טוב, אח שלי, מה שלומך?
0: וואלה, בתענוג, באתי לאולפן, מלא באנרגיות.
1: כמו תמיד, לא?
0: ברוך השם, בלי עין הרע, כמו תמיד. מה, מי אתה, אושר, מי אתה? למה אתה פה?
1: באתי לעשות לך שמח, אני יודע.
0: מעולה, ביופי, מעולה, אני שמח לשמוע שבאת לעשות לי שמח. תכיר לי אותך, אושר?
1: אני אושר בן שיטרין ממודיעין.
0: כן?
1: מה עוד אתה רוצה לדעת?
0: בן כמה? בן כמה אתה? מה אתה עושה בחיים?
1: 34, בעל קיוסק.
0: וואי וואי וואי, איזה קיוסק?
1: קיוסק רגיל, כמו שאתה מכיר.
0: קיוסק קיוסק? עם הכל? כל הפינוקים?
1: קיוסק, קיצוציה, כל הפינוקים, עם ברד, עם מה שאתה רוצה.
0: וואי וואי וואי וואי. יו, אתה יודע מה קרה?
1: נו.
0: אתה לא יודע מה קרה?
1: מה קרה?
0: איתי לוי, תקשיב טוב, איתי לוי פתח את מנורה תל אביב, תקשיב טוב, ואתה לא מבין, האתר קרס.
1: הייתה איתו תח, מה?
0: תקשיב, הבן אדם עשה שניים בלייף פארק, הפציץ את האלוהים, הייתי שם, גם הילדים שלי באו איתי, הגדולים, קטנים עדיין לא בגיל. בקיצור, אתה לא מבין, הבן אדם הודיע על פתיחת הכרטיסים, וגולשים רבים מדווחים, כך בישראל בידור, ישראל מיוזיק, בדיוק העלו, שפשוט האתר קרס ואי אפשר... תקשיב, משהו מטורף.
1: זה השתבח
0: שמו לגמרי.
1: ברוך השם.
0: זה השתבח הבורא.
1: שום דבר לא מובן מאליו.
0: תקשיב טוב, שום דבר, הנה אני אומר לך, בגיל 49 ראיתי הכל, עשיתי הכל, עברתי הכל, אין משהו שלא ראיתי, לא עברתי, לא חוויתי, עם האומנים, בחיי הפרטיים, בחיי האישיים, עם הילדים, עם אנשים, הכל מהכל, ותמיד אני אומר לעצמי דבר אחד, שאני מניח תפילין כל בוקר, ואני גם מעלה את זה בסטורי כל הזמן, שבזכות הקדוש ברוך הוא, בזכות אהבת השם, אנחנו מבינים שאנחנו בסך הכל פה לזמן מוגבל, אנחנו בובות על חוטים של אלוהים שמחליט בשבילנו, ולא משנה
1: ככה,
0: ולא משנה לאן הגענו, ולא משנה מה התואר שנתנו לנו, ולא משנה אם כתבו עלינו ואיזה מישהו אמר ומישהו כתב, ולא משנה מה אנחנו חושבים על עצמנו, בסוף באמת כולם שווים, כולם בגובה העיניים, כולם אותו דבר, לא עושה אותנו הכסף, לא עושה אותנו הסליות המוכרים, סלש סלב בתחת שלי, זה לא באמת מעניין, באמת, אנשים חייבים להבין את זה, שזה הכל, הכל בועה של בלוף, וגם אני יודע שאיתי לוי, מי כמוני מכיר אותו והוא מכיר אותי, הוא בדיוק חי על הערכים האלה, ואנחנו כולנו צריכים לזכור שהכל זה שטויות, ותודה לקדוש ברוך הוא גם על הרגעים האלה.
1: אז
0: חבל על הזמן. אושר, תגיד, באת אליי, רעב לתוכנית?
1: אני תמיד רעב.
0: מעולה, כי אני רוצה לשלוח אותך לדוד ולחווה בטורקיש גריל, הייתי שם השבוע באור יהודה אצל דוד וחווה בטורקיש גריל, תקשיב טוב אימא לה, עזוב שהם שיבצו את המסעדה ובאור יהודה זה עיר של אנשים שהם ויני אוכל הקבאב הלחמה בג'ין, האוכל הבוכרי, הטבון, באמת יש מנות שם מיוחדות שלא תואמים, הקבב שדוד הקצב עושה אותו בעצמו, קבב טורקי, זה מסעדת טורקי שריל על תארת האוכל הטורקי, וזה פשוט לא יאמן, פשוט לא יאמן מה שקורה, ואני שולח אותך לארוחה זוגית בטורקיש גריל אצל דוד וחווה, ואני גם שולח אותך ללירון קאר, כי כבר שם מחכים לך במתחם הרחבים עם הקומפרסור האגדי של לירון קאר. אושר, באת לי בול, היית מאזין ראשון, חביב ונעים, ואין דברים כאלה.
1: תמיד השם ייתן לך כוח ושמחה כמו שאתה עושה את זה אדם.
0: אימאלה ואימאלה, אימאלה, אימאלה. תודה שבאת, אושר.
1: תודה רבה רבה לך.
0: טוב, אם כבר האתר של איתי לוי קרס, האתר להזמנת הכרטיסים למנורה, ויש עוד תאריך, בקיצור, ברדק באיתי לוי באוגוסט, אז נראה לי שנתחיל באיתי לוי, לא מור? כאילו כל האנרגיות בעניין הזה עכשיו על איתי לוי, אז הנה שיר מספר 8 באלבום, וחברים, גם אם האתר קרס, לא לדאוג, זה תכף יפתרו את הטירוף הזה של האתר קרס, ובואו נתחיל עם שיר מספר 8 באלבום של איתי לוי במנורה, וכנראה שיפתח עוד מנורה על המנורה, לא יודע, קיצור שתבח הבורא, אנחנו פה 8 דקות אחרי 4, שיר מספר 8 התחלנו, וולקאם. מי שרוצה להתקשר אליי לאולפן 072-5-2-91

0: היום חוגגים יום הולדת לדור צדוק מארטיסטה, אח שלנו היקר. חוגגים, חוגגים היום. הלילה, הלילה זה הלילה.
1: והגשם מטפטף, הלא נרדף.
0: אך, אך.

ותתכוננו, תכף יהיה כאן רעיון מיוחד עם בן אל תבורי על שיר חדש שלו ועל דרך חדשה שהוא יוצא, ונוצא לאחל לו מכל הלב בהצלחה. עוד מעט, עוד מעט רעיון מיוחד עם בן אל תבורי.

0: לב המדינה פה. פה זה לא גלגלץ ולא שמלמלץ. פה זה 91. ערב ים תיכוני. מוסיקה, אוכל, אהבה ואמונה. ומה שביניהם.
1: הייתי כותב לך שירים עצובים.
0: יש מצב שבא להיות שיר של איתי? כן, יש מצב.
1: הייתי

0: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקרת החונטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
1: שלום וערב טוב לשירן מחולון. שלום שירן.
2: אליקו, אתה לא לבד.
1: איזה כיף שאני לא לבד. שלום שירן, ערב טוב.
2: מה נשמע?
1: וואי וואי, יום שלישי זה החמישי החדש, תדעי לך.
2: נכון, לגמרי, ורק שתדע שאמרתי אין מצב שאני לא מדברת איתך בשבוע של היום הולדת שלי, אני חייבת שתרים לי.
1: אני ארים לך בגדול ובענק, מה זה? מה זה, היום זה, זה ממש עכשיו היום הולדת או מתי?
2: לא, זה היה ב-27, אבל אתה יודע, זה דקה וחצי אחרי. אז אתה חלק מהחגיגות, אליקו.
1: אז קודם כל אני שמח להיות חלק מהחגיגות שלך, תכף תביני איזה חגיגות הולך להיות לנו, וגם פה יש ימי הולדת לחברים קרובים, ולחגוג ולאחל ולקבל ברכות ולתת ברכות, זה תמיד כיף, האנרגיה הזאת, שירן.
2: ממש, לגמרי.
1: תעשי לי
2: כל
1: היכרות.
2: כל יום זה לא. סיבה למסיבה.
1: אני לגמרי איתך, תעשי לי היכרות, בואי נעשה היכרות בינינו.
2: שירן, מחולון, אני עובדת ברשת בתי ספר.
1: וואלה.
2: כן, קולטת מורים לקראת החופש ולקראת שנה הבאה, והאמת נחמד מאתגר.
1: יפה, נשמע לי מעניין, לאללה.
2: ממש מעניין, ויש מורים ממש מקסימים.
1: יופי, כי את יודעת, כל הזמן היה דיבור שאין מורים, ולמה להיות מורים, והשכר, והזה, והשחיקה, ויש כאילו המון טענות. מבינה?
2: תמיד, תשמע, אנחנו ישראלים, תמיד יש טענות, לא?
1: למי את אומרת את זה? לי, אני, ברור, אני, כל הקריירה שלי נהיה בטענות.
2: תשמע, אחרי מה שנחשפנו על התלונות של האח הגדול שהיה, אז אני לא, אי אפשר לצפות לכלום, בוא.
1: נשבע לך שאני ממש לא רוצה לדבר על האח הגדול, אני חושב שאירן סוויסה סיכם את זה מדויק.
2: בוא נגיד שאבל מה שכן אפשר זה רק להרים לגל, מבחינתי.
1: בסדר, בסדר, בואי נאחל לכל, תראי, אמרתי משהו אחד, מי שזכה מגיע למזל טוב, אפשר לחלוק, אפשר לא להסכים, אפשר הכל, אבל להגיד מזל טוב וולקאם, הכל טוב.
2: נכון.
1: זה האלף בית.
2: לגבי מי שאחראי על הפרנסה שלנו זה רק בורא עולם.
1: תראי, לגבי ביקורת, תראי, אנשים ששמים את עצמם בפרונט, כמו כל מי שהולך לעשות משהו שהוא בעולם התקשורת, אז כן, תמיד יש ביקורות, ומותר גם או לקבל את הביקורת או לא, אבל במקרה של השחייה, להגיד מזל טוב, ולאחר מכן להגיד כל מה שיש לבן אדם להגיד, וואלה, הכל טוב, הכל בסדר.
2: נכון, לגמרי.
1: טוב, שירן, באת אלי רעבה?
2: אני תמיד רעבה.
1: מה, בפית הלאפה או בגט חם?
2: מה אתה ממליץ? אני זורמת מה שאתה.
1: אני לא יודע, אני בדרך כלל שאני בא לרדיק מלך השווארמה, אני מבקש להוציא לי את הבגט חם מהתנור, לחתוך אותו קריספי לחצי, להכניס לי קצת חומוס, קצת חינם.
2: ומה אתה שם בפנים?
1: שווארמה כבש עם מלא צ'יפס ומלא מלח.
2: אז יאללה, אני לוקחת כמוך.
1: יאללה, קחי כמוני עם שתייה, ואני גם אוסיף לך 200 שקלים לקניות השבוע. אנחנו מלווים כאן בערב ים תיכוני את סופר דוש בכל 5 הסניפים שלהם, שמפוזרים בחולון ובת ים, והמסר העיקרי של השבוע זה הקצבייה הטובה באמת, שיש להם עד 70% הנחה, אין דברים כאלה, וזה מבצעים עד ל-18 ביולי, קריים אוף טרי 5 קילו ב-99 שקלים, ושניצל אוף טרי 3 קילו ב-110 שקלים, ובשר, בקר, תחון טרי 3 קילו ב-120, ומי שעושה קניות יודע שזה זול, ונאחל לכל הקונים שיהיה להם בכיף ובהצלחה. יש לך 200 שקלים לקניות, שירן, תודה רבה שבאת, היה לי נעים.
2: גם לי, תודה.
1: תודה, מאמילה, תודה רבה. חברים, נמשיך עם עוד שיר של איתי לוי, לקראת הברדק במנורה. יאללה. אז בואי, מאמי, ניתן לך מדליה. שיר מספר 4. איזה כיף שבאתם.

האתר קרס האתר. ברור שיקרוס. איך אתר יכול להתמודד עם מיליונים שרוצים לבוא למנורה, ויש רק כמה עשרות אלפים שיכולים להיכנס. צריך לעשות מנורה, מנורה, מנורה. 5 ימים רצוף של איתי לב.

0: אדום, חשבתי לעצמי, מה, נצא לפרסומות ואז נחזור לרעיון המיוחד עם בנאל תבורי? או שניתן עוד אחד בשליש הזה של התוכנית, השליש הראשון של התוכנית, של השעה הזאת, רק של השעה הראשונה, ואמרתי, רגע, מה, עכשיו הדיסק של איתי לוי בפנים, מה, אני אוציא אותו, מור? לא, לא אוציא אותו. נמשיך לעוד שיר. וואי, נמשיך לעוד שיר. נמשיך לשיר מספר 3 באלבום של איתי לוי. בבקשה. חמם אתכם למנורה, האתר קרס אבל התוכנית לא.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.
2: נעביר את החורף שוב מתגעגעים, מנתקים מחברים שוב את המגעים, שותים ובוכים וכבר לא נרגעים
1: וכבר לא מדברים,
2: כבר לא חברים, הולכים וחוזרים.

ואני אומר לכם, לא כדאי לכם לעזוב את הרדיו. מיד, רעיון מיוחד עם בנאל תבורי על הבוקר המיוחד הזה. וגם שיר חדש, וגם העונה של מחוברים שמתחילה מחר, אם אני לא טועה מחר, נכון מור? מחר, בהוט.

0: לא יפות
1: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות
0: עשיתי בושות ברחוב
2: אל דדך שלי, מזל טוב ליום ההולדת חיים שלי כמה אנחנו אוהבים אותך פה בתוכנית אין לך מושג
0: הלוואי וימותו כל הרגשות לא משחקים מקוות של אישה איך לא הבנתי מה
2: שלום למאזין, שי מבת ים שי היה, שי היה ושי איננו, שי איננו מור נגד שי איננו לא נורא, יש פרסומות ואז נעבור לשיחה בשידור חי עם בנאל תבורי מיד מיד אנחנו חוזרים אליכם אל תזוזו לשום מקום
3: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות הכירו את רשת הסופרים סופר דוש רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים מגיעים במהלך השבוע לאחד מסניפי סופר דוש סופר דוש קניון ברחוב יוסף טל 90 בת ים סופר דוש עצמאות בסדרות העצמאות 10 בת ים סופר דוש בית ימון ברחוב הרב ניסנבאום 31 בת ים סופר דוש חולון ברחוב דוד ג'לטיאל 16 בקריית רבין או סופר דוש וולסון ברחוב הלוחמים 1 תל אביב מול בית החולים השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול
4: בחסות מאור השכרות המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי מאור השכרות המרכז עובדים איתכם כוכבי 97-64
5: רדיו לב המדינה
6: מבזק המונדיאל
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר היום במונדיאל בשמונה, חוף השנה פוגשת את נורווגיה בחצות, צרפת מול שוודיה ובארבע בבוקר מקסיקו מארחת את אקוודור
6: בחסות
8: השופט לא עושה הנחות מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים
9: כוכבי 9699
8: מנורה נפתחים ביטוח פעם כפוף לתנאי חברה והפוליסה
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס.

0: פרנקישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
2: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
0: מבצע.
3: ספיר פרקטים.
0: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
3: ספיר פרקטים.
0: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
3: ספיר פרקטים.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: להספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: רדיו לב המדינה.
4: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופרדוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי, 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופרדוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
5: טוב, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני 4:30, ואני, לפני שנדבר עם בנאל תבורי, אני רוצה רגע להקריא לכם את הקומוניקט שנשלח לכל כלי התקשורת בישראל הבוקר, אבל אני לא צריך קומוניקטים כדי להגיד לכם, לספר לכם על בנאל תבורי, אבל דווקא מעניין אותי רגע לקרוא את הקומוניקט, ואז לראות מה בנאל תבורי חושב עליו. ומשם נתחיל, אז ככה. בורח בלילה, זה שיר חדש, סינגל חדש לבנאל תבורי, אתם מיד תשמעו אותו יחד איתי. עם עליית העונה החדשה של מחוברים, בכיכובו של בנאל תבורי, בנאל משיק היום את בורח בלילה, סינגל חדש שכתב והלחין בעצמו. ונולד מתוך תקופה אינטנסיבית, חשופה ומלאת התבוננות פנימית. על השיר הזה, הוא נכתב במהלך כל חודשי הצילום של הסדרה, תקופה שבה בנאל מוצא את עצמו מול המצלמות, הם תראו את זה במחוברים, אבל בעיקר בנאל מוצא את עצמו מול עצמו. שאגב, זה הדבר הכי קשה לאדם. נדבר על זה. אחרי שנים סוערות והצלחות גדולות ורעש תקשורתי ופרידה של הצמד ולא מעט רגעים מורכבים ואהבה חדשה לחברה טובה טובה מאוד שלי שלעולם לא הייתי מאמין שהיא תגיד לי אני אוהבת בנאל תבורי והם כבר היום זוג וגרים יחד. גם על זה נדבר. אז בנאל תבורי פותח דף חדש, מדבר בקול ישיר, בוגר, חשוף, מציג צד אחר של עצמו, פחות פילטרים, פחות מסכות, הרבה כנות, שיר על בריחה וחרטה וגעגוע ושתיקות ובקיצור סינגל שמסמן גם התחלה מוזיקלית חדשה עבור בנאל עם קו אישי, כבר לא חלק מצמד. אז יש הרבה סקרנות, בואו נדבר איתו. בנאל תבורי, שלום.
6: תאמין לי, אתה אליקו. איזה הכנה.
5: זה רגע אחד שיבינו על מה, מה, על מה, מה, מה עומד לקרות פה בדקות הקרובות. אז קודם כל מברוק, קודם כל מברוק.
6: תודה חיים שלי, אני לא יודע, אנחנו חשבתי שתקשרת לסגור את הדיל על הבית.
5: קודם כל, אני לא יודע, אנחנו בעניין לרכוש את הבית

0: ערך עצמאית.
1: כאילו,
0: תקליט חדש, שירים חדשים, סוגיות שלא חדשה, אבל שנה. ממה אתה רוצה להתחיל? ממה נתחיל?
1: מה שבא לך, אני אענה לך.
0: בוא נתחיל ממחוברים. בסדר, מחר העונה מתחילה, נכון?
1: כן. כביכול התחילה, אני לא יודע מה זה, היום הייתה השקה כביכול.
0: אוקיי, זאת אומרת, אם אני לקוח הוט ואני לקוח הוט, היום כבר יש לי את מחוברים ב...
1: אני מאמין שכן, אם הייתה כבר השקה, אז כן.
0: אז אוקיי, סבבה, יש לנו ערב, מה לעשות, אתה אומר? תגיד, איך היה? תספר לי קצת על חוויה, מה אנשים הולכים לראות? כמובן, לא תחשוף את הכל שאנשים יראו, אבל מה?
1: אני לא יכול להגיד לך ספוילרים, אתה מכיר אותי, אתה יודע מה אנשים הולכים לראות. אנשים הולכים לראות את בנאל, פחות בנאל תבורי.
0: יפה, את בנאל הבן אדם, האבא, הבן זוג, האיש.
1: זה האישיות שלי.
0: אתה חושב שאנשים...
1: מה שלא הכירו, מה שלא באמת הכירו, הרי מכירים אותך מהמוזיקה, מכירים אותך מהשטויות שאתה מדבר בתקשורת, מהשערויות.
0: אוקיי.
1: אז עכשיו מכירים אותך גם מהצד האמיתי שלך, שלי כאילו.
0: אני חושב שזה יעשה לך פלאי, מה אתה חושב, איך אתה מרגיש?
1: אמן. אי אפשר לדעת, אתה יודע, אני באמת לא יודע.
0: כי אני אגיד לך למה, אנשים שמכירים, תראה, אני אגיד לך משהו, אנשים שמכירים, אני אגב יודע מה זה, שאנשים חווים משהו בתדמית, ואז הם מכירים את הבן אדם, אומרים, מה זה שמיים בארץ, זה לא הגיוני, זה בכלל הזיה. ואני מכיר את זה על עצמי, ואני יודע, בתור מי שמכיר אותך גם באופן אישי, אני יודע כמה אנשים הולכים כאילו להתאהב בך, אתה תהיה מוכן לזה.
1: הלוואי, אמן, באמת אמן. אתה יודע, עברתי באמת שנים לא קלות, ואני אף פעם לא באמת לא דיברתי, ולא, אני לא מהאנשים שעכשיו ילך ויפתח הכל, אמיתי, נפתח בשיחות אישיות, כן.
0: כן, אבל אתה לא חושף את זה לציבור.
1: לא תקשורתי, בדיוק. ופה, לא יודע, קיבלתי את כל האומץ הזה לעשות את זה, דיברנו על זה, אמר לך, היה לי לא קל לעשות את זה, אני לא שקר.
0: תגיד, חלק מהאומץ לבוא ולפתוח ולדבר ולשים מצלמות זה גם הזוגיות החדשה עם עדי קרמי, המאזינים שלנו מכירים אותה כמנכלית ובעלים של חברת קרקעות, וראו האישה רצינית טילים, ופתאום נסחפה איתך באהבה, ואני חושב שגם חלק מהכוחות זה גם בזוגיות, אתה יודע, אנשים מקבלים כוח בתוך זוגיות.
1: לגמרי, זה לא רק כוח, התמיכה שלה עוזרת מאוד, אני כמוך יודע, עדי זה...
0: בולדוזר.
1: לגמרי.
0: יפה.
1: לגמרי, אין לי באמת מילים להגיד.
0: בוא רגע נדבר על השיר, אני שמעתי אותו בבוקר, וואו, באמת, יצא לך משהו באמת וואו.
1: חיים שלי, זה כיף שאתה אוהב.
0: זה פגז, באמת פגז, עשית משהו... זה כבר לא...
1: לא, אני החלטתי ביחד עם תמיר, שאנחנו הולכים לדרך...
0: עם תמיר צור, האיש והאגדה.
1: ברור. אז אנחנו הולכים עכשיו לדרך של רוק מזרחית כזה.
0: יפה.
1: יותר הכיוון. ממש, רציתי לקחת את הג'אנר ולהיצמד אליו, אתה יודע, פחות להתבלגן כמו שהייתי עושה, ו... אני לקח לי הרבה זמן למצוא את עצמי, אליקו.
0: תגיד, אתה כתבת את בורח בלילה, כתבת וגם מלחנת בהשראת כן. מה השיר?
1: בוא, אין אחד שלא בורח בלילות, קודם כל בהשראת הזוגיות שלי.
0: אוקיי.
1: כן, בכללי, לא הזוגיות הזאת ספציפית, בכללי על כל הזוגיות. זה כעיקרון, זה שיר בגידה, אתה יודע, באמת. אבל כאילו אני בורח בלילה, ואז אני מתחרט על הטעות שעשיתי, אז אני מתגעגע בבוקר. אתה מבין, על זה ככה אני כתבתי זה, אבל אני מאמין שכל אחד יכול להתחבר עליו בכל מובן. אתה יודע, אתה יכול לקרוא אותך באותו יום משהו, בא לך רק לברוח, ובסוף אתה, אגב, דוגמה הכי יפה, אנחנו בצבא, קשה, בצבא היה לי קשה, אני לא שקר, היה לי קשה, והיום אני מתגעגע לצבא, אתה מבין?
0: זה קטע.
1: אני רוצה לברוח, היום אני רוצה לחזור לשם. יש לנו מלא דברים כאלה, זה סתם דוגמה שבאתי, כאילו שעלתה לי. אבל יש את זה בכל מיני דברים, אז אני מאמין שהרבה יכולים להתחבר לזה באיזשהו מובן, אתה מבין?
0: תגיד, עד כמה אתה אוהב את תו מ-1 עד 100?
1: אין לזה מספר.
0: ידעתי שתגיד, זה מרות שובה.
1: אני אשאל אותך כמה אתה אוהב את הילדים שלך מאחד עד מאה.
0: מי המשוגע, אני מתאבד בשבילהם, מתאבד.
1: אני ראיתי את חיים שלי, אני יכול להעיד. אני יכול להעיד.
0: זה מי שמכיר אותי יודע, אני לפני הכל, אבא. לפני הכל. אבל תגיד, בסדרה, היחסים שלך עם אבא, עם גרושתך, הכל חשוף? הכל?
1: הכל חשוף.
0: יואני, סקרן למות.
1: גם שאתה יודע שאני רב, גם שאני זה, אני באמת חשפתי הכל כדי שלא יגידו, הנה מראה רק דברים טובים, חשפתי הכל, באמת באמת הכל.
0: זה מושלם בעיניי, וואו, זה מושלם. אז תגיד, למה לצפות ממך, זאת אומרת, פתיחת קופות, מופע כזה או אחר, זאת אומרת, אנשים התרגלו לבנאל תבורי וסטטיק, אתה היום קמת לבוקר וזהו, נגמר הסיפור, יש בנאל תבורי.
1: בעזרת השם, הפה שלך, הליקו, הפה שלך באמת, לקדוש ברוך הוא שבעזרת השם יתנו את הברכה הזאת. כן, לפתוח קופות בעזרת השם, אני לא יודע מתי, אבל קודם כל

0: יגיע בזמנו. פצץ.
1: כן, לא ממהרים. באמת שלא ממהרים. כל מה שצריך לקרות יקרה.
0: טוב, אני רוצה להגיד לך בשם המאזינים, בשם כולם, אני יודע שכל מי שחווה אותך בתוך הצמד, מחוץ לצמד, בכלל שימחתם אלפי ילדים והורים, ומגיע לך גם לקבל את המקום שלך בתוך המוסיקה, ומגיע לך לקבל את האהבה, ואני בטוח שזה עוד רגע מגיע. כמו שקיבלת אותה לחייך האישיים, תקבל אותה גם לחייך המקצועיים. צלח לך בהצלחה. וגם אתה החיים שלי, ואמן. אני מאחל לך בהצלחה ומברך אותך מכל הלב, ברכת הכהנים שתעלה ותפרח.
1: כפרה עליך, שאני אשמור אותך.
0: בורח בלילה, בוא ניתן פליי. רוצה להקדיש את זה למישהו, למישהי?
1: לאישה.
0: לעדי.
1: ברור, תמיד, הכל להקדיש לה.
0: יאללה, אז הנה, נאחל לכם טוב, בורח בלילה, בוא ניתן פליי, ונאחל לך בהצלחה, אנחנו פה תמיד בשבילך, בנאל. בהצלחה.
1: תודה רבה, תודה, אוהב אתכם, תודה רבה.
0: יאללה, באמת יצא משהו. שימו אוזן, אשתדל לא להפריע. לא, אני לא אשיר איתו עכשיו. איזה אלוף.
2: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

כן, בורח בלילה, אבל המתגעגע בבוקר, מה לעשות? תופס אותך כמו עוגן. איזה שיר. בנאל תבורי, שיר חדש, דרך חדשה. כתב והלחין על העיבוד אמיר צור.

0: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. מגיעים במהלך השבוע לאחד מסניפי סופר דוש. סופר דוש קניון ברחוב יוספטל 90 בת ים, סופר דוש עצמאות בסדרות העצמאות 10 בת ים, סופר דוש בית ימון ברחוב הרב ניסנבאום 31 בת ים, סופר דוש חולון ברחוב דוד ז'לטיאל 16 בקריית רבין, או סופר דוש וולסון ברחוב הלוחמים 1 תל אביב מול בית החולים. השבוע מגיעים לרשת סופר דוש וחוסכים בגדול.
1: כן, גם היום, גם הערב כאן בערב ים תיכוני, רק שתדעו, מבצע הקצביות המשוגע של סופר דוש בחולון בת ים, קריים אוף טרי 5 קילו ב-99 שקלים, ושניצל אוף טרי 3 קילו ב-110 שקלים, והמבצעים בתוקף מעל קנייה של 75 שקלים, שתדעו, והם עד ה-18 ביולי. חוץ מזה, מארז קפה טורקי, 3 חבילות, 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות, ופילה אמנון קפוא, 5 קילו ב-50 שקלים. אימא למה זה? טוב, שלום לשלום מבת ים, שלום, ערב טוב.
2: שלום, אליקו, התותח, אתה לא לבד, אליקו.
1: ערב טוב, שלום, מה העניינים, איך אתה?
2: מה נשמע, וואלה, ברוך השם, מאזינים לך 20 כל יום, 4 עד 6.
1: תודה רבה, רבה, רבה. אין עליכם, תכיר לי אותך, שלום.
2: שלום, מדרי, מבת ים. עסק בשליחויות.
1: אוקיי.
2: בין 43.
1: מהמם.
2: כל יום שומע אותך בדרכים, נהנה.
1: תודה רבה.
2: זהו, אין עליך, אלוף.
1: אין עליכם, אתם האלופים, שלום. שלום, קבל מני רגע 200 שקלים לקניות בסופר דוש, קודם כל, הקומפרסור האגדי של לירון קאר, גם בדרך אליך. שלום, היה לי כיף איתך, מיד אחרי הפרסומות אני חוזר עם שיר חדש של מאור אדרי, אז תהיה איתי, אל תעזוב לרגע.
2: תודה, תודה.
1: תחזיק חזק, אל תעזוב, מיד חוזרים עם מאור אדרי, שיר חדש שנקרא קול קולי.
3: מר דוד בן בסט, אנחנו צריכים את אליקו בין 4-24 שעות, לא רק בין 4-6. אתה חייב לנו את זה לאור המצב הביטחוני. והכיף שהוא עושה לנו, אין על אליקו מספר אחת בעולם. מספר אחת אצלנו פה. 4-24 שעות אנחנו צריכים את אליקו.
4: מר בן בסט, אני מבקש מכל, כל העדות, כל הזה, פרסים, מרוקאים, תימנים, כל מי שאוהב את אליקו, אנחנו מבקשים להאריך את התוכנית של אליקו באיזה שעה, שעתיים, זה כיף, זה נותן חיים, וכמה שאתה יכול להאריך את התוכנית, אנחנו מבסוטים. תודה.
5: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
6: רדיו לב המדינה, אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
11: יום שלישי פעמיים כג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
17: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד.
18: כפוף לתנאי המבצע. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
19: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
18: כפוף לתקנון.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
23: זוגלובק! מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: האוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר דוד בן בסט, אני רוצה שתדע שאנחנו כל יום שומעים ומחכים ומצפים לתוכנית הזו. זה שירים משגעים, זה עושה טוב לאנשים, זה עושה טוב לעם ישראל, שאנחנו בימים האלה רע לנו, ואנחנו רוצים שהוא ישמח אותנו ושימשיך לתת לנו כמה שיותר שעות של שירה וזמרה. שם שמור אותך, הכל טוב.
4: דוד בן נצת, ערב טוב לך. שלום, מדבר איציק מחולון. אני באמת מבקש מכל השם בבקשה, תן לי ליקו עוד שעה, עוד שעתיים. הוא ממש מעלה פה את האנרגיה לכולם, עושה טירוף, ג'ננה לכולם, חבך על הזמן. באמת, תן לו עוד שעתיים, אם זה עניין של מזכורת, אנחנו נסתדר עם זה, אל תדאג. רק תן לו עוד שעתיים כל יום. הוא נתן לנו באמת אנרגיות, באמת חבל על הזמן. שוכחים מכל הצורות שיש לנו, הסקאדים והטילים, האיראנים, החוטים, כולם שוכחים. תן שעתיים ואתה מסדר אותנו. בבקשה, שיהיה לך ערב טוב. ביום טוב.
5: דוד בן בסט היקר, אנו נהגי המוניות, כל אזרחי מדינת ישראל רוצים את אליקו לעוד איזה שעתיים שלוש. הוא מנעים לנו את הזמן בדרכים, הוא עושה לנו שמח, ואני מקווה שתשמע את הבקשה שלנו ותיתן לו עוד איזה שעתיים שלוש. תודה.
6: אין על נהגי המוניות, אתם הערב טוב הראשון שלי, ערב טוב נהגי המוניות והאוטובוסים והמסעיות ואנשי השווקים והחיילים והשוטרים ואנשי מדע וכל בעלי המקצוע ולכל מי שאיתנו, לאימהות ולתלמידים שיוצאים לחופשות הקיץ, לבעלי העסקים ובמיוחד לאנשי השווקים האהובים עליי. אז ערב טוב לכולם, הנה שיר חדש כמו שהבטחנו למאור אדרי, כל כולי אליה רוזיליו כתב, הלחין לו אריאל טוחמן על העיבוד המוסיקלי. כל כולי מאור אדרי. קשה. חדש, כאן בערב ים תיכוני.

פשי, פשי, פשי, פשי. מאור אדרי, כל כולי. לקחת שמש, השארת לי שקט בסלון. חדש. יפה, יפה.

0: שלום ליניב מילות, שלום יניב.
1: אליקו היקר, ינסיך, אתה לא לבד, תאמין לי אחי שהשם ישמח אותך ואת כל יושב ביתך, כל הטוב שאתה עושה, אחי, אתה רק משמח את כולם, אחי, באמת, באמת, באמת, רוצים עוד שעתיים ממך בן בשבוע, באמת, אחי, אין עליך.
0: אז רגע, רגע, רגע, אתה תפנה למר דוד בן בסד ויאללה, הבמה שלך.
1: ברור שנפנה.
0: אז רגע, רגע, תפנה, רגע, שנייה, אני עוצר, עוצר, משאיר אותך לבד, תפנה לדוד, ספורת שלוש, תפנה לדוד בן בסד.
1: יאללה, לכבוד מר דוד בן בסט, אנחנו מבקשים ממך שתיתן לאליקו עוד שעתיים בשבוע באמת, כי הוא עושה לנו את הדברים הכי טובים ביותר. אנחנו שומעים אותו בגללו גם בבוקר ב-4 עד 6 ולפנות בוקר, וגם מ-4 עד 6 בערב. אנחנו צריכים אותו לעוד הפעם. באמת, דוד בן בסט, תעשה את הכל שאנחנו רוצים את אליקו שוב עוד פעם אחד בשבוע. בבקשה ממך. זה דחוף. הוא עושה טוב לכל המדינה, אנחנו אוהבים אותו מאוד, ואין על אליקו, באמת.
0: יניב, ריגשת וגם הוקלטת וגם תושמע, ובעזרת השם, לך תדע, פתאום דוד יתקשר, יגיד, אליקו, שומע? נכנעתי ללחץ, קח 4 שעות.
1: ברע, בעזרת השם, אמן, אמן. אם יניב המגניב אומר שאליקו יהיה, אז יהיה, יהיה. אתמול, אני יודע ואני שומע שאתה אוהב אנשים ששוברים את יוקר המחיה, ואני קבוע אצלך 4-5 פעמים, 4-5, כל 4-5 חודשים עולה לשידור. יניב המגניב, עם הפוטרק מילות שאתה זוכר, אחי.
0: נכון, נכון, אתה מוכר שניצל בפיטה באיזה מחיר הצגה.
1: ענה עסקית, אתה חייב לבוא עם ההפקה שלך, אתה חייב.
0: אנחנו נבוא איזה יום אחד, לטעום את האוכל שלך, נבוא, למה לא?
1: כיף, באהבה, אליקו, כשר מאדרין, אני באמת מזמין אתכם. תודה רבה לך, באמת, על הכל, על כל מה שאתה עושה, אליקו.
0: כיף גדול, כיף גדול. קודם כל, תיקח לך מאיתנו את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, כדי שלא תתקע בפקקים בלי אוויר, או עם איזה פאנצ' שחס ושלום זה מציל. חוץ מזה, אנחנו רוצים לשלוח לך 200 שקלים לקניות. השבוע אנחנו מלווים את סופר דוש בת ים וחולון עם מבצעי ענק שלהם בקצבייה, ואנשים באים לקנות שניצל עוף טרי 3 קילו ב-110 שקלים, ובקר טחון טרי 3 קילו גם ב-120. זה מחירים טורפים. שולח לך שובר ל-200 שקלים קניות. יניב, היה לי כיף איתך.
1: תודה רבה, אליקו. אפשר למסור איזה דש לאישה היקרה שלי, אחי?
0: לך על זה.
1: רוצה למסור דש לאשתי היקרה, היהלום שבכתר, לאתי ברוך. באמת שבלעדיה אני כלום, והשתבח שמו לעד, אחי. תודה רבה לך על כל מה שאתה, אליקו.
0: תודה רבה.
1: אוהבים אותך, אליקו.
0: תודה, אין עליכם, אני אוהב אתכם בחזרה, ופה בשבילי זאת לא תוכנית רדיו, זאת משפחה, וזה ההבדל. אני לא עושה רדיו, אני עושה משפחה ברדיו, ואתם, המשפחה שלי, כבר יותר מ-30 שנה. התחלתי איתכם כילד בן 16, כיתה י' והמשכתי איתכם את הצבא ואת אחרי הצבא ואת הנישואים ואת הגירושים ואת המלחמות ואת הכתבות ומה שאתם רוצים ולא רוצים, הכל איתכם. יותר מ-30 שנה אנחנו פה ביחד, אלוהים, ועל זה תודה. קובי פרץ מגיע למנורה 10 ו-11 באוגוסט, זה מתקרב, אנחנו אוהבים את קובי מאוד, ובואו ניתן פליי על, על, על, על השיר של קובי שנקרא כל עולמי. ומזל טוב לגלי גוטליב על ההתחלה של טיפולי השתלת שיער בכללית אסתטיקה. יאסו, גלי, בהצלחה. והנה קובי פרץ, כל כולי. ועם זה סוגרים שעה ראשונה של ערב ים תיכוני.

זה ספיישל האישה שעומדת מאחורי קובי פרץ, עם בל, חומה גדולה ובצורה, אישה שבזכותה הכל קורה.

וגם כאן, עיבוד מוסיקלי של תמיר צור, אמירוס.

ערב טוב לשווארמה פקוס. חזי, חזי אברהם, די, די עם השווארמה פקוס. כל היום אתה בשווארמה פקוס. אז מה אם יפית מוזגת?

0: כן, אחרי פרסומות, גם אני וגם מור נגד וגם נדב ישראלי איתכם בשידור חי, שעה שנייה של ערב ים תיכוני, וכמובן נפתח את השעה השנייה בקריאת התהילים פרק צדיק א', כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. פרסומות וחוזרים, בעזרת השם, כמה דקות.
1: דוד בן בסט, שלום, מדבר אריה, נשוי פלוס 4 ילדים. אנחנו מאוד מאוד מבקשים שהתוכניות של אליקו יהיו פעם 4 שעות ביום. אנחנו, טוב לנו, הוא משמח אותנו. אנחנו לא דואגים. עם כל מה שיש, אנחנו שוכחים את זה מזה. אז אני מאוד מבקש ממך שאתה תיתן לו אישור לעוד תוכניות בשבוע. אני יום יום שומע את התוכניות שלך, אני מאוד מאוד משמח אותי, ולא רק אותי, אלא גם עם אנשים שנמצאים בחברתי.
2: שלום דוד בן בסט, מדבר אדם מילוד. אני שומע את אליקו מגיל 18, היום אני בן 38. לא מפסיק לשמוע אותו, וחסר לנו שעתיים, זה לא מספיק.
3: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
4: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
5: רדיו לב המדינה.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: סחירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: סחירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
12: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
13: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
14: אני
13: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
14: קרמיקה,
13: כפוף לתקנון.
15: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם,
15: כפוף לתקנון.
17: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
18: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דירות חינם, כוכבית 3065.
24: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
25: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
24: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
26: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: כן, חזרנו אליכם, 5:07, ברוכים השבים, שעה שנייה של ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, יחד עם אהבת השם, ואנחנו פותחים שעה שנייה. נדב ישראל הוא הטכנאי, מור נגד מפיקה אותנו, בפרק צדיק א' בתהילים. אנחנו איתו מתחילים את השעה השנייה, ונקרא אותו באוזניכם ובלבבכם, ונהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע הוא כל פגע רע, וברוך השם, מדי יום צריך לעשות הגנות, מה לעשות? הרוע, יש אותו בכל מקום וצריך להישמר. אז הנה, תהילים, פרק צדיק א', וכל מי שמכוון אלינו רע, נחסום אותו בטוב. בבקשה, תהילים, פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. אומר לאדוני מחסי, ומצודתי אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו, תחסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה מחצי אוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא יגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך. לא תאונה אליך רע ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יישאונך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי. יקראיני ואנהו ימו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים מסביעהו, והראהו בי ישועתי. ושנזכה לישועות ולניסים ולפרנסה ולשפע ולרפואה שלמה ולזיווג מלכות ולכל הדברים הטובים בעזרת השם, בזכות הפרק צדיק א' בתהילים שקראתי לי ולכם ביחד. אז הנה, שעה שנייה שלנו יוצאת אל הדרך, ערב ים תיכוני, הקווים שלי פתוחים ב-072, 5x2, בסוף 91. אתם רוצים להגיד לי, ליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אנחנו פה איתך, צלצלו! חלק לכם 200 שקלים לקניות בסופר דוש, שאותם אנחנו מלווים השבוע עם מבצעי הקצבייה, ומבצעים ששווה להעמיס בחולון ובבת ים, כמו מארז טונה ויליגר, 4 חפיסות בכל מארז, 2 כאלה, ב-30 שקלים, שווית קפואה ירוקה, פרוזן, 600 גרם ב-6 שקלים ב-90 אגורות, ונייר טואלט מולט, 32 גלילים ב-24 שקלים ב-90 אגורות, ועוד ים של מבצעים, וגולת הכותרת זה ה-70% בקצבייה. שניצל אוף טרי, 3 קילו ב-110 שקלים, אז תהנו, ואנחנו פה עד 6, ובואו נתחיל עם איזה שיר קיצי כזה, שתמיד ששומעים אותו, יש אווירת קיץ וחופש. מוכנים? הנה זה בא. ואני מדבר על חוליו אגלסיאס, שאתם לא מבינים, השיר הזה כאילו עושה לי כזה לנשום כזה, כזה.

בקיצור, מורן אגד, לא באחוזים, אבל המחירים שרצים עכשיו בקצביות של דוש זה מטורף. קריים אוף טרי 5 קילו ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילו ב-110 שקלים, בשר, בקר, תחון, טרי 3 קילו ב-120 שקלים, זה פשוט לרוץ, לרוץ. אני יודע שאלינור טרבלסי עכשיו נמצאת בקצבייה שם בדוש, דוש חולון, ליד הבית שלה. יסו אלינור, יסו! איזה שיר, אה? אהבת רני, ברור. איך אפשר שלא? חוליו במיטבו.

0: שלום למאזינה הראשונה, לשעה השנייה. שלום שרון מחולון, שלום שרון.
1: שלום אליקו, מה נשמע?
0: ערב טוב לך, מה, איך היה לפתוח עם חולו אגליסיאס?
1: מעולה, מעולה.
0: בסדר, בא לנו טוב?
1: ואתה לא לבד, אליקו, אנחנו איתך.
0: תודה רבה, אני לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם, תודה שאת פה. שרון, תעשי לי היכרות איתך.
1: אני שרון, ב-30, מחולון.
0: כן.
1: עובדת, כמו כולנו, ו...
0: חי את החיים ועובדת, זה מעולה. שרון, באת אליי רעבה לתוכנית?
1: כן.
0: וואי וואי, מה, בפיתה, לפה או בגט חם?
1: לפה.
0: וואי וואי, כבש פרגית או הודו?
1: מיקס.
0: מיקס של הכל יחד.
1: כן,
0: הכי טעים. וואי וואי וואי וואי, יפה, ומה שותים?
1: קולה.
0: אז בדרך אלייך הארוחה הזוגית של רדיק מלך השווארמה וגם הקומפרסור האגדי של לירון קאר מכוכבית 4949 ממתחם הרכבים. אנחנו מפרגנים, כי באמת באמת באמת אנחנו אוהבים את לירון קאר ואת שי סגי, וכל מי שרוצה להתחדש ברכב זה המקום וזה הזמן לגשת לחלומי שלנו. שרון, את תהני איתנו, תשארי איתנו עוד, טוב?
1: תודה, אליקו.
0: תודה, ממילה, ביי.
1: ביי.
0: אז הנה. די-ג'יי זהבי וליר נרקיס עם... וואליה. וואליה. חמש ו-16 דקות, שעה שנייה, ערב ים תיכוני לב המדינה. זה כאן, 91 FM, 93.3 FM, ואהבת השם, תמיד. תמיד.

ואיזה כיף שלקראת סוף השידור היום מישהו מכם יוכל לזכות כאן אצלי בתוכנית בשובר של 300 שקלים לקניות למגוון הרשתות בחסות ג'ו דלק ביום שלישי. תמיד אנחנו שמים פה באולפן את המשקפיים, כי בשלישי אנחנו כולנו הולכים לראות כפול וליהנות כפול עם יום שלישי פעמיים, כי ג'ו, חברי המועדון של ג'ו דלק, צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות של הנוחות ומצטרפים למועדון בלי לשלם, והפרטים הנוספים על הכל באפליקציה בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואין על ג'ו, באמת אין על ג'ו. איך בא לי עכשיו איזה קריך של ג'ו, טוסט של ג'ו עם הקפה הקר של ג'ו, ג'ו דלק. אין טעים כזה.

0: כן, אחרי הפרסומות חוזרים עם דאבל אספרסו, שני שירים של פאר טאסי, מאוד התגעגענו אליו, אז נשמע שני שירים ממנו, ונחזור מיד.
1: בחסות. צמיגי ידי. צמיגי ידי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי ידי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אופטרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אופטרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקרת החונטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי, 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
3: מר דוד, אני מבקשת ממך להעריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל... שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
4: רדיו לב המדינה.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנה פוגשת את נורווגיה, בחצות צרפת מול שוודיה, ובארבע בבוקר מקסיקו מארחת את אקוודור.
5: בחסות
7: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
18: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
19: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
20: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
21: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק, עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649, Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
22: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
23: דלתות פנדור, סימן
0: סימן שלא התפשרתם.
22: כפוף לתקנון.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
24: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
25: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
26: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
27: ענק המימון.
28: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: רדיו לב המדינה.
3: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אופטרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אופטרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקרת החונטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי, 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
4: דוד בן בסט, שלום לך, זאת נטלי מאור יהודה. אנחנו ממש ממש רוצים להגדיל עוד שעות לאליקו. אתה לא מבין כמה כיף לשמוע אותו בנסיעה בכל מקום, אם זה בבית. הוא באמת עושה שמח, השירים והאנרגיות, זה באמת מעלה לנו את כל הכיף שביום. ואנחנו נשמח אם זה יקרה.
5: כן, 5:30 עכשיו, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אנחנו בשידור חי. קודם כל, הבטחתי לנו שני שירים ברצף, שני שירים, כי נורא התגעגענו לפאר טאסי. אז הנה אני אבחר מתוך פאר טאסי חלק א', רדיו שטח 3. אני אשמיע לנו את שיר מספר 4 באלבום נעשה אחד חדש ואחד ישן. לדרכי, לדרכך. ככה זה נקרא. פאר טאסי, אנחנו אוהבים אותך, התגעגענו. 5:30, לב המדינה. איזה כיף שקיץ. נראה כאילו בוקר בחוץ. שמש.

איזה טקסט כתבת, איתן, דרמון. יאללה, רק שמרי לי חצי סנטימטר או מטר אחד בליבך. ככה או ככה אשמור קילומטר אצלי, שהוא רק בשבילך. שיר פרידה, שיר פרידה, וואו, וואו. כבר לא יחס אם יבואו בלילה ללטף כאבך ובנשיקות להשקות עד נחת את אדמת בדידותך. דרמון שתלך להזזל. בקטע טוב אבל. הנה, בואו, שחרר את האווירה עם קצת וויסקי. משקה יקר. פרטסי. אנשים.

תורפים של דוש השבוע, המבצעים חסרי תקדים גם בקצבייה, שניצל, עוף טרי, 3 קילו ב-110 שקלים, זה לא קיים בשום מקום, אז ערב טוב לכם. היום בנוקיה, במנורה, רינת בר, אימא לאימא לאיזה ערב הולך להיות היום.

כן, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. אתם לא מאמינים איפה נמצאת אלינור טרבלסי עכשיו. היא עכשיו עומדת בדוש בחולון וקונה לעצמה חומוס לניגוף שלך ל-750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, וזה רק חלק מהמבצעים המתוכננים.

0: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה, אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
6: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי בירוקרטי איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק! כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
4: אני אפה.
3: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם. והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם. ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
5: קרמיקה.
3: כפוף לתקנון.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור.
6: כפוף לתקנון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: רדיו לב המדינה.
3: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אופטרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אופטרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקרת החונטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי, 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
4: טוב, עכשיו בעמדת ההפקה, נדב ישראל. נדב ישראל הטכנאי יענה לאחד מכם הראשון להגיד לנו האם לסגור את התוכנית עם עוד שירים של איתי לוי או לא. אתם מחליטים, תתקשרו מהר. 0725x2 בסוף 91, המאזין הראשון שמחייג זוכה ב-300 שקלים למגוון הרשתות בחסות ג'ו דלק. כמו שאתם יודעים, יום שלישי שמים את המשקפיים ורואים כפול, כי בג'ו דלק נהנים כפול. בימי שלישי חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות ומצטרפים למועדון ללא עלות. כל הפרטים הנוספים באפליקציה ובחפוף לתקנון ולתנאי השימוש. אז אם כבר צוברים כפול, אז שזה יהיה בג'ו דלק. מי שיגיד לנו האם להמשיך את התוכנית עם איתי לוי או לא, אני לא יודע מה לעשות. תחליטו אתם ותקבלו 300 שקלים. מה אומרים לך נדב? תגיד לי באוזנייה. משה מילוד רוצה איתי לוי. ברור שירצה איתי לוי. אז תן לו 300 שקלים לקניות במגוון רשתות מתנת ג'ו דלק, ותודה רבה לג'ו דלק. אין עליכם ג'ו דלק. טוב, אז בואו נשים איתי לוי, כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים את איתי לוי. איתי לוי, רגע, ברשותכם. הנה, יעלו אותו על המחשב. ונשים לנו את שיר 3 ושיר 7. מוכנים?
5: את באה הביתה לישון או להרים.
4: זה לקראת המנורה. האמת, פתחנו עם איתי לוי 3 שירים. אז הנה, עוד 2 בסוף. אין יותר כיף מזה. אתה מלא רביעם תיכוני.

0: מה אני אגיד לכם? הזמן איתכם פה בשידור חי עובר כזה מהר ופשוט לא להאמין, באמת. שעתיים כמו דקה. מקווה שאתם נהנים איתי ופשוט לנו כל יום את המפגש שלנו 4 עד 6, גם לפנות בוקר, אז אם אתם מתעוררים איתי בוקר טוב, אם אתם הולכים לישון איתי לילה טוב. תודה לדוד מבסט על ההחלטה לשדר את התוכנית שלי פעמיים ביום, גם בשעות ההפוכות לפנות בוקר, שזה בכלל שעות גם בחול, שונות ומגוונות, וככה לאפשר לאנשים לחשף יותר לתוכנית, אז רציתי להגיד לכולם תודה ענקית. איתי לוי יסיים בחסות ג'ו דלק.
1: כתבת לי מיליון הודעות על תלך, ער בשעות לא שעות, הלוואי וימותו כל הרגשות. לא מסוגל.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
0: אתה יודע את זה, אתה יודע.
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה? אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
6: רדיו לב המדינה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: פרסטיג' גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
1: היי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.

0: בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
10: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
9: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרים.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בקיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים, סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב, לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו, כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ, יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
7: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: רדיו לב המדינה,

דיברנו על חתונה.

0: רדיו לב המדינה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: אל תיגנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשו עכשיו לפתע משכנתאות, לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
13: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: רדיו לב המדינה,

ונשבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם. כוכבית 3065.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בכיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים. סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו, כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא, אני שפת
1: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: רדיו לב המדינה
2: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

הליכון, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים ישמור.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
3: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפתי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
2: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
4: מה שהבית שלכם צריך, מחכה.

0: דה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד! זוגלובק!
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944,

0: בכפוף לתנאי המבצע. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנה פוגשת את נורווגיה, בחצות צרפת מול שוודיה, ובארבע בבוקר מקסיקו מארחת את אקוודור.
2: בחסות
4: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

0: על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה.
9: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: סופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מועצת השלום תפתח בעוד שבועות ספורים ברצועת עזה אזורים הומניטריים לאוכלוסייה ללא חמאס, כך מפרסמת לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. מדובר למעשה בפיילוט ליישום סעיף 17 בתוכנית טראמפ. לאזורים אלו יגיעו כוחות רב-לאומיים בניהול מועצת השלום, שישתקעו בבסיס שהוקם עבורם במחנה עמיתי סמוך לרצועה. הם צפויים להיות מצוידים בנשק קר לשמירת הסדר, בעוד צהל ימשיך להחזיק ולהעמיק את אחיזתו באזור הקו הצהוב. למחסות הומניטריים יוזרמו ציוע רפואי ומזון במטרה לנתק את אחיזת חמאס מהאוכלוסייה. גורם מדיני אמר לי ישראל היום, אנחנו מעלים קצב חיסולים אך נשארים מתחת לרף הביקורת הבינלאומית, וזה יימשך כל עוד חמאס לא מוכן לפירוז כלשונו. לראשונה מאז חתימת ההסכם, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. נתניהו אמר ללוחמים, כל עוד חיזבאללה נמצא פה ומאיים עלינו, אנחנו נשארים כאן.
13: ההנחיה שלנו זה קודם כל תגנו לעצמכם. אתם רואים, אתם מזהים איום לפעול, זו הנחיית ברזל. לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן. זו סתירת לחי, זה גרוף בפרצוף של הציר האיראני, וזה לא בהכרח יעבור בשקט. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל.
12: גבר בן 42 נפצע באורח בינוני ואישה נוספת נפצע באורח קל מפיצוץ בלון גז במסעדה בבאר יעקב. צוותי מגן דוד אדום פינו את השניים לבית החולים שמיר אסף הרופא. ספורט עכשיו, דרמה ב-NBA. לברון ג'יימס הודיע כי הוא עוזב את לוס אנג'לס לייקרס, מדווח כתב היום דרור פישר.
14: בגיל 41 ורגע לפני העונה 24 שלו בליגה הטובה בעולם, שחקן האגדי הודיע כי מיצה את הזמן בלוס אנג'לס ויחפש יעד חדש לסיים בו את הקריירה. רוב הדיווחים מצביעים על כך שהוא יעבור לגולדן סטייט ווריורס, שם נמצאים חבריו הטובים סטפן קרי ודריימונד גרין, בניסיון לזכות באליפות חמישית לפני הפרישה.
12: עוברים למונדיאל 2026 על רקע הדחתן של גרמניה והולנד, נורווגיה וחוף השנהב נפגשות בשעה זו בקרב על הכרטיס לשמינית גמר גביע העולם. התוצאה בשעה זו היא עדיין טייקו אפס, אנחנו בדקה השלישית למשחק. בחצות תיפתח ההתמודדות בין צרפת לשוודיה, ובארבע לפנות בוקר יחל המשחק בין מקסיקו לאקוודור, גם כן במסגרת שלב 32 האחרונות. עדכונים שוטפים לאורך כל שעות היממה באתר וביישומון היום. ומכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגור כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
12: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
18: אתם בדירה ונשארים בדירה.

0: וואי וואי, חדשות ארוכות, אבל הנה, נגמר ואנחנו מתחילים תורנו עם כל מה שחם בשטח. מדי ערב החל מהשעה 8 אנחנו כאן איתכם, וגם עכשיו, רגע לפני שנפרדים יום שלישי, מוזמנים להיות כאן איתנו, באווירה, במוזיקה, במצב רוח, כל מה שאנחנו יודעים לעשות כאן, עד 10, גם הערב, גם הבקשות שלכם. אז יאללה, נצא לדרך ונאחל אחלה ערב שיהיה. עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. גם הערב נקרא את ההודעות וכל מה שאתם שולחים לנו, אז אפשר לעשות את זה גם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, תכתבו, תגידו שלום, גם סתם זה יהיה נחמד, ובהמשך נהיה גם עם זה. נפתח את הערב שלנו כאן עם עומר אדם, ושוב, שיהיו רק חדשות טובות למצב רוח, אנחנו כבר כאן נדאג.
1: לא היית שלי אף פעם,

0: אייל גולן.
1: אם את לא שלי עדיין.
0: אז שוב שלום, ערב טוב, חם בשטח ליום שלישי, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, באשדוד והסביבה. אנחנו כאן איתכם לשעתיים עמוסות במוזיקה טובה, שגם אתם מוזמנים לבקש באינסטגרם או בפייסבוק שלי, שלנו. אנחנו כאן ביחד עם הרבה מאוד דברים שיש לנו, בתקווה גם לחדשות טובות, ושהמשך השבוע הזה לא נשאר עוד הרבה עד הסופש יעבור בשלום. עכשיו ממשיכים עם נסרין. נסרין.

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: אמילי גריל בר בסלים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: יש ימים רגילים ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: רדיו לב המדינה.
3: חזרנו ואנחנו חוזרים גם אחורה בזמן אל תקופה אחרת לגמרי עם סבלי מן על הצל ו... שרית חדד.
4: לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בעלה אבל לא בא בקלות, אז לא יצא לנו, לא דיבר.

מרגי, 8:30, חם בשטח, רדיו לב המדינה, ואם כבר לא להיות לבד, נגיד לו כבוד גדול על הקריירה שעושה בחול. אתמול היה בטונייט שואו שם בארצות הברית, התוכנית הכי נצפית שם, וזו לא הפעם הראשונה שהוא מופיע עם שיר חדש, כמובן אנגלית, אז פה זה קצת פחות יעבוד, אבל אני מודה שהוא חסר לי גם כאן בארץ, עם המוזיקה של ההתחלה, עם קצת ככה ברכילות, בעניינים, ברעיונות, פעם הוא ככה היה נגיש יותר, היום שוב, בגלל החומרים באנגלית, זה פחות רלוונטי. אבל מרגי, אם אתה במקרה שומע אי שם מחול, מתגעגעים, אוהבים, אבל גם מפרגנים ושיהיה המון הצלחה. והנה מישהו שהוא כנראה גם בדרך לשם ונקווה שלא ישכח אותנו. אביהו פנחסוב שהתגלה לאחרונה גם כשחקן מחונן, אבל פה הבבון של יפו.

טיפקס עם שלוש בלילה מתוך סמי וסומו, האלבום האלמותי שלהם ולעד, הראשון שקניתי בטאוור רקורדס אי שם לפני כמה? וואו, כבר כמעט יותר מ-20 שנה, ואיזה כיף להיזכר.

0: ועכשיו הפסקה קצרה וחוזרים עם הבקשות שלכם וגם החדש של ססון שאול עובר אנד דנקר ועוד רבים וטובים אז חכו לנו, אה?
1: בחסות, מאור השכרות המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי, מאור השכרות המרכז עובדים איתכם, כוכבי 97-64
2: רדיו לב המדינה
3: מבזק המונדיאל
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר היום במונדיאל, בשמונה חוף השנה פוגשת את נורווגיה בחצות צרפת מול שוודיה ובארבע בבוקר מקסיקו מארחת את אקוודור
3: בחסות
5: השופט לא עושה הנחות מנורה כן עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים
6: כוכבית 9699
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם כפוף לתנאי חברה והפוליסה
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד
9: זוגלובק לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
10: שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין מתחם העיצוב מספר אחת בלכי
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
11: אל תשכחו מזגנים קונים רק במחסני חשמל
14: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
17: סינית, יפנית במשכנתה לא צריך לנחש בענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות מדברים בשפה שמבינים הכל פשוט, ברור ושקוף ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג לפני שחותמים בבנק פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות ענק המימון כוכבית 3065 תיעוד חינם כוכבית 3065
2: רדיו לב המדינה
18: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד צמיגי עדי, לפיצקי 17 לישון לציון
0: אז לספיר אוחיון יש ממש הערב יום הולדת והם באמצע החגיגות שם אז חברות שלך, מעיין ומאי רוצים להגיד לך שהם הכי אוהבות אותך בעולם ויודעות שרדיו לב המדינה כל היום ברקע אז אין מתאים כאן מהבמה הזו כדי לאחל לך גם מאיתנו מזל טוב הרבה אושר תחגגו כמו שצריך והנה השיר הבא שאנחנו יודעים טוב מה זה יודעים הם גילו לנו שאת מאוד אוהבת אז מזל טוב, הרבה שנים של כיף ומוזיקה טובה לזה אנחנו כאן דואגים תעשו חיים והנה מי כמוני
19: נקסט אל תחכו לי זובי אני לא זונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתם בו עם משתולים חשבו מתוקקים מוטוטים מגומי אני לא פה עדוב יותר

של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לאללה לא אכפת למעלה. לא עניין של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לאללה לא אכפת למעלה. מה השמלה החדשה שלי?

0: הקירל. איתה אנחנו כמעט מסיימים שעה ראשונה. שלחם בשטח ליום שלישי, ואז רביעי והסופש.
1: נראית, אפלה לי כל הלסת, כל הגוף שלי רוטט. לא קונה ביחידים, הכל אצלך סט. פלשים רק עלייך, כל תמונה שלך פלט.

עופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחרי החדשות לשעה נוספת של חם בשטח, עם עוד הרבה מוזיקה טובה וגם הבקשות שלכם. ואת השעה הזו נסיים רשמית עם החדש של ססון שאולוב, קבלו את נווה הדרים.

0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם כל, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, הם, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם מיכל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: טיפוט.
1: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתק

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: רדיו לב המדינה.
1: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל פועל לאורך הקו הצהוב בדרום לבנון להשמדת תשתיות טרור, ונערך לעיצוב המוצבים ולאפשרות של שיעות ממושכת בשטח, ובמקביל הצבא נערך לפיילוט מבוקר של נסיגת כוחות לטובת צבא לבנון במטרה לבחון מקרוב ובאופן הדוק את כוונותיה של ממשלת לבנון. מוקדם יותר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו בלבנון ואמרו לחיילים, כל עוד חיזבאללה יישאר חמוש, אנחנו נישאר כאן.
4: ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. ושתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
3: בית המשפט לעניינים מנהליים דחה היום את עתירתו של סגן אלוף א', קצין המודיעין של אוגדת עזה במהלך טבח 7 באוקטובר. הקצין עתר נגד הליך התרת התחייבותו משירות קבע בצהל, אולם בית המשפט קבע כי יש לאפשר לצבא להמשיך באופן מיידי בהליך מנהלי לבחינת שחרורו. בנוסף לבקשת צהל, הסיר בית המשפט את צו איסור הפרסום הגורף שהוטל על ההליך המשפטי ועל פסק הדין. דרמה בטיסה בדרך לתל אביב. טייס חברת אלקטרה בולגרית שהיה בדרכו לנמל התעופה בן גוריון מוורשה לחץ על כפתור בתא הטייס והכריזה על חטיפה. דקות לאחר מכן התקן הטייס שהכל בסדר ושהוא טעה, בישראל לא לקחו סיכונים והזניקו מטוסי קרב. עם הגעת המטוס בחזרה לשדה בבולגריה עלו אנשי ביטחון חמושים ותחקרו את הטייס והנוסעים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: שלום לכם, היום עדיין היה חם מהרגיל לעונה, בשעות הערב והלילה, אור פחות חם, אחוזי ההלכות אבל מתחילים להיות גבוהים בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי עדיין חם מהרגיל, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
6: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם שוב, ערב טוב, שעה שנייה, יום שלישי, או כמו שאני קורא לזה, עוד צעד בדרך לסופש. אנחנו כאן איתכם גם בשעה הזו, עם הרבה מוזיקה טובה, והבקשות שלכם, וגם כל מה שחשוב לדעת, מבטיחים להתקן מיד. לא שכחנו גם ככה עין על החדשות תמיד, אבל אפשר גם קצת לנשום וליהנות מהשעה הזו שיש לנו כאן ביחד. אז יאללה, בואו נתחיל את השעה השנייה. עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, ונדב ישראלי, הטכנאי שלנו... הנה ג'יין בורדו.

אז השעה השנייה כאן איתכם ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. עד 10, המון מוזיקה טובה, לא משנה איכן אתם, תגבירו את הווליום, יהיה כיף.

שם לפחות. חם בשטח, אז הזמנו אתכם גם לבקש מאיתנו כל מה שבא לכם לשמוע או סתם להגיד שלום. והודעה אחת שקיבלנו ממש עכשיו היא מיטל מונהייט שחוגג עם החברה שלו ספיר יום הולדת, אז מזל טוב גם מאיתנו, תחגגו, תהנו ותשמרו על עצמכם. אנחנו כאן נאחל עד 120 ויאללה, השיר הבא בשבילכם.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח סיימנו לערב. תודה ענקית לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.
5: בחסות
6: צמיגי ידי.
5: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
3: אריה מרקו. אריה מרקו.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית.

0: תסתכל עליי, תסתכל עליי כפרה, קצת אלימה. היא למדה קראטה, אני קולט הבחורה. קלוט, רוי, תסתכל, רוי, תסתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: רדיו, לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי ארסיתי, צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי אני לא פה אדוב, יותר תדדו

לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה, ממי לא יחב.

בא לי שנחזור לשבת בחצר לנשק לך את הדמעות שתחייכי מהר בזמן שלא הצלחנו לדבר השלמתי שבינינו זה לא מסתדר התאחזו בי